0: toimintoja uutispäivästä.
1: Tuomioistuimet käsittelivät viime vuonna loppuun lähes 4400 konkurssihakemusta, kertoo Tilastokeskus. Tämä on lähes 1000 tapausta enemmän kuin vuonna 2024. Yli puolet konkurssimenettelyistä päättyi konkurssipesän varattomuuteen. Hakemuksista vajaat 670 päättyi jakoluettelon vahvistamiseen. Yrityssaneeraushakemuksia käsiteltiin loppuun hieman yli 600. Maksuohjelma vahvistettiin yli 130 tapauksessa. Lapin käräjäoikeus on tuominnut marjayhtiö Polarica Marjahankinta Oy:n entisen toimitusjohtajan Jukka Kriston 2,5 vuoden vankeusrangaistukseen. Hänen syykseen luettiin 78 ihmiskauppaa. Polarica Marjahankinta puolestaan tuomittiin 150 000 euron yhteisösakkoon. Käräjäoikeus tuomitsi Kriston liikekumppanina toimineen thaimaalaisen naisen 9 kuukauden vankeusrangaistukseen. Naisen osalta oikeus otti rangaistusta alentavana seikkana huomioon hänelle syyskuussa annetun tuomion. Kyseisessä marjayhtiö Kiantamaa koskevassa jutussa nainen tuomittiin 62 törkeästä ihmiskaupasta 3 vuoden vankeuteen. Tuomio ei ole lainvoimainen.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Hyvät tamperelaiset, minä olen Passo Peltola Classic Familystä ja tämä on Radio 957.
3: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

on vain yksi suvilaiva. Yksi Janne Ojanen. Ja vain yksi Radio 957. Rock- ja pop-klassikot Tampereella. Radio 957. Vuoden paikallisradio.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 3. Valkoinen kupla. Vuodelta 86. Eppujen kiitoa hillitsi studiossa Pantsen perfektionismi. Kun biisejä leivottiin ja leivottiin, valmista ei ollut syntyä ennen kuin oli aikataulullisesti pakko. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Kesän paras tapahtuma. Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Portion Boys, Arttu Viskari, Juha Tapio, Erika Viikman, Jenni Vartiainen, Westerinen yhtyeineen, Pete Parkkonen, Suvi Teräsniska. Iskelmä Himos. Kesäkuun viimeisessä viikonvaihteessa. 3 päivää pelkkää nautintoa. Lisätiedot ja kaikki esiintyjät Iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.
2: Se auton vaurio korjaamo, incar.fi.
3: Loppujen lopuksi tai monta kertaa pääse kokemaan uuden auton hakua. Juodaan kahvit, lyödään kättä päällä ja avaimet vaihtaa omistajaan. Lähet auton kanssa hymyhuulilla liikkeelle, siitä motarille, alat saamaan tuntumaa autoa. Sitten täydellisellä kaarteella edessä olevan auton renkaasta lentää tuulilasiin kivi. Sitten hengityksen tasausta tienlaidalla hetki.
4: Miten kävi?
3: No kun saatiin vaihdettua lasi uuteen, niin ei kerennyt se hymy hyytyä kokonaan.
4: Kun elämä kolhii, Incar auttaa.
2: Incar.fi.
5: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
6: Terveisiä Pispalan hämyisiltä kujilta. Minä olen Juuri Lindeman Haulipros-yhtyestä ja tämä on Radio 957.
7: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Raukea tervehdys lomarenkaalta. Mökkeily on kyllä niin kivaa hommaa, että sinunkin kannattaa mennä varaamaan.
2: Huolet pois ja mökille lomarenkas.fi.
3: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 3. Valkoinen kupla. Vuodelta 86. Eppujen kiitoa hillitsi studiossa Pantsen perfektionismi. Kun biisejä leivottiin ja leivottiin, valmista ei ollut syntyä. Ennen kuin aikataulullisesti oli pakko. Martti on kertonut, että Valkoisen kuplan äänityksissä hän ja Pantse joutuivat lopulta puristamaan itsensä niin pienestä raosta, että väkisinkin jotain meni rikki. Vaikeista äänityssessioista huolimatta tulos oli upea. Siellä 3. Valkoinen kupla vuodelta 86. Siellä 3. Valkoinen kupla vuodelta 86.

on vain yksi Kalevan kirkko, yksi Viinikan liikenneympyrä ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Minä olen mentalisti Jose Ahonen ja tiedän, että tällä hetkellä kuuntelet Radio 957. Radio 957.

on vain yksi Särkänniemi. Vain yksi Epe Helenius. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 3. Valkoinen kupla. Vuodelta 86. Eppujen kiitoa hillitsi studiossa Pantsen perfektionismi. Kun biisejä leivottiin ja leivottiin, valmista ei ollut syntyä ennen kuin oli aikataulullisesti pakko. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Terveystalo ostaa optikkoketju Silmäaseman, yhtiö kertoo. Yritysoston kauppahinta ilman velkoja ja käteisvaroja on yli 570 miljoonaa euroa. Terveystalo sanoo pyrkivänsä ostolla vauhdittamaan kasvuaan ja vahvistamaan asemaansa kasvavilla silmäterveyden markkinoilla. Järjestelyn toteutuessa terveyspalveluja tarjoavasta Koronariasta tulee Terveystalon suurin osakkeen omistaja. Koronaria tulee hallitsemaan noin 15% Terveystalon ulkona olevista osakkeista ja äänioikeuksista. Hallituksen esitys rikostiedustelulain muutoksista on lähetetty lausunnoille. Asiasta kertoo sisäministeriö. Ministeriön mukaan lakimuutoksen tarkoituksena on varmistaa, että poliisi voi rikostiedustelulla puuttua muun muassa vakavaan jengi- ja järjestäytyneeseen rikollisuuteen nykyistä aiemmin. Muutoksen myötä rikostiedustelukeinoja voisi käyttää vakavan rikollisuuden torjunnassa uhkaperusteisesti, eli salaista tiedonhankintaa voisi tietyissä tapauksissa tehdä jo ennen kuin rikollinen hanke on edennyt yksilöidyksi rikokseksi. Sallittuja rikostiedustelukeinoja olisivat esimerkiksi telekuuntelu ja televalvonta. Lausuntokierros päättyy elokuun alussa.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Mä oon Seppo Jokinen ja kuuntelen Radio 957.
3: Radio 957.

on vain yksi Pate Mustajärvi. Vain yksi Vapriikki. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 3. Valkoinen kupla. Vuodelta 86. Eppujen kiitoa hillitsi studiossa Pantsen perfektionismi. Kun biisejä leivottiin ja leivottiin, valmista ei ollut syntyä. Ennen kuin aikataulullisesti oli pakko. Martti on kertonut, että Valkoisen kuplan äänityksissä hän ja Pantse joutuivat lopulta puristamaan itsensä niin pienestä raosta, että väkisinkin jotain meni rikki. Vaikeista äänityssessioista huolimatta tulos oli upea. Sijalla 3. Valkoinen kupla vuodelta 86.
1: Sijalla 3. Valkoinen kupla vuodelta 86.

0: Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.
1: Si-

0: huomenta Tampere. Minä olen Mira Potkonen ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

0: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
1: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
2: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
3: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista. Pidä kiinni.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 3. Valkoinen kupla. Vuodelta 86. Eppujen kiitoa hillitsi studiossa Pantsen perfektionismi. Kun biisejä leivottiin ja leivottiin, valmista ei ollut syntyä ennen kuin oli aikataulullisesti pakko. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

Radio 957. Vuoden paikallisradio. Jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

on vain yksi Rauhaniemi. Yksi Ohranjyvä. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Kesän paras tapahtuma. Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Portion Boys, Arttu Viskari, Juha Tapio, Erika Wiegman, Jenni Vartiainen, Mesterinen yhtyeineen, Pete Parkkonen, Suvi Teräsniska. Iskelmä Himos. Kesäkuun viimeisessä viikon vaihteessa. 3 päivää pelkkää nautintoa. Lisätiedot ja kaikki esiintyjät Iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.
2: Seuraavaksi potilas 2934.
3: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
4: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
5: Hyvät tamperelaiset, mä olen Juha Junttu ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 3. Valkoinen kupla. Vuodelta 86. Eppujen kiitoa hillitsi studiossa Pantsen perfektionismi. Kun biisejä leivottiin ja leivottiin, valmista ei ollut syntyä. Ennen kuin aikataulullisesti oli pakko. Martti on kertonut, että Valkoisen kuplan äänityksissä hän ja Pantse joutuivat lopulta puristamaan itsensä niin pienestä raosta, että väkisinkin jotain meni rikki. Vaikeista äänitys-sessioista huolimatta tulos oli upea. Sijalla 3. Valkoinen kupla vuodelta 86. Sijalla 3. Valkoinen kupla vuodelta 86.

on vain yksi Kauppi. Yksi Pauli Hanhiniemi. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: toiminto- ja uutispäivästä.
1: Saamelaisten totuus- ja sovintokomission komissaareille on myönnetty tiedon julkistamisen valtion palkinto. Palkinnon myönsi tiede- ja kulttuuriministeri Mari-Leena Talvitie. Lisäksi palkinnon saavat muun muassa Ylen Naturvektarna ja Luontoilta ohjelmien tekijät, tutkija ja tietokirjailija Timo R. Stewart sekä kansalaisjärjestö Finnwatch. Tiedon julkistamisen valtion palkintoja myönnettiin yhteensä 7. Opetus- ja kulttuuriministeriön mukaan palkitut ovat lisänneet kansalaisten tietämystä ja virittäneet yhteiskunnallista keskustelua. Kokoomus valitsee tällä viikolla sijaisen sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasoselle, joka jää perhevapaalle. Grahn-Laasonen kertoo asiasta viestipalvelu X:ssä. Virallisesti ministeri vaihtuu ensi viikon tiistaina kesäkuun 16. päivä. Grahn-Laasonen kertoo palaavansa ministeriksi vuoden vaihteessa.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Minä olen Kostela Hautanki Popeda yhtyeestä ja tämä on 957.
3: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

0: Jukka!
1: Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 3. Valkoinen kupla. Vuodelta 86. Eppujen kiitoa hillitsi studiossa Pantsen perfektionismi.
2: Kun biisejä leivottiin ja leivottiin, valmista ei ollut syntyä ennen kuin oli aikataulullisesti pakko.
1: Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

Radio 957. BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa.

0: Raukea tervehdys lomarenkaalta. Mökkeily on kyllä niin kivaa hommaa, että sinunkin kannattaa mennä varaamaan.
1: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
2: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa elixia.fi. Motivation included.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 3. Valkoinen kupla vuodelta 86. Eppujen kiitoa hillitsi studiossa Pantsen perfektionismi. Kun biisejä leivottiin ja leivottiin, valmista ei ollut syntyä. Ennen kuin aikataulullisesti oli pakko. Martti on kertonut, että Valkoisen kuplan äänityksissä hän ja Pantse joutuivat lopulta puristamaan itsensä niin pienestä raosta, että väkisinkin jotain meni rikki. Vaikeista äänityssessioista huolimatta tulos oli upea. Siellä 3. Valkoinen kupla vuodelta 86. Siellä 3. Valkoinen kupla vuodelta 86.

on vain yksi Plevna. Vain yksi Tampereen teatterikesä. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt, ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
2: Nyt ei olla passujunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli 1,5 km matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
3: Särkänniemeen, Särkänniemeen.
4: Moro, mä olen Jenni Mustajärvi ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957.

on vain yksi tempon talo. Yksi Eppu Normaali. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 3. Valkoinen kupla. Vuodelta 86. Eppujen kiitoa hillitsi studiossa Pantsen perfektionismi. Kun biisejä leivottiin ja leivottiin, valmista ei ollut syntyä ennen kuin oli aikataulullisesti pakko. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

Leppäluoto muun muassa raskasta joulua Rykmentistä. Ja tämä on Radio 957. Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi alivaltiosihteeri, yksi Tampere Filharmonia ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 3. Valkoinen kupla vuodelta 86. Eppujen kiitoa hillitsi studiossa Pantsen perfektionismi. Kun biisejä leivottiin ja leivottiin, valmista ei ollut syntyä. Ennen kuin aikataulullisesti oli pakko. Martti on kertonut, että Valkoisen kuplan äänityksissä hän ja Pantse joutuivat lopulta puristamaan itsensä niin pienestä raosta, että väkisinkin jotain meni rikki. Vaikeista äänityssessioista huolimatta tulos oli upea. Siellä 3. Valkoinen kupla vuodelta 86. Siellä 3. Valkoinen kupla vuodelta 86. Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957.
1: Kun elämä yllättää, Mehiläisen tapaturmapäivystys auttaa. Finlaysonin Mehiläisen tapaturmapäivystys palvelee joka päivä ilman ajanvarausta.
2: Hei, nyt oikeesti. Tää roskiin. Koska sä oot mukaan viimeksi käyttänyt näitä?
3: No ne mahtuu mulle vielä. Ainakin melkein.
2: Mikä tää on?
3: Mikä?
2: Leipäkone. Onks sä ikinä käyttänyt tätä?
3: Se on lahjana saatu.
2: Mikä täällä on?
3: No niinpä tii.
2: Siis anteeks, onks tää metsä? Onko sulla metsää täällä?
3: Joo, mä oon unohtanut ton. Et koske siihen, mä oon saanut sen mummalta.
4: Kun oma metsä on unohtunut, on aika vuokrata tai myydä se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornaattorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornaattor.fi.
5: Rakentaja, tilaa Laurilan betonista se aina oikea, reilusti parempi betoni. Yli 50 vuoden kokemuksella. Vedenalaisesti seulotuista 9 kivilajikkeesta. Ja paras sementti. Nopeat toimitukset kaikkialle Pirkanmaalle ja Hämeeseen. Erilaiset pumppu- ja rännivalut. Aina onnistuu, kun soitat Laurilan betoniin.
6: Kun ihminen saa olla oma itsensä, hän tekee työnsä parhaiten. Ei kuulosta monimutkaiselta. Helsinki Pride Business Forum. Parasta keskustelua eettisestä ja yhdenvertaisesta johtajuudesta. Helsinki Pride Business Forum 24. kesäkuuta. Liput pride.fi. Helsinki Pride. Vapaus kasvaa myös johtajana.
7: Hei, hait sä jo punkkirokotteen?
8: Joo, kävin rokotepalvelulla. Homma hoitui nopeasti eikä tarvinnut edes ajan varausta.
7: Ihan totta.
8: Juu, rokotteen sai joko klinikalta tai rokotebussista. Samalla tarkistettiin muutkin rokotukset kuntoon.
7: Fiksua!
8: Niinpä, punkkirokote suojaa puutiaisaivotulehdukselta.
9: Katso lähin palvelupisteosoitteesta rokotepalvelu.fi.
10: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa, Tampereen kello- ja kultakauppakatu 12. Tu käymään, pakirja vapauta kyyhky, moi!
11: Minä olen Noora Louhimo ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa elixia.fi. Motivation included.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 3. Valkoinen kupla. Vuodelta 86. Eppujen kiitoa hillitsi studiossa Pantsen perfektionismi. Kun biisejä leivottiin ja leivottiin, valmista ei ollut syntyä ennen kuin oli aikataulullisesti pakko. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
2: Lakupopedasta moro.
3: Jore Maria Ranta, Kitar Slingressistä moro.
2: Sorilla Fest 11-13.6. Tue sinne, siellä Dingo, Popeda, Yö ja...
3: Dave Lindholm ja Kitar Slingers pitkästä aikaa Tampereella.
2: Osta liput biletistä.
3: Sorilla Festissä on hyvä meininki, tuu sääkin.
2: Kaiken tämän tarjoaa City Market Linnaimaa.
4: Miksi valot ei mene päälle? Eikö täällä mun opiskelijakämpässä ole edes sähköjä? Olisiko mun pitänyt ottaa sähkösopimus? Mistä sellaisen saa? Mikä hybridi, pörssisähkö, mitä?
5: Eikö pää pysy mukana energia-asioissa? Ei huolta.
4: Okei, siis mitä? Kuka sä...
5: Olen Oma Oiva. Autan löytämään helposti sopivan sähkösopimuksen. Ja opastan kaikissa energia-asioissa vaihe vaiheelta. Klikkaa omavoima.fi.
6: Bluesrockin legenda George Thorogood and the Destroyers, Samantha Fish, Erja Lyytinen ja monet muut huippuartistit Puistobluesissa 4. heinäkuuta. Tsekkaa puistoblues.fi ja liput tiketistä.
7: Koko uudistunut Toyota sähköpakettiautomallisto nyt Tammerautossa. Tule tutustumaan tuleviin työkavereihisi. Sähköä elämään. Tammerauto. Oh.
8: Karhu!
9: Jore, leiki. Kuollutta.
10: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
9: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
11: Kesässä parasta on se, että on aikaa. Aikaa uppoutua vaikka kirjaan, missä ikinä oletkin. Vähemmän ruutua, enemmän elämää. Suomalainen kirjakauppa.
12: Mä oon Seppo Jokinen ja kuuntelen Radio 957.
0: Radio 957.

on vain yksi Locomo, yksi Tappara ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 3. Valkoinen kupla. Vuodelta 86. Eppujen kiitoa hillitsi studiossa Pantsen perfektionismi. Kun biisejä leivottiin ja leivottiin, valmista ei ollut syntyä. Ennen kuin aikataulullisesti oli pakko. Martti on kertonut, että Valkoisen kuplan äänityksissä hän ja Pantse joutuivat lopulta puristamaan itsensä niin pienestä raosta, että väkisinkin jotain meni rikki. Vaikeista äänityssessioista huolimatta tulos oli upea. Siellä 3. Valkoinen kupla vuodelta 86.
1: Siellä 3. Valkoinen kupla vuodelta 86.

0: Radio 957. On paras paikka päällä maan.
1: Isi. Iskä!
2: No?
1: Jos sun pitäis valita, että nukkuisit sen muutaman yön siellä askoseden vieressä aitassa, missä ei saa edes pädiä latua, vai Suomen suurimman huvipuiston vieressä?
2: Joo.
1: Niin otetaanko oma mökki Powerparkissa 8 vai 3 yöksi?
2: Siis, mitä?
1: Niin, että mitäpä siihen sanot?
0: Mennään Powerparkkiin!
3: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa. Tampereen kello ja kulta. Kauppakatu 12. Tu käymään. Pakirja vapauta kyyhky. Moi!
5: Tee niinku persikka. Tee niinku tarakka. Ja tietenkin koo niinku kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.com.
6: Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Partion Boys, Erika Viikman, Jenni Vartiainen, Westerinen yhtyeineen, Pete Parkkonen. Iskelmä Himos. Kesäkuun viimeisessä viikonvaihteessa. Lisätiedot Iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.
7: Radio 957. STT:n uutiset.
8: Uutisista hyvää tiistai-huomenta. Tyytymättömyys Petteri Orpon hallitukseen on kasvanut, Uutissuomalainen kertoo. Uutissuomalaisen teettämään kyselyyn vastanneista 71% arvioi hallituksen onnistuneen melko tai erittäin huonosti. 1/4 vastaajista arvioi hallituksen onnistuneen melko tai erittäin hyvin. Huonon arvion antaneiden osuus on kasvanut sekä vuoden että 2 vuoden takaisista vastaavista kyselyistä. Airo Researchin toukokuussa toteuttamaan kyselyyn vastasi 1000 suomalaista. Kokonaistuloksen virhemarginaali on 3,1% suuntaansa. Lapsilisien ostovoima on heikentynyt voimakkaasti ennen kaikkea siksi, että niitä ei ole sidottu indeksiin, Kela kertoo. Kelan mukaan lapsilisien reaaliarvo on laskenut erityisesti inflaation seurauksena. Ensimmäisestä lapsesta maksettavan lapsilisän reaaliarvo on pudonnut liki 1/3 ja toisesta lapsesta lähes 40% verrattuna 2000-luvun alun tasoon. Kelan tutkijoiden analyysin mukaan lapsilisien heikentynyt ostovoima näkyy lapsiperheiden toimeentulossa ja lapsiköyhyyden kehityksessä. Tallinnassa pidetään tänään Pohjoismaiden ja Baltian maiden huippukokous. Suomea kokouksessa edustaa pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo. Viron hallituksen ilmoituksen mukaan myös Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski osallistuu kokoukseen. Huippukokouksessa on määrä keskustella ainakin Ukrainan ja Euroopan turvallisuudesta sekä puolustusteollisesta yhteistyöstä. Huippukokouksen puheenjohtajana toimii Viron pääministeri Kristen Michal. Kokoukseen osallistuu lisäksi valtionjohtoa Latviasta, Liettuasta, Ruotsista, Norjasta, Tanskasta ja Islannista. Venäjän iskuissa Harkovan alueelle on kuollut 4 ihmistä, kertovat ukrainalaisviranomaiset. Venäjä iski tiistain vastaisena yönä Harkovan itäpuolelle. Iskuissa haavoittui 10 ihmistä. Lisäksi iskut aiheuttivat alueen kuvernöörin mukaan tulipaloja ja vaurioittivat ainakin 20 autoa. Venäjän tekemät siviiliuhreja vaatineet iskut ovat viime kuukausina kiihtyneet. Ukraina on vastannut iskemällä droneilla syvemmälle Venäjän alueelle. Ukraina on kertonut kohdistavansa iskuja sotilaskohteisiin ja energialaitoksiin.
7: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
9: Päivän sää Tampereella.
10: Tiistaina on pilvistä iltapäivällä ja illalla satelee jonkin verran. Lämpötila jää 20 asteeseen. Tiistaina ja keskiviikon välisenä yönä ollaan noin 13 asteessa. Huomenna keskiviikkona aamulla satelee vettä, mutta iltapäivällä on aurinkoista ja poutaa.
9: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: Radio 957 aamu. Antti Granlund.
1: Erittäin hyvää tiistaita ja kesäkuun 9. Granlundi täällä tänäänkin hieman pilvisempää kuin eilen, mutta ei välttämättä sitten ollenkaan niin hiostavaa. Eilen oltiin lasten kanssa täällä Tampereen keskustassa, sitten työpäivän jälkeen käytiin munkkikahvilla ja käppäiltiin Näsin puistossa ja sitten tuolla tallipihalla ja oli erittäin miellyttävää ja erittäin kesäistä. Siinä oli muuten hyvä muistutus taas kaupunkisuunnittelusta ja siitä, että kuinka tärkeää on, että kaupungissa, on se sitten täällä keskustassa tai missä tahansa muualla, on paljon viherkasveja. Vaikka kuinka paljon paistoi aurinkoa, ainakin omat mittarit näytti yli 25 astetta. Viralliset mittarit on sitten erikseen. Niin silloin kun tuolla Näsin puistossa siellä korkeiden vanhojen puiden siimeksessä käppäili, niin siellähän oli oikein leppeä ja miellyttävää. Ja sitten kun mentiin vähän laakeammalle alueelle, niin sit rupesi aurinko polttaa. Me soitetaan Radio 957 rock pop klassikoita Pate Mustajärveltä tulossa hetken kuluttua Ukko Metso. Soitetaan myös Eppu Normaali Valkoinen Kuupa albumia. Tämä on

0: 957. Antti Granlund ja Eppu Normaalin vuosi.
1: Meidän Eppu Normaali albumi äänestyksen siellä 3 on vuoden 1986 Valkoinen kupla. Valkoinen kupla ilmestyi 8. ihmeen jälkeen ja tuossa vaiheessa Eppu Normaali oli valtavan suosittu. Syystäkin, totta kai. Valkoisella kuplalla on hienoja biisejä. Esimerkiksi En saa mielestä sinua. Kaikki häipyy on vain nyt, kun jatsia kuunneltiin joka päivä ja joka ikinen yö. Tai albumin nimibiisi. Levyn äänityssessiot olivat kuitenkin poikkeuksellisen raskaat. Näin Martti Syrjä muisteli tuota Radio 957 haastattelussa.
2: No siis, ei ollut mitään muuta kuin oli deadline sovittu kevääksi. Sitten sitä lykättiin kuukaudella, kun ei ollut valmista ja biisit oli keskentekoisia ja äänitykset oli edennyt niin kuin paljon hitaammin. Pantsen perfektionismi meni semmoiseen, tai päättämättömyys ikään kuin lisääntyi siinä määrin, että ei oikein meinannut siis tulla valmista, kun kokeiltiin erilaisia soundeja ja se ei vaan niin kuin edennyt se kelkka. Ja mulla oli sanotuksetkin ihan kesken, kun Pantse oli muutellut hieman niitä biisejä. Ja rimat oli sillä lailla vähän liian korkealla, että se homma vähän niin kuin tökki. Ja sitten siirrettiin julkaisuaikataulua, luotiin niin kuin varmaan 2 tai 3 deadlinea, kunnes tuli sitten se ehdoton stoppi, että nyt ei enää voi niinku deadlinea siirtää, että täällä on kaikki masteroinnit, ei kun noi prässäykset varattu ja kaikki muukin on niinku lyöty lukkoon, että nyt ei enää voi siirtää. Ja meillä oli pahasti kesken ja niinku, 1,5 viikkoa aikaa, kun sitten tuli se viesti, että enää ei voi siirtää, niin se meni sitten siihen, että väkisin jouduttiin tekemään biisit ikään kuin loppuun ja päättää, että ne on nyt tässä, niin tekstit kuin sävellykset. Ja se viimeinen viikko meni sillä lailla valvoessa, että kun ei ollut mitään muuta vaihtoehtoa, niin tehtiin biisin teksti valmiiksi. Mä lauloin sen. Useasti ensimmäinen otto, joka ei ollut virheellinen, hyväksyttiin. Ja helvetin väsyneen. Ja Pantsi soitti ne kitarasoolot, koristelut, siinä, jotka kaikki puuttu. Niin kuin pohjat oli kyllä tehty, mutta koristelut puuttu. Ja sitten miksas sen siinä saman tien ja meni pariksi tunniksi nukkumaan. Ja mä jäin sitten vielä siirtämään sitä digitaaliseen muotoon. Sitä tekemässä digitaalimasteria sitten. Ja Pantsi sai nukuttua vähän onneksi. Mutta mä en nukkunut yhtään sen viikon aikana. Eli 5 päivää niin kuin putkeen valvoin, 7 päivää parin tunnin unilla. Niin kyllä mä vaan muistan, että siis et siitä syntyi semmoinen kammo. Sekä Pantselle että mulle. Että siitä asti me ollaan siis kaikin puolin yritetty välttää sitä, että me jouduttaisiin vastaavaan tilanteeseen. Ja se on johtanut siihen, että se kynnys biisien tekemiseen ja levyjen tekemiseen, ylipäätänsä ottaen studioon menemiseen, pikkuhiljaa on kasvanut suorastaan niin kuin semmoiseksi kammoksi. Että siitä se alkoi. Siihen asti kaikki oli niin kuin olevinaan kivaa. Mutta ihan itse aiheutettu ongelma tietenkin.

0: Tämä on Eppunormaali joka päivä ja joka ikinen yö. Yksi Valkoisen kuplan hienoista biiseistä. Valkoinen kupla äänestettiin 957 Eppu-albumin äänestyksessä sijalle 3.
1: Radio 957. Musikaali Juise Leskisestä. Pirkkalassa Haikan kesäteatterissa. Ensi ilta 10. kesäkuuta. Pääosassa aidostähti Ilpo Kaikkonen. Lisätiedot ja liput musiikkiteatteri.fi.
2: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä.
3: Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
4: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
5: Rustassa on nyt Ale. Ulkokalusteiden pehmusteet jopa -60%. Kotimaiset pelargonit vain 1,99 kappale. Ja 4,50 litran säkkiä Tarhurin puutarhamultaa 8,99. Lisää Ale-tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Koko uudistunut Toyota sähköpakettiautomallisto nyt Tammerautossa. Tule tutustumaan tuleviin työkavereihisi. Sähköä elämään. Tammerauto.
7: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
8: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
7: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
8: No tötterö, tietysti S-Marketista!
9: Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Bluesrockin legendat George Thorogood and the Destroyers, Samantha Fish, Erja Lyytinen ja monet muut huippuartistit Puistobluesissa 4. heinäkuuta. Tsekkaa puistoblues.fi ja liput tiketistä.
1: Radio 957. Vuoden paikallisradio. Jo 3. kertaa tällä vuosikymmenellä.

on vain yksi nakkifakiri. Vain yksi pakkahuone. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
4: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.

0: päivän sää Tampereella.
1: Päivä on pilvinen, jonkin verran satelee vettä, mutta sademäärä ei päätä huimaa. Iltapäivällä ja varsinkin illalla ja yöllä vettä satelee. Lämpötila jää noin 20 asteeseen. Yölämpötila on noin 13 asteessa. Huomenna keskiviikkona aamun satelee vettä, mutta iltapäivällä on aurinkoista ja poutaa.
0: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: Oikein hyvää tiistaita ja kesäkuun 9. päivää Radio 957. Minä olen Antti Granlund. Tänään tiistaina kello 8 alkaen täällä Tampereella Tammelan stadionilla pelataan jalkapalloa, kun Suomen naiset eli helmarit kohtaavat MM-karsinnassa Portugalin. MM-karsinnat ovat Suomen osalta sujuneet mallikkaasti. Aikaisemmin yksi tappio nimenomaan Portugalille vieraissa 2 maalilla. Ja teoreettinen mahdollisuus Suomella on vielä lohkovoittoon voittamalla Portugalin, mutta sitten pitää maaleja mättää oikein kunnolla. Maaliero on tällä hetkellä näiden maiden välillä 8. Sitten kun nopeasti katsoo, että Suomi paukuttaisi esimerkiksi 4 maalia, niin sitten maalierotkin olisivat tasan, jos olisi 4-0 voitto. No, sanotaan, että kakkossijalla Suomi pääsee MM-karsinnoissa jatkoon. Tämä naisten MM-karsinta menee niin, että kun on A-liigan lohkoja, niistä voittajat pääsee suoraan MM-kisoihin. Suomi pelaa B-liigassa ja kakkoset pääsevät ja ykköset myös jatkokarsintoihin. Eli alkulohkojen jälkeen järjestetään 2-vaiheiset pudotuspelit loka-joulukuussa tämän vuoden aikana. Ja niihin osallistuu yhteensä 32 maata ja mietitään niitä sitten. Kova on vastus. Portugali on naisissa myös kova, joskaan ei välttämättä ihan maailman huippua. Jos olet peliin tulossa, me sinne pojan kanssa mennään, niin yksi henkilö, jota kannattaa seurata, Portugalin suurin tähti, hyökkäävä keskikenttäpelaaja, Kika Nazareth, pelaa Barcelonassa. Nousi nopeasti sekä seurajoukkueensa että maajoukkueensa avainpelaajaksi ja on tämän karsintaryhmän kärkinimiä maalin teossa. Ei välttämättä ihan 10 parhaan naisjalkapalloilijan joukossa nyt tällä hetkellä, mutta kuitenkin maailman parhaita 20-50 parhaan pelaajan joukossa ehdottomasti. Ja Portugalilla on joukkueessaan niin kokemusta kuin sitten nuorta voimaa ja tuoreita jalkoja voisi sanoa. Näissä karsinnoissa Anaka Peta, Juventuksen hyökkääjä, on ollut erittäin tehokas, niin kuin on ollut Carolina Santiagokin. Ja penkilläkin on paljon, sanotaan joukkueessa on 3 eri Silvaa, kaikki yli 30-vuotiaita. Suomihan on pelannut loistavasti tosiaan näissä karsinnoissa. Ainoastaan yksi tappio juuri Portugalille, muuten voittoja. Suomella 5 ottelusta 4 voittoa ja tuo 1 tappio ja helmarit tänään lähtevät hakemaan kotivoittoa Portugalista. Lippuja oli tosiaan myyty vaikka kuinka paljon. Ei ole ihan loppu, mutta ei paljon puutu tuo Tammelan stadion. Ja hienoa futisiltaa ainakin minä odotan. Tänään siis Tampereella Suomi, Portugali, naisten MM-kisojen karsinta. Kello 8.
1: Radio 957.
2: Ai, pluskatsastus. Se on ollut hemmetin hyvä. Sinne saa ajankin siis tosi näppärästi ja sinnehän voi mennä vaikka ei olisi aikaakaan. Plussan puolelle kääntyy.
3: Tervetuloa Plus-katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
4: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
5: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
4: Ymmärrän. Ratkaisu on Atrian isot kanan Nashville Heat filet-pihvit. On makua ja kokoa.
5: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
4: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
6: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
7: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
8: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
7: Ja parista suhteesta.
9: Rooleissa.
10: Inna Tähkänen.
11: Monika Lindeman.
12: Sami Uotila.
13: Sampsa Tuomala.
14: Ja Aksel Miljan.
7: Ohjaus.
15: Esko Kovero.
16: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
17: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
18: Sami Nokian sittarista. Ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä.
19: Kauneudenhoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet.
18: Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle.
19: Sittari hoitaa!
20: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa, Tampereen kello- ja kultakauppakatu 12. Tu käymään, pakirja vapauta kyyhky, moi!
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 3. Valkoinen kupla. Vuodelta 86. Eppujen kiitoa hillitsi studiossa Pantsen perfektionismi. Kun biisejä leivottiin ja leivottiin, valmista ei ollut syntyä ennen kuin oli aikataulullisesti pakko. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: ZZ Top Legs. Kohta kello 8 uutiset. Radio 957:ssä Zen Cafein Eipä tiennyt tyttöbiisin jälkeen. Danske Bankin mukaan asuntojen hinnat laskevat lähes 3% vielä tänä vuonna. Ja Suomen NATO-jäsenyyden taloudellisia vaikutuksia ei ole esitetty riittävän läpinäkyvästi Valtion talouden tarkastusviraston mukaan. Näistä aiheista kohta.
1: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: Radio 957.
1: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta, taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin, eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Oh! Wow, saaks mäkin?
2: On Paula lehmä cool?
3: Se voittaa kaikki muut.
4: Saa vanukkaasta täplikkaan.
2: Ja se vie kielen.
4: Mennessään.
5: Vanilja suklaa.
4: Suklaa vaniljaa.
5: Paulalla on villit rillit.
0: Paulan tekee Dr. Oetker.
6: Kulunut tai rikkinäinen tuulilasi vaarantaa turvallisuutesi liikenteessä. Tampereen tuulilasimyynti on vakuutusyhtiöiden luotettu sopimuskumppani. Mikäli lasia ei saada enää korjattua, niin vaihdetaan tilalle uusi alkuperäinen Pilkington tuulilasi. Pirkanmaan alueella sinua palvelee.
7: Tuulilasimyynti.fi. Tuulilasimyynti.fi.
8: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
9: Iskelmäfestivaali HIMOS. Eppu Normaali, Partion Boys, Erika Viikman, Jenni Vartiainen, Westerinen yhtyeineen, Pete Parkkonen. Iskelmä HIMOS. Kesäkuun viimeisessä viikonvaihteessa. Lisätiedot Iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.
10: Radio 957. STT:n uutiset.
11: Hyvää tiistaita. Tässä aamun tuoreimmat uutiset. Asuntojen hinnat laskevat tänä vuonna Suomessa keskimäärin 2,8%, ennustaa Danske Bank tuoreessa asuntomarkkinakatsauksessaan. Ensi vuodelle Danske Bank ennustaa maltillista 1% hintojen nousua. Vuoden alkupuolella heikentynyt kuluttajaluottamus vaikuttaa Danske Bankin mukaan hidastaneen asuntokauppojen ja uusien asuntolainojen määrässä nähtyä elpymistä. Vahvinta asuntojen hintakehitys on ollut Rovaniemellä, jossa kasvua on ollut vuoden aikana runsaat 10%. Heikoin tilanne on Kouvolassa, jossa hinnat ovat puolestaan pudonneet runsaat 10%. Suomen NATO-jäsenyyden taloudellisia vaikutuksia ei ole esitetty riittävän läpinäkyvästi. Näin arvioi Valtion talouden tarkastusvirasto. Kustannusvaikutuksia on arvioitu vaihtelevasti ja kustannusten kehitystä on lisäksi vaikea seurata julkisesti saatavilla olevien tietojen pohjalta. Virasto toteaa myös, että hallitus on informoinut eduskuntaa riittävästi NATOon liittyvistä asioista. Aina tämä ei ole tapahtunut kuitenkaan oikea-aikaisesti. Venäjän päätös käynnistää täysimittainen hyökkäyssota Ukrainassa oli yksi 2000-luvun suurimmista strategisista virheistä, sanoo ulkoministeri Elina Valtonen. Valtonen puhui asiasta YK:n turvallisuusneuvoston kokouksessa New Yorkissa paikallista aikaa maanantaina. Valtonen piti kokouksessa Pohjoismaiden puheenvuoron. Turvallisuusneuvosto käsitteli kokouksessa Venäjän hyökkäyssodan kiihtymistä. YK:n virkamiesten mukaan sota on saavuttanut tuhoisimman vaiheensa sitten sen alkamisen vuonna 2022. Kansainvälinen rikostuomioistuin ICC on pidättänyt pääsyyttäjänsä Karim Khanin virasta tätä kohtaan esitettyjen häirintäsyytösten vuoksi. ICC päätti maanantaina pidättää Khanin virasta, kunnes rikostuomioistuimen sopimusvaltioiden kokous tekee lopullisen päätöksen mahdollisesta kurinpitomenettelystä. Käytännön vaikutuksia virasta pidättämisellä ei ole, sillä Khan astui syrjään tehtävästään jo toukokuussa 2025. Brittilehti Guardianin mukaan Khanin epäillään häirinneen seksuaalisesti hänen alaisenaan työskennellyttä naista vuosina 2023-2024. Khan on kiistänyt syytökset.
10: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
12: Päivän sää Tampereella.
13: Tiistai on pilvinen. Jonkin verran satelee vettä, mutta sademäärä ei ole mitenkään erityisen suuri, varsinkin iltapäivällä ja illalla vettä on luvassa. Lämpötila on noin 20 asteessa, huomenna keskiviikkona aamu on sateinen, mutta iltapäivä aurinkoinen ja poutainen.
12: Radio 957. Antti Granlund.

0: Radio 957. Antti Granlund.
1: Erittäin hyvää tiistaita ja kesäkuun 9. päivää Radio 957. Tänään on pilvisempää, vähän satelee vettä, mutta mitä siitä? Hetken kuluttaa tulossa Uniklubin uusi biisi Voittaja. Jos vielä 20 vuotta sitten oli rakkautta ja piikkilankaa ja maailma tuhoutuu, niin nyt ollaan sitten jo huomattavasti positiivisemmissa oloissa. Sitä ennen Michael Jacksonia Thriller.

0: Uniklubi ja Voittaja. Tämä hieno biisi soi Radio 957 kello 13 ylitse 8. Mukavaa tiistai-aamua ja kesäkuun 9. päivää. Soitetaan Eppu Normaalilta joka päivä ja joka ikinen yö. Ja tämän jälkeen palataan keskustelu, jonka kävimme Linnun Mikan kanssa. Yksi suurimmista legendoista suomalaisessa tiedon välityksessä. Uutisankkurien uutisankkuri Arvi Lind poistui keskuudestamme. Arvi Lind kuoli toissa päivänä ja halusimme kunnioittaa legendaa.
1: Radio 957. Antti Granlund.

0: Tämä on Radio 957. Minä olen Antti Granlund, mies, josta piti tulla journalisti. Menin ihan journalistikouluunkin, mutta sitten päädyinkin tänne Radio 957 pelleksi.
1: Minäkin itse asiassa pyrin journalistikouluun tänne Tampereelle, en päässyt. Ja sitten mä yritin taidehistoriaa Helsinkiin, en päässyt. Ja täällä sitä ollaan pelleilemässä.
0: Se on just
1: näin. Graalunin kanssa pelleillään yhdessä.
0: Se on hyvä.
1: Me ollaan silloin koulupudokkaat pelleilemään.
0: Jos haluaa olla semmoinen niinku oikea sirkuspelle, niin se vaatii osaamista, mutta tämmöiseen niin sanotun A-luokan pelleen, niin siihen ei vaadita muuta kuin mikrofoni ja tämmöinen mikseripöytä ja siihen liuku, joka laitetaan ylös ja...
1: Siitä vaan lähtee
0: länkyttää. Hei, vakava asia tietysti on se, että kyllä mä sanon, kaikkien aikojen suomalainen uutisankkuri Arvi Lind poistui keskuudestamme 7. kesäkuuta 85-vuotiaana. Arvi Lind, silloin kun mä synnyin, niin silloin Arvi Lind oli ollut jo yli 10 vuotta Ylellä ja hän... teki viimeisen lähetyksensä lokakuussa 2003. Minkälaisia muistoja meillä on Arvi Lindistä?
1: Sellaisia muistoja, että silloin kun televisiota aikoinaan katseltiin perheen kanssa, kun kanaviakin oli kaksi, niin silloinhan katsottiin melkein niin kuin kaikki ohjelmat, mitä sieltä tuli. Että päivällä Pikku Kakkonen ja sitten, vaikka mä olin siis lapsi, niin iltauutiset täytyy katsoa. 20.30 oli about se viimeinen ohjelma. Oh. Toki sitten viikonlopulla sitten Ritari Asset ja Dallasit ja muut. Mutta ne kuulu, jopa 10 uutisetkin kuuluu välillä. Niin kuin se, että se oli sitten ihan se vihon viimeinen ohjelma. Ja kyllä se on se, että 20.30, kun Arvi Lind aloitti, että hyvää iltaa, niin sitten istuttiin kuuntelemassa uutisia ymmärtämättä yhtään mitään, mutta hän oli se, joka kertoi, että kuinka maa makaa.
0: Ja Arvi Lindissä oli sellainen jännittävä. Mä luulen, että totta kai jos tekee pitkän työuran, varsinkin televisiossa ja varsinkin 8:30 uutisissa, niin se positio nostaa myös sitä hahmoa. Mutta Arvi Lind pystyi olemaan tämän kyseisen postin arvoinen ja vielä ylikin, koska hänessä oli jotakin sellaista, vaikka siellä on todella paljon uskottavia, hyviä uutisankkureita ollut, niin jostakin syystä sukupolvesta toiseen, me varmaan ollaan se viimeinen sukupolvi, joka muistaa Arvi Lindin, koska kuten sanottua, 23 vuotta sitten hän poistui sieltä, eli eihän meidän lapset olleet edes elossa, eivät he tienneet sitä, mutta jokin asia hänessä oli se, joka huokui luotettavuutta ja sitä, että vaikka siellä ei olisi ollut vuonna 1999 Arvi Lind niitä uutisia sanomassa, eihän olisi muuttunut epäluotettaviksi niin. Silloin.
1: Kyllä, kyllä.
0: Mutta hänessä oli jokin sellainen ominaisuus, jonka takia tuntui siitä, että kaikki on kohdalla, kun Arvi Lind kertoo tämän asian.
1: Joo, siis hänessä oli jonkinlainen ehkä karismaksikin kutsuttava asia, että hän ei koskaan vitsailut, hän ei koskaan niin kuin pelleillyt taikka mitä me täällä tehdään jatkuvasti. Mutta hän niin kuin osasi kertoa se kuitenkin jollain tavalla niin kuin inhimillisesti ne uutiset. Siinä oli jotain semmoista tiettyä lämpöä, mutta kuitenkin asiallisuutta. Ja mä tiedän sen, mun kaverin isä oli aikoinaan Ylellä töissä. Silloin jo 70-luvulta lähtien hän oli kuvaajana siellä. Niin Arvi Lindistä tiedettiin se, että hänellä ei kuulemma koskaan mennyt pokka. Ja siellä kuulemma siis kameramiehet ja muut joskus yritti saada sitä nauramaan suorassa lähetyksessä. Ja kuulemma ei onnistunut. Että oli hyvin harvinaista, että edes hymyn karetta saatiin Arvi Lindiltä. Että hän osasi jotenkin sen pitää sen niin kuin asiansa kurissa.
0: Ja sitten kun hän jäi pois Ylen uutisista, niin se oli jännittävä, koska hän antoi itselleen hieman lupaa revitellä. Esimerkiksi Arvi Lindhän ruvettiin näkemään siellä sun täällä musta nahkatakki yllä. Sitten se oli jo uutinen itsessä, että katso Arvi Lind nahkatakissa.
1: Just näin.
0: Ja ei ehkä meidän ikäiset, mutta tästä hieman vanhemmat leidit kävivät aivan kuumana nahkatakkiin sonnustautuneeseen Arvi Lindiin.
1: Saat lukea mun uutiset ihan pihan vaan.
0: Just niin. Ja Arvi Lindistä, hänestä on esimerkiksi kuva, koska hän oli myös Saipa-fani. mikä kertoo myös uskollisuudesta, koska Saipan kannattaminen ei aina ollut kaikista helpoita, koska menestystä ei juurikaan ole tullut. Hänellä esimerkiksi oli tällainen, ainakin jossain muistan tällaisen kuvan nähneen, missä hän oli kuin Saipa nahkatakki päällä. Muistatko, satuitko katsomaan 2003 lokakuussa Arvi Lindin viimeistä TV-lähetystä, siis tätä viimeistä uutislähetystä?
1: Saatto olla, että katsoin, mutta en kyllä muista sitä yhtään mitään. Sitä sen verran aikaa, eikä se ihan silleen jäänyt mieleenkään.
0: Mä muistan, ja mulle se on jäänyt mieleen, ja tää on jännittävä juttu. Koska siinä kyseisenä päivänä meillä oli improvisaatioteatteri Snorkelin kanssa keikka komediateatterilla. Se oli tämmöinen koko pitkä improvisoitu näytelmä. Mä olin siis muusikkona siihen aikaan improvisaatioteatterissa. Ja se oli sattumalta taimattu niin, siis että me ei oltu suunniteltu sitä, mutta kun ensimmäinen puoliaika päättyi, niin silloin tämä Arvi Lindin viimeinen uutislähetys oli just käynnissä. Ja siinä välissä oli just tämmöinen ehkä 20 minuuttia tauko. Ja me mentiin sinne johonkin lämpiöön tai sinne backstagelle ja siellä oli telkkari ja ruvettiin katsomaan siellä Arvi Lindin viimeistä uutislähetystä. Joo. Ja siellä mun mielestä siellä komediateatterin puolella sielläkin oli olemassa joku telkkari. Sinne laitettiin päälle. Joku oli tajunnut, että hei, nyt laitetaan se päälle. Eli se yleisö siinä tauolla kävi hakemassa ehkä oluen tai konjakin tai mitä ikinä. Joo. Ja samalla he katsovat Arvi Lindin viimeistä uutislähetystä.
1: Just.
0: Ja siinä oli tämä teatraalinen, jopa hieman humoristinen loppu, missä Arvi Lind kävelee valoon.
1: Niin olikin, joo, kyllä.
0: Siellä oli se sellainen ovi ja sieltä tulee valo ja Arvi Lind kävelee sinne, mikä mun mielestä tuntui jotenkin oudolta. Eihän nyt suurin piirtein niin kuin taivaaseen astu. Hän lopettaa vain uutisankkurina olemisen. Mutta se oli hieno, että kun me oltiin siellä päkkärillä ja sitten se loppui ja me kaikki oltiin sieltä all right, niin sieltä kuului sieltä varsinaista yleisön puolella. Sieltä kuului kuin valtavat spontaanit aplodit. Kaikki olivat niin kuin puhkesivat niihin suosion osoituksiin, kun Arvi Lind lopettaa. En ole ikinä, enkä todennäköisesti tule koskaan kokemaan vastaavaa, eikä Suomessa nähdä, että joku lopettaa siis uutisankkurina ja ihmiset puhkeavat suosion osoituksiin.
1: Kyllä.
0: Niin kuin televisio vastaanottimien ääressä. Niin. Arvi Lind, kevyet mullat, niin kuin tapana on sanoa.
2: Radio 957. Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
3: Joo, kyllä mä mieluummin istuskelen näissä pluskatsastuksen mukavissa ja siisteissä tiloissa, kun notku jossain rasvamuntun reunalla. Hörpin kahvia ja hei, käy aina näitä hemmetin hyviä keksejä.
4: Tervetuloa pluskatsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
5: Hei, hait sä jo punkkirokotteen?
6: Joo, kävin rokotepalvelulla. Homma hoitui nopeasti eikä tarvinnut edes ajan varausta.
5: Ihan totta.
6: Joo, rokotteen sai joko klinikalta tai rokotebussista. Samalla tarkistettiin muutkin rokotukset kuntoon.
5: Fiksua.
6: Niinpä, punkkirokote suojaa puutiaisaivotulehdukselta.
7: Katso lähin palvelupisteosoitteesta rokotepalvelu.fi.
8: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
9: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa. Tampereen kello ja kulta. Kauppakatu 12. Tu käymään. Pakirja vapauta kyyhky. Moi!
10: Parasta keskustelua eettisestä ja yhdenvertaisesta johtajuudesta. Helsinki Pride Business Forum. 24. kesäkuuta. Liput pride.fi. Helsinki Pride. Vapaus kasvaa. Myös johtajana.
11: On vain yksi Mikko Alatalo. Vain yksi Ratinan stadion. Ja vain yksi Radio 957.
12: Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
2: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
1: Teet marinaadia?
2: Ei ihan itse, teen aina.
1: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
2: Jaa, grillimaisteria vai?
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
4: Hei, mä kävän sen rustassa ja sit mennään rannalle.
5: Voinko me tulla mukaan, please?
4: Mitä startet?
5: No vaikka mitä. Uimalelun, rantapallon, rantapyyhkien ja aurinkovarjon. Eihän rannalla muuten voi olla.
6: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.

0: päivän sää Tampereella.
1: Tänään on pilvistä, jonkin verran satelee vettä varsinkin iltapäivällä ja illalla. Lämpötila on 20 asteessa. Yölämpötila on 13. Keskiviikko aamu, eli huomisaamu on sateinen, mutta iltapäivällä aurinko paistaa ja poutaa.
0: Radio 957. Antti Granlund.

0: Juise ja 957, 15 yö. Roksetteekin tuossa soitettiin. 17 minuutin päästä kello on 9. Radio 957 Pilkittonin ja Tampereen tuulilasimyynnin kilpailu on käynnissä. Meidän Facebookissa voit käydä osallistumassa. Kerro siellä, minkälainen auto sinulla on, mikä merkki, mikä vuosimalli. Ja meillä on tarjolla pyyhkiöitä omaan autoosi. Tämä aika, eli alkukesä, on hyvä aika tsekata, että pyyhkiöt on kunnossa, tuulilasi on ehjä, siinä ei ole iskemiä tai mitään pahempia vaurioita. Tampereen tuulilasimyynti toimii Hatanpäällä ja Lialahdessa, ja jos voitat, niin Lialahden toimipisteestä voit sitten käydä oman menopeliisi uudet pyyhkiöt hakemassa. Kello 9 jälkeen seuraava kisavoittaja äänessä. R.E.M. ja Bon Jovia hitään 957 ainakin soittaa vielä ennen tasan uutisia.
1: Radio 957.
2: Moikka! Mitäs sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
3: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
2: Oho, mitäs?
3: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
2: Ketäs oli?
3: Hevisaurus.
2: No nyt!
3: Ja Stokiksesta hankittiin supertyylikkäät vintage-kurahousut.
2: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
3: Oikein veikattu.
4: Hurry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
5: Mistä tähän sähköautoon saa virtaa? Naapurilla on näköjään erillinen latauspiste. Entä ne aurinkopaneelit? Mistä ne kannattaa hankkia? Ja miten monta? Entä akustoa?
6: Ei huolta.
5: Anteeksi, kuka sä olet?
6: Olen Oma Oiva. Autan sähköauton latauspisteen ja aurinkopaneelien hankinnassa. Klikkaa omavoima.fi.
7: Lakupopedasta moro. Jore Marjaranta, Kitas Lindgressistä moro.
8: Soilla Fest 11-13.6. Tue sinne, siellä Dingo, Popeda, Yö ja...
7: Dave Lindholm ja Kitar Slingers pitkästä aikaa Tampereella.
8: Osta liput biletistä.
7: Soilla Festissä on hyvä meininki, kun sääkin.
8: Kaiken tämän tarjoaa City Market Linnainmaa.

0: Onni on hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Se auton vaurio korjaamo, Inkaar.fi.
2: Milloin kutsuu Inkaar? Katso tarkasti tietä, mutta silmät vaeltaa koko ajan tuulilasin säröä, joka pitäisi fiksata. Silloin kutsuu Inkaar. Kun elämä kolhii, Inkaar auttaa.
1: Inkaar.fi.
3: Hei, näkävä sen rustassa ja sit mennään rannalle.
4: Voinko me tulla mukaan, please?
3: Mitäs tartteet?
4: No vaikka mitä. Uimalelun, rantapallon, rantapyyhkien ja aurinkovarjon. Eihän rannalla muuten voi olla.
5: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
6: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 3. Valkoinen kupla. Vuodelta 86. Eppujen kiitoa hillitsi studiossa Pantsen perfektionismi. Kun biisejä leivottiin ja leivottiin, valmista ei ollut syntyä. Ennen kuin aikataulullisesti oli pakko. Martti on kertonut, että Valkoisen kuplan äänityksissä hän ja Pantse joutuivat lopulta puristamaan itsensä niin pienestä raosta, että väkisinkin jotain meni rikki. Vaikeista äänityssessioista huolimatta tulos oli upea. Siellä 3. Valkoinen kupla vuodelta 86.
1: Siellä 3. Valkoinen kupla vuodelta 86.

R.E.M. ja Everybody Hurts. Hetken päästä kello on 9 ja on STT:n toimittamien uutisten aika. Tänään uutisissa puhuttu esimerkiksi asuntojen hinnoista, jotka Danske Bankin mukaan ovat laskussa. Soitetaan vielä ennen uutisia Popedaa. Tämä on lihaa ja perunaa.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
2: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
3: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
4: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
5: Ja parista suhteesta.
6: Rooleissa.
4: Inna Tähkänen.
2: Monika Lindeman.
3: Sami Uotila.
7: Sampsa Tuomala.
8: Ja Aksel Miljan.
3: Ohjaus.
9: Esko Kovero.
10: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
11: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
12: Kulunut tai rikkinäinen tuulilasi vaarantaa turvallisuutesi liikenteessä. Tampereen tuulilasimyynti on vakuutusyhtiöiden luotettu sopimuskumppani. Mikäli lasia ei saada enää korjattua, niin vaihdetaan tilalle uusi alkuperäinen Pilkington tuulilasi. Pirkanmaan alueella sinua palvelee.
13: Tuulilasimyynti.fi. Tuulilasimyynti.fi.
14: Kun ihminen saa olla oma itsensä, hän tekee työnsä parhaiten. Ei kuulosta monimutkaiselta. Helsinki Pride Business Forum. Parasta keskustelua eettisestä ja yhdenvertaisesta johtajuudesta. Helsinki Pride Business Forum 24. kesäkuuta. Liput pride.fi. Helsinki Pride. Vapaus kasvaa myös johtajana.
15: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa. Tampereen kello- ja kultakauppakatu 12. Tu käymään. Pakirja vapauta kyyhky. Moi!
16: Järven kesä on täällä. Nauti auringosta ja herkuttele sydämesi kyllyydestä päiväristeilyllä. Fiilistele kesäiltaa tunnelmallisella iltaristeilyllä. Viihdy koko perheen Viikinsaaressa. Hopealinjat vie sinut järvelle nauttimaan kesästä.
17: Radio 957, STT:n uutiset.
18: Hyvää huomenta uutisista. Tyytymättömyys Petteri Orpon hallitukseen on kasvanut, Uutissuomalainen kertoo. Uutissuomalaisen teettämään kyselyyn vastanneista 71% arvioi hallituksen onnistuneen melko tai erittäin huonosti. 1/4 vastaajista arvioi hallituksen onnistuneen melko tai erittäin hyvin. Huonon arvion antaneiden osuus on kasvanut sekä vuoden että 2 vuoden takaisista vastaavista kyselyistä. Airo Researchin toukokuussa toteuttamaan kyselyyn vastasi 1000 suomalaista. Kokonaistuloksen virhemarginaali on 3,1% suuntaansa. Suomen tavaravienti Saudi-Arabiaan ja Arabiemiraatteihin on laskenut viime aikoina voimakkaasti, kertoo keskuskauppakamari. Viennin hiipumisen taustalla on Lähi-idän heikentynyt turvallisuustilanne. Huhtikuussa Saudi-Arabiaan haettiin tavaravientiä varten myönnettäviä alkuperätodistuksia vajaa 40% ja toukokuussa noin 30% vähemmän kuin vuotta aiemmin. Arabiemiraatteihin laskua oli huhtikuussa vajaat 50% ja toukokuussa yli 50%. Keskuskauppakamarin mukaan viennin lasku alueille alkoi maaliskuussa. Sota Lähi-idässä alkoi helmikuun lopussa, kun Yhdysvallat ja Israel aloittivat iskunsa Iraniin. Neste huili Varkauden portin sisäkatto romahti varhain tänä aamuna. 2 huoltamon työntekijää huomasi hieman ennen aamukuutta, että katto tuli alas noin 50 neliömetrin alalta. Työntekijät olivat romahdushetkellä toisaalla sisätiloissa, joten henkilövahingoilta vältyttiin. Huoltoaseman kiinteistönhoitaja Olli Reinikainen arvioi, että romahduksesta aiheutuu varmuudella 10,000 eurojen vahingot. Vielä ei ole tiedossa, mikä aiheutti romahduksen. Romahduksen syytä selvitetään päivän aikana. Huoltoasema on varmuudella kiinni usean päivän ajan. Ahvenanmaalla vietetään tänään itsehallintopäivää. Päivä on Ahvenanmaalla virallinen liputuspäivä ja salkoon nostetaan maakunnan oma lippu. Ahvenanmaan maakuntapäivät kokoontuivat ensimmäisen kerran 9. kesäkuuta 1922, mikä tarkoittaa, että itsehallinto täyttää tänään 104 vuotta.
17: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
19: Päivän sää Tampereella.
5: Tiistaina on pilvistä iltapäivällä ja illalla satelee jonkin verran. Lämpötila jää 20 asteeseen. Tiistaina keskiviikon välisenä yönä ollaan noin 13 asteessa. Huomenna keskiviikkona aamulla satelee vettä, mutta iltapäivällä on aurinkoista ja poutaa.
6: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: Sunrise Avenue, Torra Riu 97. Tämä on Hollywood Hills. Erittäin hyvää tiistaita. Antti Granlund äänessä. Me soitetaan David Bowien Starman hetken kuluttua. 40-vuotisjuhlavuottaan viettävä miljoonasade seuraavaksi lapsuuden sankarille. Salon Hessu, Salon Hessu miljoonasateesta on ollut vain elämää leirillä ja miljoonasade klassikoita uusina tulkintoina kuullaan sitten, kun tämä TV-sarja jälleen ruutuihin palaa. Meillä on Pilkintonin ja Tampereen tulilasmyynnin kanssa kilpailu myös käynnissä. Ja niin kuin tuossa ennen kello 9 sanoin, niin 9 jälkeen yksi kisavoittaja äänessä. Ja nythän on 9 jälkeen, eli aivan hetken kuluttua myös palkitaan yksi henkilö tuulilasin pyyhkimellä.
1: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: Radio 957 Pilkintonin ja Tampereen tuulilasimyynnin kilpailu on yhä käynnissä. Jos haluat uudet pyyhkijät autoosi, voit mennä 957 Facebookiin ja osallistua siellä. Kerro, mikä auto sulla on, mikä malli ja mikä vuosi. Ja me arvotaan näitä pyyhkijöitä tällä viikolla. Ja vielä seuraavallakin, nyt kun eletään tätä kesän alkua, niin tämä on juuri hyvä paikka tsekata, että tuulilasit on kunnossa ja pyyhkijät on kunnossa. Pilkinton on toiminut 200 vuotta näin maailmanlaajuisesti ja vuosikymmeniä jo Suomessakin. Tampereen tuulilasimyynti toimii Hatanpäällä ja Lialahdessa, vahvasti paikallinen 25 vuoden kokemuksella, tuulilasivaihtoja ja korjauksia myös, esimerkiksi kiveniskemien korjauksia hoitanut yritys. Nyt soitetaan seuraavalle kisan voittajalle.
1: Marja-Leena.
0: Granlundin Antti, Radio 957, tässä terve.
1: Terve.
0: Mites kesäkuu on lähtenyt käyntiin?
1: No kiitos, ihan hyvin mökillä täällä kuule olen ja katselen järven liplotusta.
0: Sepä mukavaa. Onko mökki kaukana Maanisesta?
1: 100 kilsaa pohjoiseen.
0: Nonni.
1: Päin.
0: Oletteko kalastajia tai oletko kalastaja vai nautitko järven läheisyydestä ihan vaan tällä visuaalisesti?
1: Juu, en kalasta. Juu, ei ole mun juttu.
0: Ymmärrän hyvin. Menitkö autolla sinne vai jollain muulla menopelillä?
1: Autolla.
0: Onko se sama auto, jonka olit maininnut tässä 957 Pilkintonin ja Tampereen tuulilasimyynnin kilpailussa?
1: Joo, sama Skoda, joo, kyllä.
0: Onko hyvä auto? Onko sillä hyvä tehdä matkaa vaikka mökille ja takaisin?
1: On, joo, kyllä. Kyllä se on ihan hyvä auto, tommonen näppärä pieni matka-auto.
0: Onko siinä tuulilasin pyyhkiät kunnossa?
1: No ei joo. Taisi osallistua kilpailuun, että sai suuret.
0: No niin, just näin mä arvasin, mä johdattelin
1: tätä. Vähän joo.
0: Tätä just siihen oikeaan suuntaan. Koska sä tietysti oot yksi meidän kisavoittajista, sä saat uudet pyyhkiät autoon, onneksi olkoon.
1: Joo, kiitos paljon.
0: Eli sit siinä vaiheessa, kun pääset mökiltä takaisin tänne, ei tää nyt suurkaupunki ole, mutta Tampereen Vilskeeseen, niin sitten voit käydä Tampereen tuulilasimyynnin Lialahden toimipisteessä, niin ne vaihtaa sulle uudet sinne.
1: Okei, joo, kiitos.

0: Tämä on Eppu Normaali Vihreän joen rannalla. Paljon onnea vielä Marja-Leenalle, joka oli yksi 957 Pilkintonin ja Tampereen tuulilasimyynnin kilpailun voittajista. Eaglesin One of These Nights tulossa hetken kuluttua. Dingo soitetaan kanssa. Hyvää tiistai-aamua.
1: Radio 957. IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
4: BookBeat. Nothing beats a good book.
5: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.

0: siis ajele.
1: Tervetuloa Plus-katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
2: Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Partion Boys, Erika Viikman, Jenni Vartiainen, Westerinen yhtyeineen, Pete Parkkonen. Iskelmä Himos. Kesäkuun viimeisessä viikonvaihteessa. Lisätiedot Iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.
3: Tämä on matkahuollon mainos. Mulla on 15 sekuntia aikaa kertoa. Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
4: Jääks vielä aikaa? Okei, voiks mä puhua marsuista?
5: On vain yksi Hämeensilta. Yksi Pertti Ukkola. Ja vain yksi Radio 957.

0: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Raukea tervehdys lomarenkaalta. Mökkeily on kyllä niin kivaa hommaa, että sinunkin kannattaa mennä varaamaan.
3: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
4: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
5: Ei ole koskaan nähty.
4: Eikö? No keitä te sitten ootte?
5: Me ollaan uutuusjuomia.
4: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
5: No S-Marketista tietysti.
6: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Tämä on Eagles ja One of These Nights. Kello on ylittänyt 9:30, mukavaa tiistaita. Heart in Alone, hetken kuluttua tulossa. Me kun ollaan Tampereella, me soitetaan rock and pop klassikoita, mutta myös uudempaa tamperelaista musiikkia. Ja viime syksystäkö vai milloinkas tämä ilmestyi, viime kesänä Luusarin Mandariini, se on meillä paljonkin soinut, koska on varsin tarttuva ralli. Tässä siis tamperelaista musiikkia Luusarilta.
1: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 3. Valkoinen kupla. Vuodelta 86. Eppujen kiitoa hillitsi studiossa Pantsen perfektionismi. Kun biisejä leivottiin ja leivottiin, valmista ei ollut syntyä ennen kuin oli aikataulullisesti pakko. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: My Heart Alone. Parinkymmenen minuutin päästä kello on 10. Mitäs muuten kahden viikon sääennuste sanoo Tampereen seudulle? Nyt kun eletään kesäkuun 9. päivää, niin tästähän ei ole sääkarttoja tutkailemalla näkee juhannukseen saakka. Jos tällainen lyhyesti sanottuna, niin lämmin sää jatkuu. Jonkin verran vesi on ystävänämme. Viikon puolessa välissä lämpötila laskee noin 18 asteeseen, mutta kyllä siinä parinkympin kieppeillä päivälämpötilat ovat, joskaan ei ihan helteille mennä. Voisin sanoa, että aika täydellinen kesäsää ja yölämpötilat ovat lähellä, no sanotaan yli 10 asteessa, 10 ja 12 asteen välissä. Näin tämänhetkiset ennusteet sanovat. Jonkun verran satelee tässä 10 seuraavaa päivää, saattaa olla, että joka päivä sataa jonkin verran, mutta tällaisia jatkuvia sateita ei ole, eli välillä ripottelee ja välillä paistaa aurinko, eli niin sanottu alatalon miksa säätä tarjolla, aurinko paistaa ja vettä sattaa.
1: Radio 957. Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
2: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
3: Ai sulle?
2: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
3: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
2: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Onko tässä näytös jotain häikkää?
6: Ei.
5: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
6: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
5: Ois se kiva. Joo,
6: nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kataa kahvia tällä tavalla. Niin.
5: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
7: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
8: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä.
5: Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
9: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
10: Järven kesä on täällä. Nauti auringosta ja herkuttele sydämesi kyllyydestä päiväristeilyllä. Fiilistele kesäiltaa tunnelmallisella iltaristeilyllä. Viihdy koko perheen Viikinsaaressa. Hopealinjat vie sinut järvelle nauttimaan kesästä.
1: Radio 957. Vuoden paikallisradio. Vuosikymmenen menestynein paikallisradio Suomessa.

0: Tämä on Survivor Eye of the Tiger. Kohta kello 10, ainakin Totoa nopeasti laskee. Kyllä tässä hitää soittaa Toto ja Juise, varsinkin jos juontaja on nopea, eikä jää lähtisemään liian pitkäksi aikaa. Tässä on Juiselta Eesti on my mind.
1: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: 5 minuutin päästä kello on 10. Soitetaan vielä Totalta Hold the Line ja sen jälkeen STT:n toimittamia uutisia. Lapsilisien ostovoima on heikentynyt selvästi 2000-luvun aikana ja sähkön kulutus tieliikenteessä kasvoi viime vuonna yli 40%. Näistä aiheista hetken päästä.
1: On vain yksi Jukka Leisti. Yksi Tako. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-Citymarket Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
2: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
3: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp-Medica, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekeista.
4: Kulunut tai rikkinäinen tuulilasi vaarantaa turvallisuutesi liikenteessä. Tampereen tuulilasimyynti on vakuutusyhtiöiden luotettu sopimuskumppani. Mikäli lasia ei saada enää korjattua, niin vaihdetaan tilalle uusi alkuperäinen Pilkington tuulilasi. Pirkanmaan alueella sinua palvelee.
5: Tuulilasimyynti.fi. Tuulilasimyynti.fi.
6: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
7: Rukki on Suomen luotetuin ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehintäarvio minuutissa. Rukki.fi.
0: Radio 957, STT:n uutiset.
8: Tässä tuoreimmat uutiset aamupäivään. Pari- ja lähisuhdeväkivaltarikosten uhrien määrä nousi viime vuonna ennätyksellisen korkeaksi, kertoo Tilastokeskus. Viranomaisten tietoon tulleissa rikoksissa oli kaikkiaan 15 500 uhria, mikä oli viidenneksen enemmän kuin vuonna 2024. Uhrien määrä oli viime vuonna selvästi suurin rikos- ja pakkokeinotilaston kattamalla aikajaksolla, joka alkaa vuodesta 2009. Sekä aikuisten että alaikäisten uhrien määrä kasvoi huomattavasti edellisvuodesta. Ulkomaalaistaustaisten uhrien määrä kasvoi viime vuonna yli neljänneksen verrattuna vuoteen 2024. Viime vuonna noin joka viides perhe- ja lähisuhdeväkivallan uhri oli Tilastokeskuksen mukaan ulkomaalaistaustainen. Lapsilisien ostovoima on heikentynyt voimakkaasti ennen kaikkea siksi, että niitä ei ole sidottu indeksiin, Kela kertoo. Kelan mukaan lapsilisien reaaliarvo on laskenut erityisesti inflaation seurauksena. Ensimmäisestä lapsesta maksettavan lapsilisän reaaliarvo on pudonnut liki kolmanneksen ja toisesta lapsesta lähes 40% verrattuna 2000-luvun alun tasoon. Kelan tutkijoiden analyysin mukaan lapsilisien heikentynyt ostovoima näkyy lapsiperheiden toimeentulossa ja lapsiköyhyyden kehityksessä. Sähkön kulutus tieliikenteessä nousi viime vuonna yli 40% edellisvuodesta, selviää Tilastokeskuksen ennakkotiedoista. Tilastokeskuksen mukaan tieliikenteen energian kulutus väheni viime vuonna 3%. Dieselpolttoaineen kulutus väheni 5% ja moottoribensiinin kulutus prosentin. Nestemäisten biopolttoaineiden osuus tieliikenteen energialähteistä oli 16%, mikä oli 4% enemmän kuin edeltävänä vuonna. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump vakuuttelee, että Lähi-itään ollaan saamassa rauhansopimus lähipäivinä. Trumpin mukaan sopimuksen suhteen käydään viimeisiä koettelemuksia. Hän kehui samassa lauseessa sopimusta erittäin hyväksi. Aikataulusta kysyttäessä Trump sanoi sopimuksen syntyvän 2 tai 3 päivän sisällä. Trump ei täsmentänyt, millaisesta rauhansopimuksesta on kyse. Selvää ei ole, koskisiko sopimus vain Irania vai myös Libanonia, jossa Israel ja äärijärjestö Hizbollah ovat sotineet.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
9: Päivän sää Tampereella.
5: Tiistai on pilvinen. Iltapäivällä satelee jonkin verran vettä, niin kuin illallakin. Lämpötila on noin 20 asteessa. Yölläkin sataa vettä ja huomenna keskiviikko aamuna, mutta huomisen päivän aikana poutautuu.
0: Radio 957. Antti Granlund.

0: Tämä on Los Lobos ja La Bamba. Kello on vähän ylitse 10. Oikein mukavaa tiistaita Radio 97. Minä olen Antti Granlund. Soitetaan 4 ruusua ja Eric Claptonia seuraavaksi. Ja sen jälkeen keskustelemme syntyvyydestä ja syntyvyyden laskusta. Ja miten se ehkä joko vakavasti tai ei niin vakavasti otettaen saataisiin nousu.
1: Radio 957. Antti Granlund.

0: Se on jälleen Radio 957 tässä ja minä olen luotettava juontaja Mika Lintu.
1: Minä olen luotettava juontaja Antti Granlund. Hyvää päivää.
0: Sen vuoksi, koska olemme tällaisia luotettavia, niin mehän perustamme tänne Radio 957 ajatushautomon. Ja ajatushautomon idea on se, että me etsimme ratkaisuja maailman ongelmiin. Ja meillä on jopa oma tunnari tehty tätä varten.

0: Miksi ajatus hautu Momo?
1: Se on hieno.
0: Se oli kivasti sanottu. Niin, joo,
1: ajatus hautu Momo.
0: Ajatus hautu. Mä tykkään tästä paljon.
1: Savonlinnan operakuoro laulaa 97 ajatus hautu Momo.
0: Tässä on hyvin vahvaa. Tuo Monty Pythonin.
1: Kyllä.
0: My face and tell me that you love me.
1: Se on vähän samanlaista. Siitä puheen ollen tässä lähiaikoina tuli tämmöistä haastattelua. Oliko se nyt THL, niin kuin tämmöinen tutkija, oli huolissaan suomalaisten syntyvyydestä.
0: Joo.
1: Ja syyksi annettiin se, että suomalaiset ovat somessa liikaa. Eli TikTok ja muut vaikuttavat siis suoraan niin kuin syntyvyyteen näin. Ja nyt me täällä ajatushautomassa mietitään, että miten me saataisiin tämä Suomen väestö kasvamaan. Onko meillä jotakin keinoa? Olisiko se keino sillä tavalla, että kielletään se TikTok ja kielletään se some? Että olisiko se semmoinen hyvä ratkaisu? Antti Granlund, mitä mieltä olet tästä?
0: No kyllä yleensä kaikki tuommoinen kieltäminen toimii tosi hyvin, jos haluaa saada... Haluaa saada ihmiset rakastua ja lisääntyä, niin mitä enemmän kielletään ja suitsitaan, niin, sitä parempi. Tilannehan on siis se, että tähän ongelmaan ei ole ratkaisua.
1: Eikö?
0: No ei oikein, koska me tarvittaisiin niin valtavaa muutosta tähän maailmaan. Siis jos joku sanoo, että syy on TikTok, niin yleensä kaikki ajattelee, että no ei se nyt oikeasti se syy ole TikTok. Mutta siis kun ihmisten ei ole pakko lähteä tuonne kartsalle, että ne näkee toisia ihmisiä, vaan ne voi olla kotona, niin totta kai se vaikuttaa siihen asiaan.
1: Se TikTok tuli esille sen takia, että tämän tutkijan mukaan siellä on sellaista sisältöä, joka korostaa sitä, että tämä perhe, tämmöinen rakenne ei olekaan hyvä, vaan se on vähän semmoinen niin kuin negatiivinen, että se vie niin kuin ihmiseltä tavallaan pois. Eli tavallaan perheestä ja sen perustamista puhutaan vähän niin kuin negatiivista asiaa, ja sen vuoksi ihmiset niin kuin kääntyvät.
0: Se
1: oli kyllä vähän kaukaa.
0: Siellä on, nyt täytyy sanoa, että nyt ei ole ehkä sillain tutkijalla homma hallussa, koska TikTokissahan on kaikkein mahdollista. Ja algoritmi tarjoaa sitä, mitä sinne hakee. Siellä on erittäin paljon, siis jossain vaiheessa oli tämä niin sanottu trad wife-trendi, varsinkin amerikkalaisessa TikTokissa, missä on siis hyvin, koska kun on jotain, jos on vaikka, jos haastetaan perinteistä perhemallia, niin siihen totta kai tulee vastareaktiona tulee tämä, missä korostetaan perinteistä perhemallia, niin sitä materiaalia on siellä hirvittävän paljon, varsinkin sitä amerikkalaista, missä on sitten kukkamekot ja tehdään ruokaa ja siis kaikki tällainen, hoidetaan lapsia ja koti on aina siistiä ja tällainen. Sitä materiaalia on siellä myös ihan hirvittävän paljon. Mutta eihän, jos mä nyt äkkiä tästä minustakin kuoriutuu tällainen sosiaalidemokraatti.
1: Sosiaalidemokraatti setämies.
0: Ei nimenomaan siis, että ei setämies, vaan kun setämies on se, joka sanoo, että minun nuoruudessani oli näin ja homma on sillä ja pitää olla sillä lailla, kun oli 80-luvulla. Ja sitten ajattelee, että no haluatko vaikka 80-luvun autot itselle? tai tietotekniikka, että mä en tiedä, mitä sä höliset. niin, mutta siis tällä, että onhan se nyt ihan selvää, että jos vaikka semmoisella 25:llä ihmisellä, jos hänellä ei ole mahdollisuutta saada mitään muuta kuin pätkätöitä, niin eihän hän voi suunnitella perhettä tai lapsen tekemistä, koska hän ei tiedä, pystyykö hän, onko hänellä taloudellisia mahdollisuuksia siihen. Silloin kun me ollaan mun vaimoni kanssa otettu ensimmäinen pankkilaina 2004, meillä oli kyllä jo siinä vaiheessa tulot ja tienistit ja oli tällä, mutta kummallakaan ei ollut vakituista työpaikkaa. Meillä ei olisi nykyään mitään mahdollisuuksia. Ei minkäänlaista mahdollisuutta. Yhdestäkään pankista me ei saataisi lainaa. Ei me päästäisi siihen omistusasuntoon kiinni niillä samoilla kriteereillä, mitä me silloin päästiin. Jos ei nykyään oikein saa työpaikkaa eikä saa asuntoa, ei ole minkäänlaista varmuutta siitä, että voinko mä vaikka 5 vuoden päästä, asunko mä suurin piirtein tässä samassa kaupungissa, onko mulla varaa asua tässä samassa kaupungissa, onko mitään tällaista, eihän silloin perusteta perheitä.
1: Niin, totta.
0: Et eihän tuollainen joku TikTokin, eihän se nyt merkkaa niinku mitään tässä yhtälössä. Se voi olla sellainen pieni alaviite tässä paksussa kirjassa, joka oikeasti kertoo pelkästään siitä, että nuorilla ei ole samanlaisia tulevaisuuden niin kuin varmuutta tulevaisuudesta, kuin mitä vaikka meidän sukupolvella oli.
1: Mutta mulla on yksi tämmöinen ehdotus, saa käyttää, jos haluaa. No. Ei ole pakko. Yksi on se, että me otetaan kaksi asiaa, joita me lähdetään kehittämään. Yksi on jääkiekko ja yksi on missi-instituutio. Ja tämä jääkiekko, eli perustetaan tämmöisiä jääkiekkokouluja ja ruvetaan koulimaan tällaisia niin kuin huippujääkiekkoilijoita. Sitten perustetaan tämmöisiä missikouluja, jossa taas tulee maailman parhaat missit. Me ruvetaan perustamaan lisää missikisoja.
0: Ja mä ymmärrän, mihin tämä menee. Niin, kyllä.
1: Ja laitetaan ne vaikka vierekkäin, sillä taikka lähelle. Niin sitten meillä tulee pare, jossa jääkiekkoilijoita ja missejä. Ja syntyvyys lähtee kasvuun.
0: Sama homma, sairaanhoitajat ja poliisit. Lisää niin. Sairaanhoitajat ja lisää poliisit. Niin. Eikö ne aina pariutunut?
2: Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Eppuja joka tunti.

0: Tässä Eppunormaali, nyt reppuni jupiset, riimisi rupiset. Tämäkin hieno biisi soi Radio 957:ssä. Pauli Hanhiniemen Perunateatteria ja Roksetteja aivan hetken päästä.
1: Radio 957.
2: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
3: Juu, se etuovi siinä.
2: Katso taas.
3: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
2: Niin no.
3: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
2: No, Nyt on lukot kuin uudet.
3: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
2: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
3: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
2: Se on moro.
3: No joo, on pro.
4: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
5: Motonet Pro.
6: Kun ihminen saa olla oma itsensä, hän tekee työnsä parhaiten. Ei kuulosta monimutkaiselta. Helsinki Pride Business Forum. Parasta keskustelua eettisestä ja yhdenvertaisesta johtajuudesta. Helsinki Pride Business Forum 24. kesäkuuta. Liput pride.fi. Helsinki Pride. Vapaus kasvaa myös johtajana.
7: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
8: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
7: Mä voin soittaa.
8: Ei sun tarvitse soittaa.
7: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
9: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
10: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
11: Bluesrockin legendat George Thorogood and the Destroyers, Samantha Fish, Erja Lyytinen ja monet muut huippuartistit Puistobluesissa 4. heinäkuuta. Tsekkaa puistoblues.fi ja liput tiketistä.
12: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
13: Saletisti onnistuu! Sale!
14: On vain yksi Pirkan kierros. Yksi kirsi kunnas. Ja vain yksi Radio 957.
15: Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Backmanin juhannuksen megamarkkinoilla paahdetaan kohti yötöntä yötä. Kun ostat muita tuotteita yli 20 eurolla, voit samalla ostaa juhlamokka kahvipaketin huippuhintaan 4,99. Hyödynnä tarjous lähimmässä myymälässä tai osoitteessa tokmanni.fi.
1: Aluksi mä olin shokissa. Se tunkeutui mun elämään täysin varoittamatta.
2: Kyllä mä ehdin miettiä kaikkia vaihtoehtoja, myös niitä pahimpia.
3: Totta kai syöpä pelottaa. Syöpään sairastuminen on pelottavaa. Mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
4: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
1: Ja tunteen, etten ole tämän asian kanssa yksin. Täällä mä koen olevani tärkein.
5: Yhdessä syöpää vastaan. Koska meillä on elämä tehtävänä. Docrates Mehiläinen syöpäsairaala.

0: Tämä on Pauli Hanhiniemen Perunateatteri ja yksinkertaista. Kuuntelet 95.7. Soitetaan Fanyan Cannibalsin She Drives Me Crazy kohta Queenin We Will Rock You seuraavaksi. Ja tämän jälkeen katseet tämän iltaiseen jalkapallootteluun. Helmarit kohtaavat Portugalin naisten jalkapallon MM-karsinassa. Tuo ottelu pelataan täällä Tampereella Tammelan stadionilla 8:00.
1: Radio 957. Antti Granlund.

0: Oikein hyvää tiistaita ja kesäkuun 9. päivää Radio 957. Minä olen Antti Granlund. Tänään tiistaina kello 8 alkaen täällä Tampereella Tammelan stadionilla pelataan jalkapalloa, kun Suomen naiset eli helmarit kohtaavat MM-karsinnassa Portugalin. MM-karsinnat ovat Suomen osalta sujuneet mallikkaasti. Aikaisemmin yksi tappio nimenomaan Portugalille vieraissa 2 maalilla. Ja teoreettinen mahdollisuus Suomella on vielä lohkovoittoon voittamalla Portugalin, mutta sit pitää maaleja mättää oikein kunnolla. Maaliero on tällä hetkellä näiden maiden välillä 8. Siitä kun nopeasti katsoo, että Suomi paukuttaisi esimerkiksi 4 maalia, niin sitten maalierotkin olisivat tasan, jos olisi 4-0 voitto. No, sanotaan, että kakkossijalla Suomi pääsee MM-karsinnoissa jatkoon. Tämä naisten MM-karsinta menee niin, että kun on A-liigan lohkoja, niistä voittajat pääsee suoraan MM-kisoihin. Suomi pelaa B-liigassa ja kakkoset pääsevät ja ykköset myös jatkokarsintoihin. Eli alkulohkojen jälkeen järjestetään 2-vaiheiset pudotuspelit loka-joulukuussa tämän vuoden aikana. Ja niihin osallistuu yhteensä 32 maata ja mietitään niitä sitten. Kova on vastus. Portugali on naisissa myös kova, joskaan ei välttämättä ihan maailman huippua. Jos olet peliin tulossa, me sinne pojan kanssa mennään, niin yksi henkilö, jota kannattaa seurata, Portugalin suurin tähti, hyökkäävä keskikenttäpelaaja, Kika Nazareth, pelaa Barcelonassa. Nousi nopeasti sekä seurajoukkueensa että maajoukkueensa avainpelaajaksi ja on tämän karsintaryhmän kärkinimiä maalin teossa. Ei välttämättä ihan 10 parhaan naisjalkapalloilijan joukossa nyt tällä hetkellä, mutta kuitenkin maailman parhaita 20-50 parhaan pelaajan joukossa ehdottomasti. Ja Portugalilla on joukkueessaan niin kokemusta kuin sitten nuorta voimaa ja tuoreita jalkoja voisi sanoa. Näissä karsinnoissa Ana Capeta, Juventuksen hyökkääjä, on ollut erittäin tehokas, niin kuin on ollut Carolina Santiagokin. Ja penkilläkin on paljon, sanotaan joukkueessa on 3 eri Silvaa, kaikki yli 30-vuotiaita. Suomihan on pelannut loistavasti tosiaan näissä karsinnoissa. Ainoastaan yksi tappio juuri Portugalille, muuten voittoja. Suomella 5 ottelusta 4 voittoa ja tuo 1 tappio ja helmarit tänään lähtevät hakemaan kotivoittoa Portugalista. Lippuja oli tosiaan myyty vaikka kuinka paljon, ei ole ihan loppu, mutta ei paljon puutu tuo Tammelan stadion. Ja hienoa futisiltaa ainakin minä odotan. Tänään siis Tampereella Suomi, Portugali, naisten MM-kisojen karsinta. Kello 8.
1: Radio 957.
2: Aikamoinen kaato. Sähän oot melkoinen mölkkymestari.
3: Se on vuoro, ota koppi.
2: Ai!
3: Mähän sanoin, että ota koppi. Hei, mikä sulta irtos?
2: Mun kultahammas.
3: Vie se kuule kultakiertueelle arvioitavaksi, niin saat rahaa. Nehän on ihan tässä sun kotikulmilla. Mä voin vaikka varata sulla ajan heti.
2: Varaat sä samalla mulle hammaslääkärin.
4: Oikea hinta kullastasi. Kultakiertue on sinunkin kotikulmillasi. Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
5: Kultakiertue.
6: Rakentaja, tilaa Laurilan betonista se aina oikea, reilusti parempi betoni, yli 50 vuoden kokemuksella. Vedenalaisesti seulotuista 9 kivilajikkeesta ja paras sementti. Nopeat toimitukset kaikkialle Pirkanmaalle ja Hämeeseen. Erilaiset pumppu- ja rännivalut. Aina onnistuu, kun soitat Laurilan betoniin.
7: Oh! Wow, that's nothing.
8: On Paulan lehmä cool?
9: Se voittaa kaikki muut.
10: Saa vanukkaasta täplikkään.
11: Ja se vie kielen.
12: Mennessään.
13: Vanilja suklaa.
14: Suklaa vaniljaa.
15: Paulalla on villit rillit.
16: Paulan tekee Dr. Oetker.
17: Kesässä parasta on se, että on aikaa. Aikaa uppoutua vaikka kirjaa. Missä ikinä oletkin. Vähemmän ruutua, enemmän elämää. Suomalainen kirjakauppa.
18: Persikka. Pyrstö, tarakka, ahteri, takalisto. Hanurilla on monta nimeä. Ja nyt saatkin tarakan täydeltä tuotteita 20% alennuksella. Tietenkin kaalimato.comista.
19: Radio 957. Vuoden paikallisradio. Jo 3. kertaa tällä vuosikymmenellä.

0: Viva la vida. Kohta kello on 11. Tasalta taas uutisia ja rock and pop -klassikoita tähän tiistaipäivään. Mika Lintu äänessä kello 1 eteenpäin. Minä olen Antti Granlund. Mukavaa tiistai-jatkoa. Kiitoksia kuuntelusta. Palaillaan huomenna 957 aamussa asiaan. Moikka.
1: Radio 957. Antti Granlund.

0: Radio 957.
1: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
3: Munkin pitäisi taas pestä auto.
4: Tarviiko apua?
3: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
4: Pois alta! Ah!
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet.
7: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
8: Saletisti onnistuu! Sale!
9: Parasta keskustelua eettisestä ja yhdenvertaisesta johtajuudesta. Helsinki Pride Business Forum, 24. kesäkuuta. Liput pride.fi. Helsinki Pride. Vapaus kasvaa myös johtajana.
10: Radio 957. STT:n uutiset.
11: Hyvää tiistai-aamupäivää uutisista. Tyytymättömyys Petteri Orpon hallitukseen on kasvanut, Uutissuomalainen kertoo. Uutissuomalaisen teettämään kyselyyn vastanneista 71% arvioi hallituksen onnistuneen melko tai erittäin huonosti. Neljäsosa vastaajista arvioi hallituksen onnistuneen melko tai erittäin hyvin. Huonon arvion antaneiden osuus on kasvanut sekä vuoden että kahden vuoden takaisista vastaavista kyselyistä. Airo Researchin toukokuussa toteuttamaan kyselyyn vastasi 1000 suomalaista. Kokonaistuloksen virhemarginaali on 3,1% suuntaansa. Pari- ja lähisuhdeväkivaltarikosten uhrien määrä nousi viime vuonna ennätyksellisen korkeaksi, kertoo Tilastokeskus. Viranomaisten tietoon tulleissa rikoksissa oli kaikkiaan 15 500 uhria, mikä oli viidenneksen enemmän kuin vuonna 2024. Uhrien määrä oli viime vuonna selvästi suurin rikos- ja pakkokeinotilaston kattamalla aikajaksolla, joka alkaa vuodesta 2009. Sekä aikuisten että alaikäisten uhrien määrä kasvoi huomattavasti edellisvuodesta. Ulkomaalaistaustaisten uhrien määrä kasvoi viime vuonna yli neljänneksen verrattuna vuoteen 2024. Viime vuonna noin joka viides perhe- ja lähisuhdeväkivallan uhri oli Tilastokeskuksen mukaan ulkomaalaistaustainen. Presidentti Alexander Stubb tapaa Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin tänään Tallinnassa, kertoo tasavallan presidentin kanslia. Tapaamiseen osallistuu myös Norjan pääministeri Jonas Gahr Støre. Zelenski vierailee Virossa osallistuakseen Pohjoismaiden ja Baltian maiden ryhmän huippukokoukseen. Presidentti Alexander Stubb ei osallistu itse huippukokoukseen, jossa Suomea edustaa pääministeri kokoomuksen Petteri Orpo. Suomen NATO-jäsenyyden taloudellisia vaikutuksia ei ole esitetty riittävän läpinäkyvästi. Näin arvioi Valtiontalouden tarkastusvirasto. Kustannusvaikutuksia on arvioitu vaihtelevasti ja kustannusten kehitystä on lisäksi vaikea seurata julkisesti saatavilla olevien tietojen pohjalta. Virasto toteaa myös, että hallitus on informoinut eduskuntaa riittävästi NATOon liittyvistä asioista. Aina tämä ei ole tapahtunut kuitenkaan oikea-aikaisesti.
10: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
12: Päivän sää Tampereella.
13: Tiistai on pilvinen
0: jonkin verran satelee vettä, mutta sademäärä ei ole mitenkään erityisen suuri, varsinkin iltapäivällä ja illalla vettä on luvassa. Lämpötila on noin 20 asteessa, huomenna keskiviikkona aamu on sateinen, mutta iltapäivä aurinkoinen ja poutainen.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 3. Valkoinen kupla. Vuodelta 86. Eppujen kiitoa hillitsi studiossa Pantsen perfektionismi. Kun biisejä leivottiin ja leivottiin, valmista ei ollut syntyä. Ennen kuin aikataulullisesti oli pakko. Martti on kertonut, että Valkoisen kuplan äänityksissä hän ja Pantse joutuivat lopulta puristamaan itsensä niin pienestä raosta, että väkisinkin jotain meni rikki. Vaikeista äänityssessioista huolimatta tulos oli upea. Sijalla 3. Valkoinen kupla vuodelta 1986. Sijalla 3. Valkoinen kupla vuodelta 1986.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957.
1: Se auton vaurio korjaamo, incar.fi.
2: Joo, silloin sato kyllä sieltä kuuluisasta Esterin, mutta en nyt tässä sano sitä. Mutta sanon sen, että vanhoista pyyhkiöistä ei ollut mitään apua. Autokoulussahan ne aina sanoi, että pitäisi mäyrää isompaa väistää, mutta tuli niin yllättäen, että ihan refleksinä vaan väistin. Siinäpä sit soitteli Anopille ojan pohjalta vaatteet liitimärkänä, että kahvit voi suoraan siirtää termariin.
3: Miten kävi?
2: No kyllä me sinne kahville ehdittiin ja ojastakin päästiin. Välillä Anoppi vielä muistuttelee, että tarkistappa pyyhkiät.
3: Kun elämä kolhii, Incar auttaa.
1: Incar.fi.
4: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
5: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
6: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
7: Lapellan aina toiveidesi mukaan. Lapellan ja mökkeily voi alkaa.
8: Lapelland. Kotimaiset mökit ja saunat käyttövalmiina pihaan toimitettuna. Tutustu mallistoon. Lapelland.fi.
9: Parasta keskustelua eettisestä ja yhdenvertaisesta johtajuudesta. Helsinki Pride Business Forum. 24. kesäkuuta. Liput pride.fi. Helsinki Pride. Vapaus kasvaa myös johtajana.
10: Moikka, mä olen näyttelijä Elina Rintala. Sä kuuntelet 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.
11: On mennyt seteleitä, käytetty laastareita.

0: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Mitä nämä kolme juhlatelttaa tekee mun pihassa?
2: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
1: Mikä? Mistä sä puhut?
2: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
1: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
2: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
3: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa.

On vain yksi Risto Jalo, yksi tornihotelli ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
2: Pilssipumppu vaan veneeseen.
1: Aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
2: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
1: Ai joku laitti.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Kuule, pitäisikö mennä tankkaamaan välillä? Ollaan istuttu tässä jo aika kauan.
5: Mut kun nämä maisemat on vaan niin ihanat.
4: Tuosta viereisestä liittymästä oikealle ja sit uukkari, niin siinä on muistaakseni hyvä ravintola.
5: Siis ihan vieressä, tällä samalla kannella. Nyt ollaan siis jo laivalla.
4: Niin, tietysti. Laivallapa hyvinkin. Juu.
6: Aja vähemmän, nauti enemmän. Päivittäinen lähtö Helsingistä Saksaan. Meillä koet meren. Finnlines.
7: Onko tässä näytös jotain häikkää?
8: Ei.
7: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
8: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
7: Ois se kiva.
8: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
7: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
9: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
10: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
11: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
12: Saletisti onnistuu! Sale!
13: Kun elämä yllättää, Mehiläisen tapaturmapäivystys auttaa. Finlaysonin Mehiläisen tapaturmapäivystys palvelee joka päivä ilman ajanvarausta.
14: Minä olen Sasu Hovi ja tämä on Radio 957.
15: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 3. Valkoinen kupla. Vuodelta 86. Eppujen kiitoa hillitsi studiossa Pantsen perfektionismi. Kun biisejä leivottiin ja leivottiin, valmista ei ollut syntyä ennen kuin oli aikataulullisesti pakko. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
2: Kulunut tai rikkinäinen tuulilasi vaarantaa turvallisuutesi liikenteessä. Tampereen tuulilasimyynti on vakuutusyhtiöiden luotettu sopimuskumppani. Mikäli lasia ei saada enää korjattua, niin vaihdetaan tilalle uusi alkuperäinen Pilkington tuulilasi. Pirkanmaan alueella sinua palvelee.
3: Tuulilasimyynti.fi. Tuulilasimyynti.fi.
4: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta Vattenfallilla asenteemme on. Se ei ole mahdollista, ennen kuin on. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi kautta there's a way.
5: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
6: Iskelmäfestivaali HIMOS. Eppu Normaali, Partion Boys, Erika Viikman, Jenni Vartiainen, Westerinen yhtyeineen, Pete Parkkonen. Iskelmä HIMOS. Kesäkuun viimeisessä viikonvaihteessa. Lisätiedot Iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.
7: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa. Tampereen kello- ja kultakauppakatu 12. Tu käymään. Pakirja vapauta kyyhky. Moi!
0: Radio 957, STT:n uutiset.
8: Uutisista hyvää tiistai-keskipäivää. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo on tavannut Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskin Tallinnassa. Kaupungissa järjestetään tänään Pohjoismaiden ja Baltian maiden huippukokous, ja Orpo edustaa Suomea kokouksessa. Orpo luonnehtii X:ssä tilannetta hyväksi kahdenväliseksi keskusteluksi. Orpon mukaan Venäjän sota Ukrainassa on kääntymässä, ja Ukraina puolustautuu sekä pystyy iskemään takaisin. Pääministerin mukaan Suomen ja Ukrainan yhteistyö etenee drooniteknologiassa konkreettisella tasolla. Myös presidentti Alexander Stubb tapaa presidentti Zelenskin tänään Tallinnassa. Kansalaisaloite turpeen määrittelemisestä uusiutuvaksi energiaksi etenee eduskunnan käsiteltäväksi. Digi- ja viestintävirasto vahvistaa, että aloite on kerännyt tarvittavat 50 000 kannatusilmoitusta. Aloitteen mukaan turve on kotimainen luonnonvara, jota syntyy Suomen luonnossa jatkuvasti lisää. Aloitteessa vaaditaan, että Suomi ryhtyy toimiin turpeen vapauttamiseksi EU:n päästökaupasta ja turvaa turpeen aseman osana Suomen huoltovarmuutta ja kotimaista energiantuotantoa. Suomalainen avaruustekniikka-alan yritys ICEYE on noussut Suomen kolmanneksi arvoltaan yli 10 miljardin dollarin startup-yritykseksi. Aiemmin arvoltaan yli 10 miljardia dollaria ovat ylittäneet älysormusyhtiö Oura ja peliyhtiö Supercell. ICEYE keräsi 450 miljoonaa euroa uutta kasvupääomaa uudella rahoituskierroksella, johon osallistui useita suomalaisyhtiöitä kuten Solidium, Ilmarinen, Varma, Nokia ja Tesi, yhdessä kansainvälisten sijoittajien kanssa. Kierroksen toteutumisen jälkeen Suomen valtio omistaa ICEYEsta yhteensä noin 12%, työ- ja elinkeinoministeriö kertoo. Pesivien lintujen kokonaismäärä on vähentynyt Suomessa 6% 20 vuoden aikana, kerrotaan Helsingin yliopiston tiedotteessa. Alueelliset erot ovat kuitenkin suuria. Keski-Suomessa ja Keski-Pohjanmaalla lasku on ollut jopa yli 20%. Lintukannat ovat heikentyneet kaikkialla Etelä- ja Keski-Suomessa, kun taas Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Lapissa kannat ovat pysyneet ennallaan tai kasvaneet. Kannanmuutosten taustalla on ihmisen maankäyttö, kuten metsä- ja maatalous. Lisäksi ilmastonmuutos vaikuttaa asiaan.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
9: Päivän sää Tampereella.
3: Tänään on pilvistä, jonkin verran satelee vettä varsinkin iltapäivällä ja illalla. Lämpötila on 20 asteessa. Yölämpötila on 13, keskiviikko aamu, eli huomisaamu on sateinen, mutta iltapäivällä aurinko paistaa ja poutaa.

0: Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 3. Valkoinen kupla. Vuodelta 86. Eppujen kiitoa hillitsi studiossa Pantsen perfektionismi. Kun biisejä leivottiin ja leivottiin, valmista ei ollut syntyä. Ennen kuin aikataulullisesti oli pakko. Martti on kertonut, että Valkoisen kuplan äänityksissä hän ja Pantse joutuivat lopulta puristamaan itsensä niin pienestä raosta, että väkisinkin jotain meni rikki. Vaikeista äänityssessioista huolimatta tulos oli upea. Siellä 3. Valkoinen kupla vuodelta 86.
1: Siellä 3. Valkoinen kupla vuodelta 86.

0: Radio 957.
1: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumia kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
0: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
2: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
3: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
4: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
3: Ja parista suhteesta.
5: Rooleissa.
4: Inna Tähkänen.
6: Monika Lindeman.
3: Sami Uotila.
7: Sampsa Tuomala.
8: Ja Aksel Miljan.
3: Ohjaus.
9: Esko Kovero.
10: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
11: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
12: Sami Nokian sittarista. Ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä.
13: Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihonhoidon uutuudet.
12: Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle.
13: Sittari hoitaa!
14: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
15: Olen Mikko Leinonen ja tämä on tietysti Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Pyhäjärvi, yksi KV ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
1: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
2: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
3: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka

0: Radio 957.
1: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
2: Ei olla koskaan nähty.
1: Eikö? No keitä te sitten ootte?
2: Me ollaan uutuusjuomia.
1: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
2: No S-Marketista tietysti.
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Hei, yksi juttu vielä.
5: No?
4: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
5: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
4: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
5: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
4: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
5: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
1: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Rakentaja. Tilaa Laurilan betonista se aina oikea, reilusti parempi betoni. Yli 50 vuoden kokemuksella. Vedenalaisesti seulotuista 9 kivilajikkeesta. Ja paras sementti. Nopeat toimitukset kaikkialle Pirkanmaalle ja Hämeeseen. Erilaiset pumppu- ja rännivalut. Aina onnistuu, kun soitat Laurilan betoniin.
7: Miksi valot ei mene päälle? Eikö täällä mun opiskelijakämpässä ole edes sähköjä? Olisiko mun pitänyt ottaa sähkösopimus? Mistä sellaisen saa? Mikä hybridi, pörssisähkö, mitä?
8: Eikö pää pysy mukana energia-asioissa? Ei huolta.
7: Okei, siis mitä? Kuka sä?
8: Olen Oma Oiva. Autan löytämään helposti sopivan sähkösopimuksen. Ja opastan kaikissa energia-asioissa vaihevaiheelta. Klikkaa omavoima.fi.
9: Lakupopedasta moro.
10: Jore Marjaranta, Kitaslingressistä moro.
11: Sorilla Fest 11-13.6. Tule sinne, siellä Dingo, Popeda, Yö ja...
10: Dabelindholm ja Kitarslingers pitkästä aikaa Tampereella.
11: Osta liput biletistä.
10: Sorilla Festissä on hyvä meininki, kun sääkin.
11: Kaiken tämän tarjoaa City Market Linnaimaa.
12: Hyvät tamperelaiset, minä olen koomikko Johanna Tohni ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi aamulehti, yksi vakoilumuseo. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 3. Valkoinen kupla. Vuodelta 86. Eppujen kiitoa hillitsi studiossa Pantsen perfektionismi. Kun biisejä leivottiin ja leivottiin, valmista ei ollut syntyä ennen kuin oli aikataulullisesti pakko. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: No niin, mennään!
2: Anun ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
3: Mitä ostaa prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, leikkaa kiinni!
4: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
5: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
6: Lounasjahti on katettu Neste liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Neste liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa, lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
7: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
2: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa. Kun elämä yllättää, Mehiläisen tapaturmapäivystys auttaa. Finlaysonin Mehiläisen tapaturmapäivystys palvelee joka päivä ilman ajanvarausta.
8: Tekijä, viimeistele nurmikko vaivattomasti. Woodster 20 voltin ruohotrimmeri kahdella akulla on kevyt ja hiljainen. Nyt vain 99,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
5: Radio 957, STT:n uutiset.
9: Hyvää tiistaita, tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Puolustusvaliokunnan mietintö muutoksesta, joka sallisi ydinräjähteiden tuomisen Suomeen kriisitilanteessa, on erimielinen. SDP, Vihreät ja Vasemmistoliitto haluavat, että lakiehdotukset hylätään. Puolueet jättivät mietintöön yhteisen vastalauseen. Hallitus antoi huhtikuun lopussa eduskunnalle esityksen, jolla halutaan poistaa lainsäädännölliset esteet tuoda ydinaseita Suomeen. Hallitus on perustellut lain muutostarpeita sillä, että nykyiset rajoitteet ovat haitaksi täyden ydinpelotteen saamiseksi. Muutokset tehtäisiin ydinenergiaa ja rikoslakiin. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo on tavannut Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskin Tallinnassa. Kaupungissa järjestetään tänään Pohjoismaiden ja Baltian maiden huippukokous, ja Orpo edustaa Suomea kokouksessa. Orpo luonnehtii X:ssä tilannetta hyväksi kahdenväliseksi keskusteluksi. Orpon mukaan Venäjän sota Ukrainassa on kääntymässä, ja Ukraina puolustautuu sekä pystyy iskemään takaisin. Pääministerin mukaan Suomen ja Ukrainan yhteistyö etenee drooniteknologiassa konkreettisella tasolla. Myös presidentti Alexander Stubb tapaa presidentti Zelenskin tänään Tallinnassa. Kannonkosken ilmailuonnettomuudesta aloitetaan turvallisuustutkinta. Asiasta tiedottaa onnettomuustutkintakeskus OTKES. Viime viikon torstaina pienkone putosi maahan Kannonkoskella Keski-Suomessa. Koneen lentäjä kuoli onnettomuuden seurauksena. OTKES valmistelee parhaillaan tutkintapäätöstä sekä tutkintaryhmän toimintaa. OTKES kertoo loppuviikon aikana lisää tutkinnasta. Saksa ilmoittaa perustavansa tekoälyn turvallisuuteen keskittyvän instituutin. Tavoitteena on analysoida tekoälyn riskejä, tehostaa tiedonvaihtoa muiden maiden kanssa ja luoda yhdenmukaiset standardit tekoälyn käyttöön. Taustalla on huoli kyberturvallisuudesta. Kyberhyökkäykset ovat muuttuneet entistä vaarallisemmiksi, koska niissä hyödynnetään tekoälyä. Saksan sisäministeriön mukaan viime vuonna raportoitiin noin 334 000 kyberrikosta. 2/3 niistä sai alkunsa ulkomailta tai tuntemattomista lähteistä.
5: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Päivän sää Tampereella.
0: Tänään on pilvistä ja epävakaista. Sadekuuroja voi tässä tulla pitkin iltapäivää ja iltaa, mutta lämpötila pysyttelee 20 asteen hujakoilla. Huomenna sitten on samanlainen tilanne, tosin nuo sateet painottuvat tuonne aamuun ja aamupäivään, mutta sitten iltaa tullen kirkastuu. Lämpötila, kuten tänäänkin, niin parinkymmenen asteen tienoilla.
5: Radio 957. Mika Lintu.

0: ACDC ja You Shook Me All Night Long Radio 957. Tervetuloa 957 iltapäivän pariin tänään 9. kesäkuuta ja ension päivä on tänään sekä ortodoksisen kalenterin mukaan Kirill. Paljon onnea. Roy Orbisonia tulossa, Eppu ja PMMPtä ja sitten me puhutaan vähän muumeista. Nimittäin Tampere sai kaikkien aikojen ensimmäisen muumikokonaisuuden projektijohtajan Heidi Pitkämäki on hän, ja hänen tarkoituksenaan on luotsata Tampereesta ihka aito ja oikea muumikaupunki. Mitäs järkeä siinä oikein on ja mihinkä sillä oikein tähdätään, niin me puhutaan Heidin kanssa tästä ihan hetkisen kuluttua. Mutta nyt laitetaan PMMPtä kehiin. Tässä on Oos siellä jossain muun.
1: Radio 957 iltapäivä. Mika Lintu.

on vain yksi Muumimuseo. Yksi Rauno Korpi. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Kuuntelet Radio 957 äänessä on Mika Lintu. Tampereen muumikokonaisuus on saanut koordinaattorinsa. Hän on Heidi Pitkämäki ja täällä studiossa vieraana. Tervetuloa.
1: Kiitos.
0: Kerros, mikä sun virallinen titteli on?
1: Virallinen titteli on projektijohtaja tälle Tampereen muumikokonaisuudelle.
0: Miltä tuntuu olla tällaisen kokonaisuuden ikään kuin projektijohtajana?
1: Tuntuu tosi hienolle, mutta tosi vastuulliselle myös samanaikaisesti, että on todella inspiroiva kokonaisuus.
0: Mm. Kun joku luki lehdestä, että tällainen pesti laitetaan pystyyn, niin moni varmaan ihmetteli, että mihin tämmöistä niin kuin tarvitaan. Onko tämä nyt tarpeellista, mutta siitä asiasta me itse asiassa keskustellaan. Miten silloin, kun mä näin tämän otsikon, mä olin sillä tavalla, että vihdoin. Nyt se vasta niin kuin toteutuu. Tätä on kyllä odotettu. Onko mä samaa mieltä sun kanssa?
1: Oot mun kanssa samaa mieltä, mutta luulen, että myös monen muun kanssa samaa mieltä. Että tää on sellainen kokonaisuus, joka varmasti on kaivannut sitä ihmistä, joka kokoaa tämän kaiken yhteen.
0: Mm. Kun sä mietit tätä muumi-asiaa, mikä täällä Tampereella on, niin mitä kaikkea siihen nyt kuuluu ja mitä kaikkea siihen pitäisi kuulua?
1: No se, mistä tämä koko työ lähtee liikkeelle, on itse asiassa tänä vuonna myös juhlavuosi sille, eli tänä vuonna on kulunut tasan 40 vuotta siitä, kun Tuve Jansson lahjoitti tämän taidekokoelmansa Tampereelle. Ja tämä on varmasti se yksi syy, miksi minäkin olen nyt sitten tässä, eli meillä Tampereella sijaitsee maailman ainoa muumimuseo. Ja se on jotain sellaista niin uniikkia, mitä missään muualla maailmassa ei ole. Eli sen päälle on hyvä lähteä rakentaa ja se on nyt tämän kehittämisen ydin, minkä päälle sitten tätä kokonaisuutta lähdetään tekemään.
0: Mm. Ja toki Naantalissa on sitten muumimaailma ollut jo pitkään ja ilmeisesti on kuullut, että Rovaniemelle puhutaan jonkinnäköistä muumikokonaisuutta. Niin mihinkä tämä Tampere nyt sitten oikein haluaa asettua?
1: No me halutaan keskittyä siihen alkuperäiseen taiteeseen, joka meiltä sieltä muumimuseosta löytyy ja rakentaa sen päälle, että varmasti tietyllä tavalla näitä erityyppisiä konsepteja mahtuu tänne Suomeen. Kyllä ajatellen varsinkin kansainvälistä yleisöä, niin on hienoa, että meillä on erityyppisiä kohteita täällä olemassa, mutta me aiotaan sitten keskittyä erityisesti siihen taiteeseen.
0: Sulla on monenlaista uraa takana. Sä oot ollut Kroksilla ja Tampereen messuilla ja vaikka missä, niin minkälainen tausta sulla on tähän projektiin ajatellen?
1: No joo, olen onnekas siltä osin, että kun täällä Tampereella asun, että mä oon päässyt täällä tekemään hyvin erityyppisiä kokonaisuuksia ja tähän työpestiin siirryin Tampereen messuilta. Olin siellä aika lailla 3 vuotta uudistamassa Tampereen messujen brändikokonaisuutta, että tehtiin siellä iso brändiuudistus konsernibrändeistä tapahtumabrändeihin lähtien, että lähes 20 brändiä uudistettiin tuossa vajaan 3 vuoden aikana ja sitä ennen olin lanseeraamassa kauppakeskusratina, että siellä ehdin olemaan lähes 6 vuotta sitten vastaamassa siitä markkinoinnista ja ehkä mun taustasta nyt silleen, jos yhteen vetää, niin mä oon ollut tosi vahvasti erityyppisten brändien kanssa tekemisessä hyvin vahvassa markkinointirooleissa. Olen ollut markkinointipäällikkönä ja nyt sitten brändi- ja viestintäjohtajana tuolla messuilla ja sitten saanut myös olla tällaisissa kehityshankkeissa mukana.
0: Mm, aivan. Heidi Pitkämäki, miten sä näet tämän muumi-brändin niin kuin itse asiassa tämmöisenä niin kuin kokonaisuutena? Mikä se oikein on?
1: No mä sanoisin, että tämä on sellainen meidän kruunun jalokivi täällä Suomessa, että meillä on yksi ikoninen maailmanlaajuisesti tunnettu brändi, joka on lähtöisin täältä meiltä Suomesta ja siinä on hirveä potentiaali vielä, mitä ei olla ihan täysin ehditty hyödyntää.
0: Mm. No miten näkisit, että mitä täällä Tampereella voitaisiin vielä tehdä? Meillä on tuo hieno museo tuolla ja nyt tulee muumijuhlaa, on tulossa nyt tässä elokuussa nyt toista kertaa ja kaikkea tämmöistä näin, niin mitä voitaisiin vielä tänne tehdä?
1: No mä uskon, että tässä on vielä paljon tekemistä. Että tämän päälle on hyvä lähteä rakentaa, mutta tietenkin näihin Tampereen vahvuuksiin liittyen, niin varmasti tämä elämystalous, meidän kulttuuri, meidän taide, meidän teatteri, meillä on tosi paljon mahdollisuuksia, mihinkä tätä sitten vielä tuoda lisää tätä muumiteemaa, että tietyllä tavalla kaikki ne kaupunkielämykset ja tämän tyyppiset asiat, eli halutaan olla ja hengittää niitä muumien arvomaailmaa ja tuoda sitä myös tänne kaupunkilaisille sekä sitten tietenkin sinne KV-turisteille nähtäväksi ja koettavaksi.
0: Niin, yksi asia, mitä mä oon tässä miettinyt, on se, että muumit on kyllä tuolla museossa ja näin edespäin, mutta tällä hetkellähän muumit ei näy täällä kaupungilla juuri ollenkaan. Onko tähän tulossa nyt jotakin muutosta?
1: No ihan varmasti ollaan tuomassa tähän vielä lisää. Ja viime vuonna tosiaan juhlittiin muumien 80-vuotisjuhlavuotta ja jonkun verran sit saatiin jo sitä näkyvyyttä, että meillä oli tuossa joulun aikana on ollut tuolla noi keskustorin valaistukset, eli tuotiin ne sinne kaikkien nähtäväksi ja tämä oli kansainvälisesti myös hyvin niin kuin kiinnostava ilmiö ja sitten meillä on tuossa liikennöinyt nyt pidempään jo muumiratikka. Nyt valitettavasti muumiratikka hetkeksi poistuu tuosta julkisesta liikennöinnistä, mutta toivottavasti saamme pian takaisin. Mutta juuri sellaisia tietynlaisia asioita, mitä me voidaan tuoda tänne kaupunkilaisten koettavaksi ja nähtäväksi myös. Ja sitten ehkä se on meille sitä arkipäivää ja sitä meidän sellaista jokapäiväistä, mutta sitten taas kun ajatellaan sitä KV-turistia, niin se on hänelle semmoinen vielä erilaisempi elämys ja kokemus, että kaupungissa voi olla jotain tämän tyyppisiä ilmiöitä ja nähtävyyksiä kaupungin toteuttamana.
0: Studiossa on Tampereen kaupungin muumikokonaisuuden projektijohtaja Heidi Pitkämäki ja me jatketaan juttua muumeista ja Tampereesta hetkisen päästä.
2: Radio 957. Eppu Normaalin vuosi.

0: Näin Eppu Normaalia 957 lensin matalalla. Jatketaan siis kohta juttua Heidi Pitkämään kanssa Tampereesta ja muumeista.
1: Radio 957.
2: No miltä ne putket näyttää?
3: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
2: Joo.
3: Ei mitään isompaa.
2: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
3: Aivan.
2: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
3: Noin, valmista.
2: Oho.
3: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiön putket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
2: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
3: voinut. Se on moro.
2: No joo, on pro-meininki.
1: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu. Motonet Pro.
4: Moro Matti. Mitä äijä?
5: Rähmä.
4: No, mikä nyt?
5: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Fonum.
6: Puhelinhuollot pikana. Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Hei, hait sä jo punkkirokotteen?
1: Joo, kävin rokotepalvelulla. Homma hoitui nopeasti eikä tarvinnut edes ajan varausta.
0: Ihan totta.
1: Juu, rokotteen sai joko klinikalta tai rokotebussista. Samalla tarkistettiin muutkin rokotukset kuntoon.
0: Fiksua.
1: Niinpä, punkkirokote suojaa puutiaisaivotulehdukselta.
2: Katso lähin palvelupiste osoitteesta rokotepalvelu.fi.
3: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa, Tampereen kello- ja kultakauppakatu 12. Tu käymään, pakirja vapauta kyyhky, moi!
4: Koko uudistunut Toyota sähköpakettiautomallisto nyt Tammerautossa. Tule tutustumaan tuleviin työkavereihisi. Sähköä elämään. Tammerauto.
5: Radio 957. Vuoden paikallisradio. Vuosikymmenen menestynein paikallisradio Suomessa.

Studiossa on Heidi Pitkämäki, hän on Tampereen muumikokonaisuuden projektijohtaja. Puhutaan muumeista ja siitä, miten tätä lähdetään kehittämään. Niin millä tavalla sä oot ollut tässä muutaman kuukauden

0: tekijä viimeistellä nurmikko vaivattomasti. Woodster 20 voltin ruohotrimmeri kahdella akulla on kevyt ja hiljainen. Nyt vain 99,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
1: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
2: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku

0: hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Heisiä sukkia.
2: Kuinka tarkka muuten muumi, tämä yhtiö, joka omistaa tavallaan sitten sen tuotemerkin, niin kuinka tarkkoja siellä ollaan, että mihinkä muumia käytetään ja minkälaisia tuotteita ja minkälaisia palveluita ja näin edespäin sen ympärillä rakennetaan?
1: Hyvin tarkka ja tietenkin pitää myös olla, mutta se, että pääsee näihin keskusteluihin, niin kynnys on todella matala, että tietyllä tavalla sitten se, että siinä on hyvä sitten arvioida molemmin puolin, että tavallaan mätsää niin kuin siihen muumibrändiin ja tavallaan se tuote ja totta kai sitten mitä ymmärsin, niin heillä on niin kuin kilpaileviakin tuotteita, voi olla eri hintakategorioista, mutta kyllähän meillä löytyy muumituotteita ihan vaipoista sitten ihan high-brändeihin sinne sitten, luksusbrändeihinkin myös. Mm.
2: No jos visioit tulevaisuuteen vaikka tuonne muutaman vuoden päähän, sanotaan 5 vuoden päähän, niin minkälainen muumikaupunki Tampereesta tulee?
1: No itsellä hyvin vahvasti tässä on ollut sellainen vuosiluku mielessä kuin 2030, eli sinä vuonna ensimmäinen Hollywoodissa tuotettu muumianimaatio saa päivänvalon. Ja isona tavoitteena mä näkisin tässä, että Tampere, ja me halutaan olla silloin se kaikkien muumifanien destinaatio, se paikka, joka täytyy kokea, jossa pääsee sitten näkemään sen tuuven aidon kädenjäljen ja ne upeat teokset, joita meillä on. Oletko muuten itse käynyt muumimuseossa?
2: Monta kertaa.
1: Hyvä, hyvä. Mutta te tiedät mistä puhun, koska se todellakin on sellainen elämys. Ja sitten, mitä itse on tietenkin mietiskellyt tässä tämän työn aloituksen ohessa, että me ollaan tosi tärkeitä sanansaattajia, myös me kaikki tamperelaiset. Ja varmaan meidänkin joukosta löytyy vielä niitä, jotka ei ole muumimuseossa vielä vierailleet tai ovat vaikka vierailleet sitten aikoinaan, kun museo oli vielä tuolla Metson alakerrassa. Että nyt kun se on siirtynyt sitten siitäkin jo pitkä aika, niin on siirtynyt sinne Tampere-taloon, niin se on hyvin, hyvin elämyksellinen ja semmoinen tunteikas kokemus kyllä käydä siellä. Mm.
2: Mitä ajatellaan, kun totta kai sitten kun sut on projektijohtajaksi tähän laitettu, niin minkälaista potentiaalia tässä haetaan? Eli tässä totta kai haetaan sitä, että tänne tulisi turisteja tänne Tampereelle. Sitäkö tässä, onko se suurin tähtää vai haetaanko tällä sitä, että tästä tulee tavallaan semmoinen pysyvämpi kokonaisuus tänne Tampereen seudulle?
1: Mä uskon, että sekä että. Että meillä on vielä paljon otettavaa siellä KV-markkinoillakin, että tietyllä tavalla tässä tavoitteena on viipymän pidentäminen. Meillä on paljon myös matkailijoita, jotka tulee vaan käymään siellä museossa. Eli on paljon muumifaneja maailmalla, jolle me pystyttäisiin tarjoamaan vielä enemmän. Että juuri se KV-kävijän viipymän pidentäminen on tässä yksi sellainen tosi oleellinen juttu. Mutta kyllä me tehdään tätä kaupunkilaisille ja halutaan, että se istuu meidän identiteettiin ja vastaa niitä arvoja, mitä me tamperelaisetkin jo olemme. Että siellä on paljon yhteisiä tekijöitä. Hmm.
2: Loppuun, Heidi Pitkämäki, niin mitä ajattelet tästä muumikokonaisuudesta, että minkälainen siitä tulee sitten loppujen lopuksi?
1: Pitää olla tavoitteet tietenkin korkealla tässä kohtaa, kun lähdetään työtä tekemään, mutta mä uskon, että meillä on muutaman vuoden päästä jo hienoja avauksia tähän, että mitä kaikkea muuta me voidaan rakentaa sen muumimuseon päälle, mutta erityisesti se on sellaista elämyksellistä ja kokemuksellista. Ja sitten erityisen hienoa tietenkin tässä on, että tässä on kaupunki takana ja se on myös sinne kaupungin strategiaan kirjoitettu, eli sieltä

0: sitten pääsemme tavallaan hakemaan myös sitä tukea tälle tekemiselle, että tämä on nostettu sinne yhdeksi kärjeksi.
1: Mm. Kaikki siis Muumimuseoon, rynnätkää ennen kuin kaikki turistit tulevat sinne. Ja sitten vielä elokuussa, pystytkö kertomaan tästä Muumijuhlasta, mikä meillä on tulossa elokuussa?
0: Eli Tuven syntymäpäivähän on 9.8. Ja nyt tänä samaisena viikonloppuna niin Tampere-talossa järjestetään 8.8. tällainen suuri juhlapäivä, Muumisuuri juhlapäivä, jossa on sitten erityisesti perhesisältöä, eli sinne on lapsiperheelle koottu erilaista mukavaa muumiaiheista ohjelmaa, ja olen itsekin sinne menossa, eli perinteisesti siellä juhla alkaa muumipatsaan seppelöinnillä, ja olen siinä sitten saanut kutsun olla siinä seremoniassa mukana, mutta päivään mahtuu siis todella paljon erilaista niin kuin muumiaista ohjelmaa, että siellä on erilaista käsillä tekemistä, sitten löytyy, pääsee kuuntelemaan muumisatuja, on myös animaation katselua, siellä on nallesairaalaa, tanssia, musiikkia ja illan sitten päättää vielä sinfoniaorkesteri toi puistokonsertti.
1: Mm. Eli siitä tulee mahtava päivä ja mahtava koulujen aloituspäivä sitten kun...
0: Niin, totta. Ollaan hyvin lähellä sitten koulujen. Vai onko se jopa... Nyt en ihan tiedä, että minä päivänä...
1: Niillä main
0: muistelen kyllä myös, että kyllä. Siinä on kyllä ja... Tosiaan lisätietoja löytyy sitten Tampere-talon sivuilta ohjelmasta.
1: Heidi Pitkämäki, kiitoksia käynnistä Radio 957.
0: Kiitos.
2: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Mika Lintu.

0: päivä.
1: Mika Lintu soittaa Radio 957. Hyvää päivää.
0: No päivää.
1: Mitenkäs on kesä mennyt tähän mennessä?
0: No kuule, ihan mukavasti. Lattoja vähän peseskelty ja kotia vähän siivoskeltu. Ja vielä täytyisi tällä viikkoa mennä muutamaksi päiväksi töihin.
1: No niin. Onkos muita lomasuunnitelmia tulossa mahdollisesti?
0: No ihan lasten kanssa oloa ja vähän etelän matkaa yhden lapsen kanssa. Ja ihan yhdessä puolison kanssa kaikkea mukavaa puuhastelua.
1: Mm. No kesäteatterissa et ole vielä ehtinyt käymään.
0: No kuule, en ole varmaan moneen vuoteen ehtinyt käymään kesäteatterissa, että sikäli se oli aika miellyttävä juttu.
1: Kyllä vaan, eli arvaatkin minkä takia mä soitan, eli saat itsellesi kaksi lippua katsomaan Nelinpeliä Kangasalan kesäteatteri, onneksi olkoon.
0: Voi kiitos kovasti, tuli tosi tarpeesta ja saa iloiselle mielelle, tosi hieno juttu.
1: Ootko muuten aikaisemmin käynyt tuolla Kangasalan kesäteatterissa?
0: No kuule, en ole käynyt Kangasalan kesäteatterissa, mutta nyt tulee sitten lähdettyä sinne päin.
1: Näinhän se tehdään, eli mä laitan lippuja sulle kohta postiin. Niin tää ei tule mihinkään lähetykseen, niin jos mä saan osoitteen, niin mä laitan sulle kuule oikein kirjekuoreen ja postiin.
0: Joo, eli osoite on sellainen kuin Vuorenmaan tie 30.
1: Joo.
0: Ja postinumero on sellainen kuin 34450 ja Jäminki pohja.
1: Selvä juttu. Odottele postia ja mä toivottelen sulle oikein hyvää kesää ja terve menoa sitten katsomaan kesäteatteria
0: Kangasalla. Oikein paljon hyvää kesää sinullekin. Kiitos. Moi.

Radio 957. Vuoden paikallisradio. Jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

0: Disturbed ja Sound of Silence 97. Hetken kuluttua 4 ruusuta kuullaan Pop-museo ja Hugh Lewis and the News The Power of Love.
1: Radio 957.
2: Ai ai, tää oli kyllä hyvä reittivalinta. Hienot maisemat ja rauhallinen liikenne.
3: Joo, tasaisen vauhdin taulukolla meidän pitäisi olla Travemündessä ihan piakkoin.
4: Hei iskä, me ollaan vielä laivalla. Pitäisikö sun antaa kaasujalla levätä?
2: Pitäis. Mennäänkö kannelle katsomaan?
3: Joo, Saksa on nastamaa.
5: Aja vähemmän, nauti enemmän. Päivittäinen lähtö Helsingistä Saksaan. Meillä koet meren. Finnlines.
6: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
7: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
6: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
7: Ja parista suhteesta.
8: Rooleissa.
6: Inna Tähkänen.
9: Monika Lindeman.
7: Sami Uotila.
10: Sampsa Tuomala.
11: Ja Aksel Miljan.
7: Ohjaus.
12: Esko Kovero.
13: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
14: Ja liput myy Ticketmaster.

0: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
1: En mä ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meillä on. Nyt Takaliston soittotarvikkeita 20% tarjouksessa. Kakkonen on nyt todellakin ykkönen. Kaalimato.com.
2: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
3: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
2: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
3: No tötterö, tietysti S-Marketista!
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Radio 957. Vuoden paikallisradio.

0: Mika Lintu tässä Radio 957 iltapäivässä soittelee pop- ja rock-klassikoita sinne Hugh Lewis and the News, The Power of Love. Uutiset hetken kuluttua. Uutisten jälkeen luvassa Bon Jovia, Holmalaa sekä Nick Kershavia. Asuntojen hinnat laskevat lähes 3% vielä tänä vuonna Danske Bankin mukaan. Zelenski puhui Orpon kanssa Ukrainan tarpeesta torjua ballistisia ohjuksia ja kansalaisjärjestöjen mukaan pankit lisäsivät investointeja fossiilisiin polttoaineisiin. Näistä lisää kahden uutisissa.
1: Radio 957. Vuoden paikallisradio. Vuosikymmenen menestynein paikallisradio Suomessa. Radio 957.
2: Se auton vauriokorjaamo Inkaar.fi.
3: Milloin kutsuu Inkaar? Se on jo hiipinyt sun uniisi. Se alkoi niin pienestä napsahduksesta matkalla töihin. Et ajatellut sitä sen enempää. Siitä on jo viikkoja, kuukausia. Nyt se on alkanut itää. Kasvamaan rauhassa silmiesi edessä. Niin kuin vesi, se piirtää omat uomansa, jotka olisi helppo padota. Oletko jo kyllästynyt katsomaan sitä säröä tuulilasissasi? Silloin kutsuu Inkaar. Kun elämä kolhii, Inkaar auttaa.
2: Inkaar.fi.
4: Laku Popedasta moro.
5: Jore Marjaranta Guitar Slingersista moro.
4: Sorilla Fest 11-13.6. Tue sinne, siellä Dingo, Popeda, Yö ja...
5: Dave Lindholm ja Guitar Slingers pitkästä aikaa Tampereella.
4: Osta liput biletistä.
5: Sorilla Festissä on hyvä meininki, tuu sääkin.
4: Kaiken tämän tarjoaa City Market Linnaimaa. Vettä.

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
2: BookBeat. Nothing beats a good book.
3: Järven kesä on täällä. Nauti auringosta ja herkuttele sydämesi kyllyydestä päiväristeilyllä. Fiilistele kesäiltaa tunnelmallisella iltaristeilyllä. Viihdy koko perheen Viikinsaaressa. Hopealinjat vie sinut järvelle nauttimaan kesästä.
4: Radio 957. STT:n uutiset.
5: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Asuntojen hinnat laskevat tänä vuonna Suomessa keskimäärin 2,8%, ennustaa Danske Bank tuoreessa asuntomarkkinakatsauksessaan. Ensi vuodelle Danske Bank ennustaa maltillista 1% hintojen nousua. Vuoden alkupuolella heikentynyt kuluttajaluottamus vaikuttaa Danske Bankin mukaan hidastaneen asuntokauppojen ja uusien asuntolainojen määrässä nähtyä elpymistä. Vahvinta asuntojen hintakehitys on ollut Rovaniemellä, jossa kasvua on ollut vuoden aikana runsaat 10%. Heikoin tilanne on Kouvolassa, jossa hinnat ovat puolestaan pudonneet runsaat 10%. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski sanoo viestipalvelu X:ssä, että tapaamisessaan Suomen pääministerin Petteri Orpon kanssa kiinnitettiin huomiota Ukrainan tarpeisiin torjua ballistisia ohjuksia. Kokoomuksen Orpo kirjoitti tapaamisen jälkeen X:ssä, että Suomen ja Ukrainan yhteistyö etenee drooniteknologiassa konkreettisella tasolla. Zelenski kiitti viestissään Suomea tuesta Ukrainalle. Myös presidentti Alexander Stubb tapaa presidentti Zelenskin tänään Tallinnassa. Maailman johtavat pankit lisäsivät viime vuonna investointejaan fossiilisiin polttoaineisiin noin 900 miljardin dollarin eli lähes 800 miljardin euron edestä. Se on 8% enemmän kuin vuonna 2024. Noin 3/5 pankista kasvatti rahoitustaan, kertoo Banking on Climate Chaos-niminen raportti, jonka on laatinut joukko kansalaisjärjestöjä. Listan kärjessä on yhdysvaltalaispankki JP Morgan Chase, jonka fossiilisiin polttoaineisiin kohdistama rahoitus kasvoi noin 13% edellisvuodesta. Israel on jatkanut iskujen tekemistä Libanoniin, uutisoi Libanonin valtiollinen uutistoimisto NNA. Israelin kerrotaan iskeneen Tyroksen kaupunkiin Etelä-Libanonissa. NNA kuvaili iskua suureksi. Israel antoi aiemmin evakuointi-ilmoituksen kaupunkiin, myös sen kristitylle alueelle. Uutistoimisto AFP:n kirjeenvaihtaja todisti aiemmin, kun kaupungin asukkaat pyrkivät pakenemaan Israelin iskujen tieltä. Iran on uhannut jatkaa iskuja Israeliin, jos Israel jatkaa Libanonin pommittamista. Israel ja Iran vaihtoivat iskuja sunnuntaina ja maanantaina.
4: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Päivän sää Tampereella.
7: Tänään on lämmintä, mutta suhteellisen pilvistä ja pieniä sadekuuroja voi illan ja iltapäivän aikana tulla. Huomenna sitten sateita tulee vähän enemmänkin. Lämpötila on asteen pari viileämpää, mutta sateet painottuvat huomenna taas sitten aamuun.
4: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lintu.

0: Bon Jovi ja You Give Love a Bad Name, Radio 957. Tervetuloa mukaan tässä vaiheessa joukkoon tummaan kuuntelemaan parhaita pop- ja rock-klassikoita. Ja kilpailua menossa, nimittäin Kangasalan kesäteatteri on laittanut jakoon 2 kappaletta lippuja näytelmään nimeltään Nelin peli. Ja minulla on enää 2 kappaletta näitä lippuja jäljellä. Kuinka osallistut tähän kilpailuun, niin mene Facebookiin ja siellä on postaus ja alle vaan kirjoita jotakin mukavaa, niin olet mukana arvonnassa. Tämä nelinpelinäytelmä on Esko Koveron ohjaama komedia, jossa on joukko TV-stäkin tuttuja salkkarinäyttelijöitä ja tämän kesän yksi hauskimmista näytelmistä on tulossa Kangasalan kesäteatteri ja sinne tosiaankin lippuja ja vielä on 2 kappaletta näitä jäljellä, eli kannattaa osallistua. Varsinkin jos olet salkkarifani, mutta kyllä se muillekin sopii tämä näytelmä. Facebookista siis osallistumaan. Holmalaa, Nick Kershavia sekä juttelua Antti Granlundin kanssa luvassa. Aloitetaan nyt Holmalalta kuuntelemaan biisiä Melankolia.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Mika Lintu.

on vain yksi tohloppi, yksi kiirakorpi ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Nick Kershaw ja I Won't Let the Sun Go Down siinä 957. Niet, niet, kuullaan nyt Eppu Normaalilta. Se on vuodelta 1979 tuo biisi.
1: Radio 957. Eppu Normaalin vuosi.
2: Eppu klassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia.
1: Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Heppu Normaalia, Niet Niet, Radio 957. Antti Granlund esittää minulle kysymyksen, nimittäin meillä on ollut tämmöinen osio, jossa puhutaan siitä, kenen kanssa lähtisi baariin. Tällä kertaa vaihtoehtoina ovat Ankkalinnan hahmot. Kohta puoleen myös Joe Cockeria sekä tehosekoitin.
1: Radio 957. Ei kun morjasta pöytään.
2: Puilo, miten voin auttaa?
3: Niin, meillä on paljon terassella.
2: Okei, sehän on kiva.
3: Naapurin Kalevi kyttää kiihkarella aina, kun mennään paljon.
2: No se on vähän erikoista.
3: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
2: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Mm-hmm. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
3: Onko kallis?
2: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta Vattenfallilla asenteemme on. Se ei ole mahdollista ennen kuin on. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.
5: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneudenhoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
6: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
7: Bluesrockin legendat George Thorogood and the Destroyers, Samantha Fish, Erja Lyytinen ja monet muut huippuartistit Puistobluesissa 4. heinäkuuta. Tsekkaa puistoblues.fi ja liput tiketistä.
1: Radio 957. Vuoden paikallisradio. Jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

0: Tämä on Radio 957. Minä olen Antti Granlund, mies, joka ainakin nuoruudessa tykkäsi mennä kaverin kanssa baariin kaljalle.
1: Minä olen Mika Lintu ja kyllähän se olut maistuu ystävien seurassa. Miksi ei ihan ilman ystäviäkin, mutta ystävien seurassa se maistuu jotenkin paremmalta. Sanotaan
0: kyllä.
1: Näin.
0: Joskus silloin tällöin saattaa käydä niin, että ihan ilman ystäviäkin.
1: Useimmiten niin.
0: Useimmiten mutta ilman ystäviä. Ainoa ystävä on puhelin, jolla soitella sitten. No,
1: kontaktilinjalla. Ja oluttuoppi siinä vieressä.
0: Oluttuoppi antaa neuvoja. Noniin, hei. Noniin. Meillä on ollut tämmöinen ohjelmaosio, kenen kanssa lähtisit oluelle. Ja tämä on nyt Ankkalinna edition.
1: Okei.
0: Kenen kanssa me lähtisimme kaljalle? Seuraavat vaihtoehdot. Aku Ankka. Miikki Hiiri. Roope Ankka. Vai Iines? Kenen nyt kanssa kaljalle?
1: No okei, lähdetään ruotimaan ihan alusta saakka. Aku Ankka on itse asiassa varsin mukava seuramies. Ja hän on aina näissä sarjakuvissa, useimmiten se alkaa sieltä, että hän on tosiaan iloinen ja reipas ja kaikki asiat onnistuu, sitten rupeaa menemään pieleen sitten niin kuin lopussa ja sitten jollain tavalla luovitaan sitä sotkusta. Okei, se menee näin. Mikki Hiiri taas, mitä mä luin Mikki Hiiri-sarjakuvia lapsena ja erityisesti 80-luvun Aku Ankasta, ne oli niitä salapoliisijuttuja, jotka oli vähän ärsyttäviä. Ne ei ollut kauhean hauska, eikä Mikki ollut semmoisena salapoliisihahmona kauhean hauska, eikä kauhean hyväkään. Mun mielestä, että ne oli vähän semmoisia tyylisiä nämä storit, ja mä en koskaan niistä niinku digannut. Että okei, siinä oli Hessu Hopo, sitten oli joka toista komiikka-elementtiä siellä, mutta Mikki Hiiri ei ole niinku hauska seuraaminen, se oli emänä semmoinen vakava, että kulmat kurtussa, lasin ikkunat ovat ruudun tällä puolella, eikä tuolla puolella. Se on, hän on varmasti syyllinen, niin kuin tämmöistä osastoa.
0: Ootko koskaan kuullut Mikki Hiiren kertovan vitsiä?
1: En.
0: Sama täällä.
1: Just näin.
0: Just näin.
1: Aku Ankalla sen oli semmoisia hauskoja juttuja.
0: Kyllä. Joo, ehdottomasti.
1: No sitten tulee Roope Ankka. Hän taas on itse asiassa hirveän hyvä seuramies, koska hänellä oli paljon aina tarinoita lapsuudesta ja Klondikeista ja näin edespäin. Mutta hän on ihan hirveän pihi. Hän ei tulisi edes sinne kaalille todennäköisesti.
0: No jos tarjottaisiin.
1: Niin, jos tarjottaisiin.
0: Silloin sitten tietysti. Niin. Kyllähän sitä nyt, jos saisi, olisi pelkästään mahdollisuus, että lähtisikö Roope Ankan kanssa kaljalle. Kyllä totta kai sitä pitäisi niin mennä Roope Ankan. Mutta ei kyllä hyötymistarkoituksessa. Ei. Sieltä ei kyllä tulisi punaista puupennia.
1: Ei. No sitten taas tulee Iines Ankka, jolla on taas vähän sama, että hän todennäköisesti ei tarjoisi olutta. Iines Ankka oli ihan mukava, mutta ehkä sitten vähän semmoinen helposti kilahtava. Ainakin hän kilahtaa niin kuin Akun seurassa aika usein. En tiedä, johtuiko se Akusta vai siitä, että Iines kilahtaa. Sanotaan, että kilahtaa vaan kilahtamisen ilosta. Jotenka nyt tulee hankaluus miettiä. Niin kyllä mä sanoisin, että Aku Ankka.
0: Aku Ankan kanssa, selkeä. Mulla on kyllä, mä olen hyvin pitkälti samoilla linjoilla Mikki Hiirestä ja Roope Ankasta. Mikin kanssa mä en lähtisi siis mihinkään.
1: En mihinkään.
0: No kyllä mä olin kokemuksen vuoksi. Ihan vain sen takia, että mä voisin tulla vaikka tänne näin, istuttaisiin täällä Kehräsaaren lämpimässä officessa ja sitten mä sanoin, että ikinä arvaa, kenen kanssa oli eilen ryyppäällä. Mikki Hiire.
1: Siinä olisi kyllä.
0: Olisi ihan hauska nähdä kuitenkin Mikki. Vanha kuoma kännissä. Niin. Mitä hän reagoisi sitten tähän ohrapirtelöön. En tiedä. Roopen kanssa en kyllä. Mä luulen, että ei. Hän varmaan pystyisi vapautumaan vasta näiden oman ikäistensä
1: niin
0: kanssa. Et sitten kun mä olisin kanssa vanha parta, niin sitten me voitaisiin jutella jostain menneistä ajoista, mutta ei oikeastaan. Iines on mun mielestäni sellainen hahmo, että mä aina pikkupoikana mä mietin, että onpa se jotenkin ikävä hahmo. Ja sellainen hahmo, että kun hän koko ajan pelaa, hän on sellainen kuin playeri. Mm. Että hän pelaa välillä
1: Hannun
0: kanssa ja välillä. Nyttemminhän mä olen tietysti tajunnut sen, jos hypätään siitä Ankalinnan maailmasta tänne oikean maailman puolelle, niin että Ines-hahmohan on miesten luoma kuva siitä, miten ne ukkelit on ajatellut, että ne on just tommonen, naiset on just tommosia. Että tajunnut, että siinä ei oikeastaan se ei ole Ineksen vika, vaan se on niiden piirtäviä ja käsikirjoittavia epävarmojen miesten vika. Mä haluaisin lähteä tästä syystä, niin palataan takaisin siihen Ankalinnan todellisuuteen. Musta olisi hieno mennä Ineksen kanssa oluelle. Ensinnäkin nähdäkseni, että onko hän nyt semmoinen, jos mä sanoisin sitten katsoisin vaikka kävisin hakemassa oikein tuolta pankkiautomaatista ison kasan seteleitä ja siihen heti laittaisin ne lompakkoon ja sillä että se lompakko olisi oikein paksu. Mm. Ja sitten kun sen iskisi tuossa tuohon niin siihen pöydälle ja sanoisi, että jos ton päälle hyppäät, niin näet Turkuun saakka, kun on niin paksu lompakko. Jos tällainen vetoisi ja sitten mä tietäisin, että okei, joo, kyllä, että Ines Ankka ei ole ihan niin kuin meidän naisia. Kyllä mä tästä syystä mä haluaisin tutustua Inekseen, että mä oikeasti tietän, että minkälainen hän on.
2: Radio 957 iltapäivä.

0: Karpalakt, naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastingeelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
1: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
3: Psst, hei. Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
4: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: Chris Rea houkutteli meitä rannalle Radio 957:ssa. Kohta kun kello on 20 vailla kolmea, niin kuullaan Aerosmithia sekä Bruce Springsteen.
1: Radio 957.
2: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
3: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
4: Melkein 50 vuoden ajan hän keitti meille kahvit. Minulle mustana, hänelle maidolla ja aina Kulta-Katriinaa. Se ei ole muuttunut, vaikka moni muu asia on. Sillä nykyään minä keitän kahvit. Hoitokodista on vaikea tehdä kotoisaa, mutta kahvipöydän kattamalla pystyn näyttämään, että rakastan yö. Sekään ei onneksi koskaan muutu.
5: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta-Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
6: Musikaali Juise Leskisestä. Pirkkalassa Haikan kesäteatterissa. Ensi ilta 10. kesäkuuta. Pääosassa aidostähti Ilpo Kaikkonen. Lisätiedot ja liput musiikkiteatteri.fi.
7: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
8: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
7: Mä voin soittaa.
8: Ei sun tarvitse soittaa.
7: On esimiestason hommia minä Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
9: Gigantti yrityksille. Kaikki, mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
10: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
11: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuusjätskejä.
10: No siinä tapauksessa hauska tuuttistua.

0: Mistä te tuutte?
1: No tötterö! Tietysti S-Marketista!
2: Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
4: Radio 957. Vuoden paikallisradio. Vuosikymmenen menestynein paikallisradio Suomessa. I could stay awake just to hear.

0: Bruce Springsteen siinä ja The River Radio 957. Pari biisiä vielä ennen kolmen uutisia, John Pettyä ja Miljoona sadetta. Aloitetaan tänä vuonna 40-vuotisjuhlaansa viettävää Miljoona sadetta. Kuullaan nyt Lelukaupan häät.
1: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lintu.

Zelenski Ukrainan harhautuneista droneista ukrainalaisasiantuntijoilta apua. Esitutkinta venäläiskoneen toukokuisesta ilmatilan loukkauksesta valmistunut. Saksa perustaa tekoälyn turvallisuutta tutkivan laitoksen. Näistä lisää 3 uutisissa.

on vain yksi Pispalan pulteri, yksi Epilänharju ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
2: Kulunut tai rikkinäinen tuulilasi vaarantaa turvallisuutesi liikenteessä. Tampereen tuulilasimyynti on vakuutusyhtiöiden luotettu sopimuskumppani. Mikäli lasia ei saada enää korjattua, niin vaihdetaan tilalle uusi alkuperäinen Pilkington tuulilasi. Pirkanmaan alueella sinua palvelee.
3: Tuulilasimyynti.fi. Tuulilasimyynti.fi.
4: Lakupopedasta moro.
5: Jore Marjaranta Kitarslingressistä moro.
4: Sorilla Fest 11-13.6. Tue sinne, siellä Dingo, Popeda, Yö ja...
5: Dave Lindholm ja Guitar Slingers pitkästä aikaa Tampereella.
4: Osta liput biletistä.
5: Sorilla Festissä on hyvä meininki, kun sääkin.
4: Kaiken tämän tarjoaa City Market Linnaimaa.
6: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
7: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
8: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
7: Ja parista suhteesta.
9: Rooleissa.
8: Inna Tähkänen.
10: Monika Lindeman.
7: Sami Uotila.
11: Samsa Tuomala.
12: Ja Aksel Miljan.
7: Ohjaus.
13: Esko Kovero.
14: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
15: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
16: Koko uudistunut Toyota sähköpakettiautomallisto nyt Tammerautossa. Tule tutustumaan tuleviin työkavereihisi. Sähköä elämään. Tammerauto.
17: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 14,76. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
0: Radio 957, STT:n uutiset.
18: Hyvää tiistaita, tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski katsoo, että ukrainalaisia drooniasiantuntijoita voidaan lähettää maihin, joihin on harhautunut ukrainalaisdrooneja. Zelenski vastasi toimittajan kysymykseen siitä, aikooko Ukraina tehdä jotain harhautuville drooneille. Suomeen ja Baltiaan on kevään aikana harhautunut ukrainalaisdrooneja. Zelenski korosti Tallinnassa yhteistiedotustilaisuudessa Viron presidentin Alar Karisin kanssa, että Venäjä saa ukrainalaiset droonit harhautumaan. Suomenlahden merivartioston esitutkinta epäillystä toukokuun lopussa tapahtuneesta ilmatilaloukkauksesta on valmistunut. Venäläinen potkurikone lensi Venäjältä Kaliningradiin. Kone poikkesi reitiltään Suomen ilmatilaan 2 minuutin ajaksi Inkoon ja Raaseporin välisellä merialueella. Merivartioston mukaan Suomenlahdella on ollut säärintama, joka on voinut vaikuttaa koneen poikkeamiseen reitiltä. Jatkotoimenpiteistä sovitaan tapaukseen määrätyn syyttäjän kanssa, merivartiosto kertoo. Saksa ilmoittaa perustavansa tekoälyn turvallisuuteen keskittyvän instituutin. Tavoitteena on analysoida tekoälyn riskejä, tehostaa tiedonvaihtoa muiden maiden kanssa ja luoda yhdenmukaiset standardit tekoälyn käyttöön. Taustalla on huoli kyberturvallisuudesta. Kyberhyökkäykset ovat muuttuneet entistä vaarallisemmiksi, koska niissä hyödynnetään tekoälyä. Saksan sisäministeriön mukaan viime vuonna raportoitiin noin 334 000 kyberrikosta. 2/3 niistä sai alkunsa ulkomailta tai tuntemattomista lähteistä. Pesivien lintujen kokonaismäärä on vähentynyt Suomessa 6% 20 vuoden aikana, kerrotaan Helsingin yliopiston tiedotteessa. Alueelliset erot ovat kuitenkin suuria. Keski-Suomessa ja Keski-Pohjanmaalla lasku on ollut jopa yli 20%. Lintukannat ovat heikentyneet kaikkialla Etelä- ja Keski-Suomessa, kun taas Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Lapissa kannat ovat pysyneet ennallaan tai kasvaneet. Kannanmuutosten taustalla on ihmisen maankäyttö, kuten metsä ja maatalous. Lisäksi ilmastonmuutos vaikuttaa asiaan.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Päivän sää Tampereella.
3: Tänään on pilvistä ja epävakaista. Sadekuuroja voi tässä tulla pitkin iltapäivää ja iltaa, mutta lämpötila pysyttelee 20 asteen hujakoilla. Huomenna sitten on samanlainen tilanne, tosin nuo sateet painottuvat tuonne aamuun ja aamupäivään, mutta sitten iltaa tullen kirkastuu. Lämpötila, kuten tänäänkin, niin 20 asteen tienoilla.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Mika Lintu.

0: Phil Collins in the air tonight. Se on Radio 957 kanavana. Tervetuloa mukaan. Vähän päälle kolme on kello ja 957 vie sinut kohti iltaa. Soitellen Gary Raffert ja Eppuja ja neljää ruusua. Vähän on tällaista synkän näköistä tuolla taivaalla. Pilvet kerääntyvät ja sadetta siis luvassa tälle päivälle. Kyllä sitä riittää loppuviikoksikin. Lämmintä on tosiaankin tämä viikko parikymmentä astetta, mutta aika epävakaista nyt ainakin tuonne keskiviikkoon asti. Ja sitten voipi olla, että muutama tällainen poutapäiväkin luvassa. Mutta meillä on luvassa kohta puoleen vähän keskustelua. Me puhutaan vähän siitä, mitenkä sanoja käytetään noilla myyntipalstoilla. Nimittäin silloin, kun lukee oikotietä, niin siellähän on tietynlaisia sanoja. Puhutaan mummonmökistä tai remontojan unelmasta. Mutta sitten, kun katsoo tori.fistä, niin sitten siellä on vähän erilaisia sanoja. Näistä sanoista me puhutaan Granudin kanssa hetken kuluttua. Mutta nyt neljä ruusua ja poplaulajan vapaapäivä.
1: Radio 957 iltapäivä. Mika Lintu.

0: Gary Rafferty Baker Street, vartin yli 3 on kello jo. Eppuja seuraavaksi. Taivaassa perseet tervataan.
1: Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Eppuja joka tunti.

0: Näin laulaa Eppu Normaali siinä Radio 957. Olette varmaan huomanneet, että erilaisilla alustoilla kieli vaihtelee sen mukaan, että mikä on oikein kyseessä. Esimerkiksi vaikka kun puhutaan kiinteistön myynnistä, vaikka kun menee tuonne Oikotielle, niin siellä käytetään tietynlaisia sanoja. Ja sitten kun menee tori.fi, niin siellä käytetään tietynlaisia sanoja. Kohta vähän keskustellaan noista sanoista, jotka liittyy nimenomaan tavaran myyntiin Radio 957 Antti Granlundin kanssa. Mutta soitetaan myöskin Juice Leskistä ja Billy Joelia ihan kohta.
1: Radio 957.
2: Kappas kolme putkeen.
3: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
2: Ai koska
3: Niin, Premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
2: Premium, niin mikä se on?
3: Danske Premium-asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
2: Ai!
3: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
4: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
5: BookBeat. Nothing beats a good book.
6: Plus katsastus. No niillä kyllä homma pelaa. Mä oon käyttänyt siellä 10 vuotta ja aina on mennyt, niin patsi kerran ei mennyt, siinä oli jarrukilipiölle irti ja piti niin perilleen muista kolinaa.
7: Tervetuloa Plus katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
8: Järven kesä on täällä. Nauti auringosta ja herkuttele sydämesi kyllyydestä päiväristeilyllä. Fiilistele kesäiltaa tunnelmallisella iltaristeilyllä. Viihdy koko perheen Viikinsaaressa. Hopealinjat vie sinut järvelle nauttimaan kesästä.
9: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
10: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
9: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
10: No tötterö, tietysti S-Marketista!
11: Elämä on ruokaa. S-Market. Kun elämä yllättää, Mehiläisen tapaturmapäivystys auttaa. Finlaysonin Mehiläisen tapaturmapäivystys palvelee joka päivä ilman ajanvarausta.
1: Radio 957. Vuoden paikallisradio.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 3. Valkoinen kupla. Vuodelta 86. Eppujen kiitoa hillitsi studiossa Pantsen perfektionismi. Kun biisejä leivottiin ja leivottiin, valmista ei ollut syntyä ennen kuin oli aikataulullisesti pakko. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: Se on Radio 957 ja uniikki kanava. Minä olen 957 juontaja Mika Lintu.
1: Minä olen Antti Granlund, kopio. Halpa kopio. Tiedätkö aina, kun joskus ennen vanhaa sanoi, että varo halpoja kopioita.
0: Niin oli joo, kyllä.
1: Mä oon just se kaveri. Jos mä tuun vastaan kadulla, niin kantsii varo.
0: Tässä puhuttiin taannoin kiinteistövälityksen kielestä, kuinka siellä on tämmöisiä tiettyjä, kun markkinoidaan kiinteistöä, niin siellä on tämmöisiä tiettyjä sanoja kuin mummon mökki ja remontoijan unelma ja kaikkea tämmöisiä näin. Niin mä oon huomannut, että tuolla tavaramaailmassa, kun seurataan vaikka huuto.nettiä taikka toria, jossa mä vierailen aina päivittäin, niin siellä on kans tämmöisiä tiettyjä sanoja. Ja mä oon listannut tämmöisiä yleisiä sanoja ja sitten mä suomennan ne, että mitä ne niin kuin tarkoittaa.
1: Okei. Okay.
0: Yksi on semmoinen sana, kun mikä esiintyy, on harvinainen. Ja silloin, kun joku käyttää sanaa harvinainen, se todennäköisesti ei ole edes hirveän harvinainen se esine. Mutta se vaan niin kuin pidetään semmoisen niin kuin sanan, että harvinainen tilaisuus, harvinainen sitä. Sitten se olisi joku muovipussi oikeasti niin kuin semmoinen näin.
1: Kuka se oli siis tämä, sano se joku dekkaristi, joka ei siis Reijo Mäki, vaan se toinen erittäin, erittäin suosittu, joka ei anna haastatteluja.
0: Seppo Jokinen vai?
1: Ei Seppo Jokinen, hän on, voi olla no niin voi, että nyt mä en muista sitä, mutta siis on kuitenkin mutta siis hän antoi aina sähköpostilla haastatteluja vuosien ajan ja sitten kuka sai ikinä sen haastattelun otsikoon, että harvinaisessa haastattelussa.
0: Joo, just näin.
1: Ja se oli osa sitä markkinointia. Joo. Että kaikki oli, nyt me saatiin se, nyt me markkinoidaan ihan mielettömästi, me saatiin tämä harvinainen haastattelu. Vaikka siinä kirjailija kyllä pelasi mediaa niin, että
0: niin. Samahan on noissa, kun joku julkaisee harvinaisen kuvan, niin se on joku rippikuva lapsensa kanssa.
1: Niin. Siis tällainen. Eikä se nyt se harvinaisempaa.
0: Niin. Samaa täällä.
1: Yleinen kuva. Kyllä mä tiedän sellaisenkin, niin. Mulla on jotain Facebook-kavereita, mikä kaikki saa julkaista muuten omassa Facebookissa, mitä ikinä haluaa, mutta se on hauska, kun jotkut julkaisee monta kertaa vuodessa sen saman kuvan itsestään. Mun mielestä on hyvin mielenkiintoinen.
0: Se on jännittävä, joo.
1: Jännittävä kyllä. Tapa, mutta siis kukin saa tehdä, mitä haluaa.
0: No sitten yksi sana, jota käytetään tämmöisten, sanotaan kankaiden verhojen bla bla bla kohdalla sana kuin upea. Joo. Niin sitten sekin on vähän semmoinen sana, että niinku, no kenen mielestä se nyt sitten on upea, mutta se on vähän katsojan silmässä olla, mutta se on semmoinen ylisana, jota käytetään tosi paljon. Ja sitten yksi sana, mitä on ruvettu käyttämään tosi paljon nykyään, on ikoninen. Ja se on oikeasti, se vaan tarkoittaa, että se on joku tavallinen tuote, joka näyttää tutulta. Niin sitten se on heti niin kuin ikoninen. Ikoninen joku tuoli, ikoninen joku PC-läppäri, ikoninen sitä, ikoninen tätä. Sitä käytetään aivan liikaa.
1: Mä huomaan, että jopa influencerien keskuudessa yleensä puhutaan tällaisesta my ass is iconic.
0: Kyllä, just näin. Ja sitten tämmöinen sana kuin vintage, niin se on siis oikeasti vanha esine, mutta sitä ei kehtaa oikein antiikiksi kutsua, niin sitten se on niinku heti vintage. Se on siellä joku 20 vuotta vanha joku romu, niin sitten se on niinku vintage heti.
1: Siis vintagehan on, sehän myös viittaa tämän vintedistä, kun ostaa vaatteita, niin hyvin iso osa niistä on vintagea.
0: Niin.
1: Eli, ja tämähän on jännittävää, että joistain, just 20, musta hyvä tämä 20 vuotta, eli 2000-luvun alun sellaisista keinokuituisista vaatteista, joita saattoi jo silloin ostaa jollain 19 euroa, niin niistä voi saada yhä sen 19 euroa, koska se on vintage ja niin. Ihmiset, nuoret haluaa niitä autenttisia 2000-luvun halppisvaatteita.
0: Mutta se, että missä vaiheessa vintage muuttuu niinku antiikiksi? Koska meidän mielessähän antiikki tarkoittaa semmoisia niinku kullattuja kynttelikköjä, jotakin maalaislypsyjakkaraa.
1: Joo, se on tietty estetiikka niin. Se antiikki.
0: Niin, että niinku se ei ole välttämättä se ikä, vaan nimenomaan, että niinku miltä se näyttää. Onko meillä vain sellaista kamaa, että meillä ei niinku tule antiikkia enää? Commodore 64 ei ole niinku antiikkia, vaan se on niinku vintage.
1: Joo, on. Ja siis niin. Toi on siis antiikki. Jossakin vaiheessahan oli tämä tämmöinen niinku, uusi antiikki, uusi rokokot ja siis tällaiset, mikä oli, ja jos ostat vaikka vanhoja huonekaluja, niin se uusi rokoko tai uusi barokki, nehän ei ole mitenkään erityisen arvokkaita. Mm. Ja muistan, että esimerkiksi mun isovanhemmilla oli sellaisia. Kun 80-luvulla myytiin joo. paljon sellaista.
0: Joo, mun vanhemmilla kanssa. Just joo. semmoista rokokoa tämmöistä.
1: Joo, se, joo. mutta sekin, kun jos mä mietin antiikkia, niin mä mietin yleensä sitä.
0: Niin, se on totta.
1: Ja sitten oli tietysti sitä antiikkia, antiikkia, johon se oli jotain muuta, joka katsottiin, että onko se arvokasta vai ei.

0: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
1: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
0: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
1: Tavallista makkaraa.
0: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä Grillimaisterin kanansiipi. Niin eiköhän se kansi olla sitä aukea.
1: Grillimaisteria.
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: Psst, hei. Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
4: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: Eurythmics ja Sweet Dreams. Hetken päästä soi 957 Loseri sekä Eric Clapton, eli parhaat pop- ja rock-klassikot.
1: Radio 957.
2: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
3: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
4: Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for

0: Unicef. Kaikista musiikin suoratoista palveluista.
1: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
2: Kun ihminen saa olla oma itsensä, hän tekee työnsä parhaiten. Ei kuulosta monimutkaiselta. Helsinki Pride Business Forum. Parasta keskustelua eettisestä ja yhdenvertaisesta johtajuudesta. Helsinki Pride Business Forum 24. kesäkuuta. Liput pride.fi. Helsinki Pride. Vapaus kasvaa myös johtajana.
3: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa. Tampereen kello- ja kultakauppakatu 12. Tuu käymään. Pakirja vapauta kyyhky. Moi!
4: Emme ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meiltä löytyy. Nyt kaikki tarvittava takalistolle 20% alennuksella, sillä kakkonen on nyt todellakin ykkönen.
5: Radio 957. Vuoden paikallisradio. Vuosikymmenen menestynein paikallisradio Suomessa.

0: Siinä Eric Clapton ja Tears in Heaven 95.7. Ja Luuseilta kuultiin Mannariini. Seuraavaksi David Bowie ja Queenia ja uutisten vuoro 4.
1: Radio 95.7. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Mika Lintu.

On vain yksi Tampere-talo. Yksi Juho Juntunen. Ja vain yksi Radio 957.

0: Eterä tästä nyt numeroa. Mutta Radio 957 palkittiin jälleen radiogaalassa vuoden paikallisena radiona. Tämä oli jo kolmas kerta tällä vuosikymmenellä. Perusteluissaan Raati totesi tyhjentävästi. Radio 957 elää ja hengittää aidosti tamperelaisten kanssa, mukana arjessa ja juhlassa, ilossa ja surussa. Se on jatkuvasti kehittyvä paikallinen kanava, jonka pienellä mutta sitoutuneella tiimillä tehty työ viime vuonna oli vaikuttavaa ja vilpitöntä. Ketteryys ja paikallinen sydän ja vahva sisältöosaaminen näkyvät niin kuuntelijaluvuissa kuin ennätyksellisessä myynnissä, joka kasvoi entisestään kovassa kilpailutilanteessa. Radio 957 kiittää kuuntelijoita ja yhteistyökumppaneita. Radio 957.
1: Hei, nyt oikeesti. Tää roskiin. Koska sä oot mukaan viimeksi käyttänyt näitä?
2: No ne mahtuu mulle vielä. Ainakin melkein.
1: Mikä tää on?
2: Mikä?
1: Leipäkone. Onks sä ikinä käyttänyt tätä?
2: Se on lahjana saatu.
1: Mikä täällä on?
2: No niinpä tii.
1: Siis anteeks, onks tää metsä? Onko sulla metsää täällä?
2: Joo, mä oon unohtanut ton. Et koske siihen, mä oon saanut sen mummalta.
3: Kun oma metsä on unohtunut, on aika vuokrata tai myydä se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornaattorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornaattor.fi.
4: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
5: Ennen silmäleikkausta en oikeastaan nähnyt paljon mitään ilman laseja. Mutta nyt silmäleikkauksen jälkeen niin työskentely on helpottunut suunnattomasti. Ja ainoa asia, mikä harmittaa on, että miksi mä en tehnyt tätä 10 vuotta sitten.
4: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
6: Lakupopedasta moro.
7: Jore Maria Ranta, Kitaslingressistä moro.
6: Soilla Fest 11-13.6. Tue sinne, siellä Dingo, Popeda, Yö ja...
7: Double Lindholm ja Kitarslingers pitkästä aikaa Tampereella.
6: Osta liput biletistä.
7: Soilla Festissä on hyvä meini, tuu sääkin.
6: Kaiken tämän tarjoaa City Market Linnaimaa.
8: Kun elämä yllättää, Mehiläisen tapaturmapäivystys auttaa. Finlaysonin Mehiläisen tapaturmapäivystys palvelee joka päivä ilman ajanvarausta.
9: Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
0: Radio 957. STT:n uutiset.
10: Hyvää tiistaita. Tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Puolustusvaliokunnan mietintö muutoksesta, joka sallisi ydinräjähteiden tuomisen Suomeen kriisitilanteessa, on erimielinen. SDP, Vihreät ja Vasemmistoliitto haluavat, että lakiehdotukset hylätään. Puolueet jättivät mietintöön yhteisen vastalauseen. Hallitus antoi huhtikuun lopussa eduskunnalle esityksen, jolla halutaan poistaa lainsäädännölliset esteet tuoda ydinaseita Suomeen. Hallitus on perustellut lainmuutostarpeita sillä, että nykyiset rajoitteet ovat haitaksi täyden ydinpelotteen saamiseksi. Muutokset tehtäisiin ydinenergia- ja rikoslakiin. Suomenlahden merivartioston esitutkinta epäillystä toukokuun lopussa tapahtuneesta ilmatilaloukkauksesta on valmistunut. Venäläinen potkurikone lensi Venäjältä Kaliningradiin. Kone poikkesi reitiltään Suomen ilmatilaan 2 minuutin ajaksi Inkoon ja Raaseporin välisellä merialueella. Merivartioston mukaan Suomenlahdella on ollut säärintama, joka on voinut vaikuttaa koneen poikkeamiseen reitiltä. Jatkotoimenpiteistä sovitaan tapaukseen määrätyn syyttäjän kanssa, merivartiosto kertoo. Euroopan 100 suurinta yritystä jakavat keskimäärin yli 2/3 voitoistaan osinkoina osakkeen omistajille. Tämä lisää eriarvoisuutta ja ohjaa varoja pois investoinneista, arvioi kansalaisjärjestö Oxfam. Järjestö vaatii toimitusjohtajien palkoille ja osingoille ylärajoja. Sen mielestä toimitusjohtajien palkka tulisi rajata enintään 20-kertaiseksi työntekijöiden mediaanipalkkaan nähden. Lisäksi osinkojen maksamista pitäisi rajoittaa, kunnes työntekijöille voidaan taata kohtuulliset palkat ja yrityksillä on käytössään kunnianhimoinen ilmastostrategia. Pesivien lintujen kokonaismäärä on vähentynyt Suomessa 6% 20 vuoden aikana, kerrotaan Helsingin yliopiston tiedotteessa. Alueelliset erot ovat kuitenkin suuria. Keski-Suomessa ja Keski-Pohjanmaalla lasku on ollut jopa yli 20%. Lintukannat ovat heikentyneet kaikkialla Etelä- ja Keski-Suomessa, kun taas Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Lapissa kannat ovat pysyneet ennallaan tai kasvaneet. Kannanmuutosten taustalla on ihmisen maankäyttö, kuten metsä ja maatalous. Lisäksi ilmastonmuutos vaikuttaa asiaan.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Päivän sää Tampereella.
11: Tänään on lämmintä, mutta suhteellisen pilvistä ja pieniä sadekuuria voi illan ja iltapäivän aikana tulla. Huomenna sitten sateita tulee vähän enemmänkin. Lämpötila on asteen pari viileämpää, mutta sateet painottuvat huomenna taas sitten aamuun.
0: Radio 957 iltapäivä. Mika Lintu.

0: Abba siinä ja Gimme Gimme Gimme. Kello on 7:04 kuuntelut 95.7 iltapäivää. Tuo jyrinä, joka tuossa taivaalla kuuluu, niin ei kyllä ole mitään ukkosta, vaan tuossa noita hornetteja ja muita lentokoneita lentelee tuonne Pirkkalan suuntaan nyt aika taajaan tässä. Nyt päivän aikana on kuulunut tuommoista jyrinää tuolta taivaalta, mutta se ei ole ukkosta. Ukkosta nyt ei ole luvattukaan tälle päivälle. Mika Lintu on tässä, terve. Mukava, että kuuntelet 95.7. Tässä tänään on tosiaankin epävakaista ja seuraavan kerran sitten torstaina ja perjantaina on semmoiset päivät, että kuivin jaloin voidaan koko päivä astella täällä Tampereella. Mutta kohta puoleen me toivotaan kuivia kelejä kesäteattereille, miten kesäteatterinhan aika on tietenkin tämä alkukesä erityisesti, ja Kangasalan kesäteatterissa on useampiakin esityksiä sinne yhteen. Niistä on lippuja laitettu jakoon ja laitetaan niitä hetken kuluttua, kun soitetaan päivän voittajalle. Mutta soitetaan myöskin loistavaa musiikkia Epuilta, koska on Eppujen vuosi 2026 sekä Hollet Oatsia ja Nyt Dingoa. Tässä tulee Autiotalo.
1: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lintu.

Hollet Oats ja Man Eater Radio 957. Seuraavaksi kuullaan musiikkia albumilta Studio Etana, joka äänestettiin Eppu Normaali albumiäänestyksessä sijalle 19. Biisin nimi on Hipit Rautaan.

0: Eppu Normaali ja Hipit Rautaa siinä, joka oli siellä 19 albumiäänestyksessä. Ja tällä viikollahan selvisi se, että Valkoinen kupla on siellä numero 3, eli tuo vuoden 1986 albumi. Ja pikkuhiljaa sitten selviää, mikä on se ykkösalbumi, jonka te olette äänestäneet, selviää tuossa parin viikon päästä. 4 ruusia Eaglesia tulossa ja sitten laitetaan kesäteatterilippuja jakoon, nimittäin Nelinpeli. Näytelmää esitetään Kangasalan kesäteatterissa ja siihen on minulla ollut lippuja tarjolla ja yksi lippupaketti lähtee kohta liikenteeseen.
1: Radio 957.
2: No hei rakas.
3: Ootko Prismassa?
2: Täällähän minä.
3: Hyvä.
2: Mikäs tällä kertaa hätänä?
3: Ei niin mikään.
2: No mites nyt niin?
3: On prisma.fi:ssä ja tilaa just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
2: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
3: Teemme niin.
2: No hyvä.
3: On.
4: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
5: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä.
6: Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
7: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
8: Ai, plus katsastus. Se on ollut hemmetin hyvä. Sinne saa ajankin siis tosi näppärästi ja sinnehän voi mennä vaikka ei olisi aikaakaan. Plussan puolelle kääntyy.
9: Tervetuloa Plus-katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
10: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
11: Iskelmäfestivaali himos. Eppu Normaali, Partion Boys, Erika Viikman, Jenni Vartiainen, Westerinen yhtyeineen, Pete Parkkonen. Iskelmä himos. Kesäkuun viimeisessä viikonvaihteessa. Lisätiedot Iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.
4: On vain yksi Tirkkosen talo. Yksi Kalervo Kummola. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja

0: Radio 957 yhteistyössä Kangasalan kesäteatterin kanssa jakaa lippuja katsomaan nelinpelinäytelmää. Esko Koveron ohjaama komedia saa ensi-iltansa tämän viikon loppupuolella ja nyt päivän voittaja on selvillä.
1: Päivä.
0: Mika Lintu soittaa Radio 957:stä. Hyvää päivää.
1: No päivää.

0: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi kautta Aito 5G.
1: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.

0: Onni on hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt. Jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
2: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

0: Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 3. Valkoinen kupla vuodelta 86. Eppujen kiitoa hillitsi studiossa Pantsen perfektionismi. Kun biisejä leivottiin ja leivottiin, valmista ei ollut syntyä. Ennen kuin aikataulullisesti oli pakko. Martti on kertonut, että Valkoisen kuplan äänityksissä hän ja Pantse joutuivat lopulta puristamaan itsensä niin pienestä raosta, että väkisinkin jotain meni rikki. Vaikeista äänityssessioista huolimatta tulos oli upea. Sijalla 3. Valkoinen kupla vuodelta 86.
1: Sijalla 3. Valkoinen kupla vuodelta 86.

0: Depeche Mode, Enjoy the Silence ja Yötä oli ennen sitä laulu rakkaudelle. Kohta kuullaan 957 iltapäivässä John Waitia sekä Bon Jovia, eli parhaita pop-rock-klassikoita.
1: Radio 957.
2: Sieltä se lämpiää. Lempeä löylyinen saunan kiuas. Katsokaas, kun pappa laittaa kiuasmakkaran paistumaan. Ja se syödään tietysti perinteisen kotisinapin kanssa. Ihan niin kuin aina on syöty.
3: Kotisinappi.
4: Mistä tähän sähköautoon saa virtaa? Naapurilla on näköjään erillinen latauspiste. Entä ne aurinkopaneelit? Mistä ne kannattaa hankkia? Ja miten monta? Entä akustoa?
5: Ei huolta.
4: Anteeksi, kuka sä olet?
5: Olen Oma Oiva. Autan sähköauton latauspisteen ja aurinkopaneelien hankinnassa. Klikkaa omavoima.fi.
6: Mitä jos tää prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, leikkaa kiinni!
7: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
8: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
9: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa. Tampereen kello- ja kultakauppakatu 12. Tu käymään. Pakirja vapauta kyyhky. Moi!
10: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
11: Saletisti onnistuu! Sale!
12: Kun elämä yllättää, Mehiläisen tapaturmapäivystys auttaa. Finlaysonin Mehiläisen tapaturmapäivystys palvelee joka päivä ilman ajanvarausta.
1: Radio 957. Vuoden paikallisradio. Vuosikymmenen menestynein paikallisradio Suomessa.

0: Bon Jovi ja Born to be my baby Radio 957. Uutisia tulossa 5:00 ja kello 5:n jälkeen kuullaan, mikä on Tampereen Muumikokonaisuuden projektijohtajan Heidi Pitkämäen eppunormaali suosikki sekä sitten kenen kanssa minä lähtisin baariin Ankkalinnan väestä. Se selviää ihan hetkisen kuluttua, mutta nyt Ghostbusters ja artistina Ray Parker Jr.
1: Radio 957. Mika Lintu.

0: On vain yksi siilinkari. Yksi Timo Kahilainen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Radio 957.
1: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
2: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Rakentaja, tilaa Laurilan betonista se aina oikea, reilusti parempi betoni yli 50 vuoden kokemuksella. Vedenalaisesti seulotuista 9 kivilajikkeesta ja paras sementti. Nopeat toimitukset kaikkialle Pirkanmaalle ja Hämeeseen. Erilaiset pumppu- ja rännivalut. Aina onnistuu, kun soitat Laurilan betoniin.
4: Hei, hait sä jo punkkirokotteen?
5: Joo, kävin rokotepalvelulla. Homma hoitui nopeasti eikä tarvinnut edes ajan varausta.
4: Ihan totta.
5: Juu, rokotteen sai joko klinikalta tai rokotebussista. Samalla tarkistettiin muutkin rokotukset kuntoon.
4: Fiksua!
5: Niinpä, punkkirokote suojaa puutiaisaivotulehdukselta.
6: Katso lähin palvelu.osoitteesta rokotepalvelu.fi.
7: Nyt mitta riittää! Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa! Osta ranneke, koe Connect!
8: Särkänniemen, Särkänniemen!
9: Tekijä. Päästötön ja tehokas tapa leikata nurmikkoa. Woodster 40 voltin akkuruohonleikkuri keruusäiliöllä tekee työstä kevyttä ja siistiä. Nyt vain 199 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
0: Radio 957. STT:n uutiset.
10: Hyvää iltapäivää, tässä kello 17 uutiset. Puolustusvaliokunnan mietintö muutoksesta, joka sallisi ydinräjähteiden tuomisen Suomeen kriisitilanteessa, on erimielinen. SDP, Vihreät ja Vasemmistoliitto haluavat, että lakiehdotukset hylätään. Puolueet jättivät mietintöön yhteisen vastalauseen. Hallitus antoi huhtikuun lopussa eduskunnalle esityksen, jolla halutaan poistaa lainsäädännölliset esteet tuoda ydinaseita Suomeen. Hallitus on perustellut lainmuutostarpeita sillä, että nykyiset rajoitteet ovat haitaksi täyden ydinpelotteen saamiseksi. Muutokset tehtäisiin ydinenergiaa ja rikoslakiin. EU-komissio esittää viisumikieltoa Ukrainassa sotatoimiin osallistuneille venäläisille, kertoo komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen. Esitetty viisumikielto olisi osa EU:n seuraavaa Venäjän vastaista pakotepakettia, joka on järjestyksessä 21. Von der Leyenin mukaan viisumikiellon tavoitteena on tehdä EU:sta kiellettyä aluetta kaikille, jotka ovat osallistuneet Venäjän hyökkäyssotaan Ukrainassa. Ehdotettu pakotepaketti pitää sisällään myös hintakaton ylläpitämisen venäläiselle öljylle. Pakotepaketilla halutaan myös puuttua siihen, että kryptovaluuttoja käytetään pakotteiden kiertämiseen. Euroopan 100 suurinta yritystä jakavat keskimäärin yli 2/3 voitoistaan osinkoina osakkeen omistajille. Tämä lisää eriarvoisuutta ja ohjaa varoja pois investoinneista, arvioi kansalaisjärjestö Oxfam. Järjestö vaatii toimitusjohtajien palkoille ja osingoille ylärajoja. Sen mielestä toimitusjohtajien palkka tulisi rajata enintään 20-kertaiseksi työntekijöiden mediaanipalkkaan nähden. Lisäksi osinkojen maksamista pitäisi rajoittaa, kunnes työntekijöille voidaan taata kohtuulliset palkat ja yrityksillä on käytössään kunnianhimoinen ilmastostrategia. Jatkuva kuivuus herättää yhä huolta, vaikka viimeaikaiset sateet ovat helpottaneet tilannetta, kertoo Tulvakeskus katsauksessaan. Pohjaveden pinnat ovat ajankohtaan nähden matalalla Itä-, Keski- ja Etelä-Suomessa. Pohjois-Karjalasta Pirkanmaalle ulottuvalla alueella monet keskisuuret ja pienemmät järvet ovat laskeneet ajankohtaan nähden mittaushistorian alimmille tasoille.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
11: Päivän sää Tampereella.
12: Epävakaisuus jatkuu huomennakin. Tänään sekä huomenna on suurin piirtein keskilämpötila siinä 19 asteen luokkaa, mutta huomenna sitten sateet painottuvat aamupäivään. Illan tullen keskiviikkona sitten ryhtyy kirkastumaan ja aurinkokin pääsee paistelemaan.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Mika Lintu.

0: Billy Idol ja Sweet 16. Radio 957 on ollut aikaisemmin vieraana Tampereen Muumikokonaisuuden projektijohtaja Heidi Pitkämäki. Me ollaan hänen kanssaan puhuttu tästä Muumikokonaisuudesta, jota pikkuhiljaa laitetaan täytäntöön. Toki meillä on hieno Muumimuseo, mutta paljon muutakin sen ympärille voidaan rakentaa. Mutta kohta Heidi kertoo, mikä on hänen Eppu Normaali suosikkibiisinsä. Ja sitten me mennään oluelle Ankka Linnan Väen kanssa hetkisen kuluttua Radio 957. Mutta Weather Girls siellä tulossa, It's Raining Men ja nyt Miljoona sadetta lapsuuden sankarille. Tervetuloa mukaan.
1: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Mika Lintu.

have we got nothing.

0: Tämä vuosi 2026 on Eppu normaali vuosi täällä Radio 957, ja me ollaan meidän vierailta kysytty nyt sitten heidän suhdettaan Eppu normaaliin. Jokaisella suomalaisella on varmaan jonkinnäköinen suhde siihen. Mutta kysytään nyt tätä asiaa Tampereen muumikokonaisuuden projektijohtajalta Heidi Pitkämäeltä. Mikä on sun suhde Eppu normaaliin?
1: No se on hyvin nostalginen, tulee sieltä nuoruudesta, että on tullut kyllä todella paljon eppuja kuunneltua erityisesti siinä alle parikymppisenä ja siitä sitten eteenpäin, mutta aikana, jolloin ei vielä ollut kännyköitä, sanotaanko näin.
0: Eli vinyylisoittimella niin, kuunneltu.
1: Niin, tai kasetilla.
0: Kasetilla.
1: Sai omat favoritit nauhoitettua, mutta ehkä CD-tkin oli keksitty.
0: Joo, oli ne siinä
1: mahdollisesti.
0: Joo, kyllä vaan. Mä oon pyytänyt sua nyt miettimään sun lempi Eppu normaali biisin. Toki biisejä on aina paljon, mutta yksi biisi ja sitten vähän perustelut sille, että miksi juuri se?
1: No tää oli vähän hankala, kun tuossa kysymyksen äsken heitit ja täytyy oikein niin kuin miettiä, että hetkonen, että minkä sieltä nostaisi. Ja ajattelen, että en mene nyt melankolian puolelle, vaan otetaan jotain vähän kevyempää ja mulla nyt tähän hetkeen, niin nostan nyt reppuni jupiset, riimisen rupiset. Niin. Tämä on ehkä sellainen korvamato, mikä on jäänyt tuonne takaraivoon tietyllä tavalla, että se oli semmoinen top of mind, joka tässä nousi, että totta kai joka päivä ja joka ikinen yö on sellainen hyvin tunteellinen biisi, että se olisi ehkä ollut se toinen, mutta mä menin nyt vähän tällä kevyemmällä versiolla tässä.

0: Siinä oli Tampereen Muumi-kokonaisuuden projektijohtajan Heidi Pitkämäen valinta Eppu Normaali suosikkibiisiksi. Kohta soi 957 uutta Jenni Mustervea, Foreigneria ja sit mennään Kaljalle Ankkalinnan vään kanssa.
1: Radio 957.
2: Oon miettinyt kalaonnea.
3: Mitä siitä?
2: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
3: Älä mieti liikaa.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet.
6: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
7: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
8: Miksi valot ei mene päälle?
9: Voi.
8: Eikö täällä mun opiskelijakämpässä ole edes sähköjä? Olisiko mun pitänyt ottaa sähkösopimus? Mistä sellaisen saa? Mikä hybridi, pörssisähkö, mitä?
10: Eikö pää pysy mukana energia-asioissa? Ei huolta.
8: Okei, siis mitä? Kuka sä?
10: Olen Oma Oiva. Autan löytämään helposti sopivan sähkösopimuksen. Ja opastan kaikissa energia-asioissa vaihevaiheelta. Klikkaa omavoima.fi.
11: Kulunut tai rikkinäinen tuulilasi vaarantaa turvallisuutesi liikenteessä. Tampereen tuulilasimyynti on vakuutusyhtiöiden luotettu sopimuskumppani. Mikäli lasia ei saada enää korjattua, niin vaihdetaan tilalle uusi alkuperäinen Pilkington tuulilasi. Pirkanmaan alueella sinua palvelee.
12: Tuulilasimyynti.fi. Tuulilasimyynti.fi.
13: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
14: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
13: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
14: No tötterö, tietysti S-Marketista!
15: Elämä on ruokaa. S-Market. Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
16: On vain yksi Ilves. Yksi Tammerkoski. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 3. Valkoinen kupla. Vuodelta 86. Eppujen kiitoa hillitsi studiossa Pantsen perfektionismi. Kun biisejä leivottiin ja leivottiin, valmista ei ollut syntyä ennen kuin oli aikataulullisesti pakko. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: Tämä on Radio 957. Minä olen Antti Granlund, mies, joka ainakin nuoruudessa tykkäsi mennä kaverin kanssa baariin kaljalle.
1: Minä olen Mika Lintu ja kyllähän se olut maistuu ystävien seurassa. Miksi ei ihan ilman ystäviäkin, mutta ystävien seurassa se maistuu jotenkin paremmalta. Sanotaan
0: kyllä.
1: Näin.
0: Joskus minä silloin tällöin saattaa käydä niin, että ihan ilman ystäviäkin.
1: Useimmiten niin.
0: Useimmiten mutta ilman ystäviä. Ainoa ystävä on puhelin, jolla soitella sitten. No,
1: kontaktilinjalla. Ja oluttuoppi siinä vieressä.
0: Oluttuoppi antaa neuvoja. Noniin, hei. Noniin. Meillä on ollut tämmöinen ohjelmaosio, kenen kanssa lähtisit oluelle. Ja tämä on nyt Ankkalinna edition.
1: Okei.
0: Kenen kanssa me lähtisimme kaljalle? Seuraavat vaihtoehdot. Aku Ankka. Miikki Hiiri. Roope Ankka. Vai Iines? Kenen nyt kanssa kaljalle?
1: No okei, lähdetään ruotimaan ihan alusta saakka. Aku Ankka on itse asiassa varsin mukava seuramies. Ja hän on aina näissä sarjakuvissa, useimmiten se alkaa sieltä, että hän on tosi iloinen ja reipas ja kaikki asiat onnistuu, sitten rupeaa menemään pieleen sitten niin kuin lopussa ja sitten jollain tavalla luovitaan sitä sotkusta. Okei, se menee näin. Mikki Hiiri taas, mitä mä luin Mikki Hiiri-sarjakuvia lapsena ja erityisesti 80-luvun Aku Ankasta, ne oli niitä salapoliisijuttuja, jotka oli vähän ärsyttäviä. Ne ei ollut kauhean hauska, eikä Mikki ollut semmoisena salapoliisihahmona kauhean hauska, eikä kauhean hyväkään. Mun mielestä, että ne oli vähän semmoisia tyylisiä nämä storit, ja mä en koskaan niistä niinku digannut. Että okei, siinä oli Hessu Hopo, sitten oli joka toista komiikka-elementtiä siellä, mutta Mikki Hiiri ei ole niinku hauska seuramies, se oli emänä semmoinen vakava, että kulmat kurtussa, lasin ikkunat ovat ruudun tällä puolella, eikä tuolla puolella. Se on, hän on varmasti syyllinen. Niin kuin tämmöistä osastoa.
0: Oletko koskaan kuullut Mikki Hiiren kertovan vitsiä?
1: En.
0: Sama täällä.
1: Just näin.
0: Just näin.
1: Aku Ankalla sen oli semmoisia hauskoja juttuja.
0: Kyllä. Joo, ehdottomasti.
1: No sitten tulee Roope Ankka. Hän taas on itse asiassa hirveän hyvä seuramies, koska hänellä oli paljon aina tarinoita lapsuudesta ja Klondikeista ja näin edespäin. Mutta hän on ihan hirveän pihi. Hän ei tulisi edes sinne kaalilla todennäköisesti.
0: Jos tarjottaisiin.
1: Niin, jos tarjottaisiin.
0: Silloin sitten tietysti. Niin. Kyllähän sitä nyt, jos olisi pelkästään mahdollisuus, että lähtisikö Roope Ankan kanssa kaljalle, kyllä totta kai sitä pitäisi mennä Roope Ankan. Mutta ei kyllä hyötymistarkoituksessa. Ei. Sieltä ei kyllä tulisi punaista puupenniä.
1: Ei. No sitten taas tulee Iines Ankka, jolla on taas vähän sama, että hän todennäköisesti ei tarjoisi olutta. Iines Ankka oli ihan mukava, mutta ehkä sitten vähän semmoinen helposti kilahtava. Ainakin hän kilahtaa niin kuin Akun seurassa aika usein. En tiedä, johtuiko se Akusta vai siitä, että Iines kilahtaa. Sanotaan, että kilahtaa vaan kilahtamisen ilosta. Jotenka nyt tulee hankaluus miettiä. Niin kyllä mä sanoisin, että Aku Ankka.
0: Aku Ankan kanssa, selkeä. Mulla on kyllä, mä olen hyvin pitkälti samoilla linjoilla Mikki Hiirestä ja Roope Ankasta. Mikin kanssa mä en lähtisi siis mihinkään.
1: En mihinkään.
0: No kyllä mä kokemuksen vuoksi. Ihan vain sen takia, että mä voisin tulla vaikka tänne näin, istuttaisi täällä Kehräsaaren lämpimässä officessa ja sitten mä sanon, että et ikinä arvaa, kenen kanssa oli eilen ryyppäämässä. Mikki Hiire.
1: Siinä olisi kyllä.
0: Olisi ihan hauska nähdä kuitenkin Mikki. Vanha kuoma kännissä. Mitä hän reagoisi sitten tähän

0: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellenihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrofi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
1: Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Median vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
2: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla Audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä.
3: Ne lompakkoon ja sillä että se lompakko olisi oikein paksu. Mm. Ja sitten kun se, sen iskisi tuossa tuohon niin siihen pöydälle ja sanoisi, että jos ton päälle hyppäät, niin näet Turkuun saakka, kun on niin paksu lompakko. Jos tällainen vetoisi ja sitten mä tietäisin, että okei joo kyllä, että Iines Ankka ei ole ihan niin kuin meidän naisia. Kyllä mä tästä syystä mä haluaisin tutustua Iinekseen, että mä oikeasti tietän, että minkälainen hän on.
4: Radio 957 iltapäivä. Mika Lintu.

0: Näin. Kiss I Was Made For Loving on kello kohta varttia vailla 6. Hiikarilaista ja Queenia ihan hetken päästä.
1: Radio 957.
2: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
3: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
4: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
5: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
4: Ja parista suhteesta.
6: Rooleissa.
5: Inna Tähkänen.
7: Monika Lindeman.
4: Sami Uotila.
8: Sampsa Tuomala.
9: Ja Aksel Miljan.
4: Ohjaus.
10: Esko Kovero.
11: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
9: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
12: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
13: Parasta keskustelua eettisestä ja yhdenvertaisesta johtajuudesta. Helsinki Pride Business Forum, 24. kesäkuuta. Liput pride.fi. Helsinki Pride. Vapaus kasvaa myös johtajana.
14: Koko uudistunut Toyota sähköpakettiautomallisto nyt Tammerautossa. Tule tutustumaan tuleviin työkavereihisi. Sähköä elämään. Tammerauto.
1: Rock ja pop-klassikot Tampereella. Radio 957.

0: Queen A Kind Of Magic. Uutiset 6. Ehkä ehditään yksi biisi kuulla ennen sitä. Uutisten jälkeen tulossa 3. naista Dire Straitsia sekä Nightwishia.
1: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lintu.

0: Radio 957.
1: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta, taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin, eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
2: Plus-katsastus. No niillä kyllä homma pelaa. Mä oon käyttänyt siellä 10 vuotta ja aina on mennyt, niin patsi kerran ei mennyt, siinä oli jarrukilipiölle irti ja piti niin perilleen muista kolinaa.
3: Tervetuloa Plus-katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
4: Kulunut tai rikkinäinen tuulilasi vaarantaa turvallisuutesi liikenteessä. Tampereen tuulilasimyynti on vakuutusyhtiöiden luotettu sopimuskumppani. Mikäli lasia ei saada enää korjattua, niin vaihdetaan tilalle uusi alkuperäinen Pilkington tuulilasi. Pirkanmaan alueella sinua palvelee.

0: hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socos Hotels -sovellus.
1: Bluesrockin legendat George Thorogood and the Destroyers, Samantha Fish, Erja Lyytinen ja monet muut huippuartistit Puistobluesissa 4. heinäkuuta. Tsekkaa puistoblues.fi ja liput tiketistä.
2: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
3: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
2: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
3: No tötterö, tietysti S-Marketista!
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Radio 957, STT:n uutiset.
6: Hyvää tiistaita, tässä illan tuoreimmat uutiset. Suomen presidentti Alexander Stubb, Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski ja Norjan pääministeri Jonas Gahr Støre tapasivat tänään Tallinnassa, Stubb kertoo X:ssä. Sekä Stubb että Zelenski painottavat julkaisuissaan, että Ukrainan sotilaallinen tilanne on vahvistunut merkittävästi. Zelenski myös korostaa ilmapuolustuksen merkitystä Ukrainan puolustussodassa ja väläyttää mahdollisuutta kehittää eurooppalaista ballististen ohjusten torjuntajärjestelmää. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen aluehallitus on päättänyt aloittaa koko henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut. Neuvottelujen piirissä on noin 18 000 työntekijää. Alustavasti vähennystarve on arviolta 500 henkilötyövuotta. Henkilöstöä pyritään vähentämään esimerkiksi eläköitymisten ja määräaikaisten työsuhteiden päättymisen myötä, mutta niin lomautukset, osa-aikaistamiset kuin irtisanomisetkin ovat mahdollisia. Tiedotteen mukaan tavoitteena on, että vähennykset kohdistuisivat mahdollisimman vähän asiakas- ja potilastyöhön. Libanonin terveysministeriön mukaan ainakin 8 ihmistä on kuollut Israelin iskussa Tyroksen kaupunkiin. Lisäksi yli 30 haavoittui. Terveysministeriön mukaan luvut ovat alustavia. Israel oli antanut evakuointi-ilmoituksen kaupunkiin, myös sen kristitylle alueelle. Uutistoimisto AFP:n kirjeenvaihtaja todisti, kun kaupungin asukkaat pyrkivät pakenemaan Israelin iskujen tieltä. Libanonin terveysministeriö sanoo, että kyseinen isku tehtiin ennen kuin Israel antoi kaupunkiin evakuointi-ilmoituksen. Suomalainen avaruustekniikka-alan yritys iSci on noussut Suomen kolmanneksi, arvoltaan yli 10 miljardin dollarin startup-yritykseksi. Aiemmin arvoltaan yli 10 miljardia dollaria ovat ylittäneet älysormusyhtiö Oura ja peliyhtiö Supercell. iSci keräsi 450 miljoonaa euroa uutta kasvupääomaa uudella rahoituskierroksella, johon osallistui useita suomalaisyhtiöitä kuten Solidium, Ilmarinen, Varma, Nokia ja Tesi, yhdessä kansainvälisten sijoittajien kanssa. Kierroksen toteutumisen jälkeen Suomen valtio omistaa iSciista yhteensä noin 12%, työ- ja elinkeinoministeriö kertoo.
5: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
7: Hyvät tamperelaiset, minä olen Jimi Hautamäki ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock- ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Finlayson. Yksi Olli Lindholm. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 3. Valkoinen kupla. Vuodelta 86. Eppujen kiitoa hillitsi studiossa Pantsen perfektionismi. Kun biisejä leivottiin ja leivottiin, valmista ei ollut syntyä. Ennen kuin aikataulullisesti oli pakko. Martti on kertonut, että Valkoisen kuplan äänityksissä hän ja Pantse joutuivat lopulta puristamaan itsensä niin pienestä raosta, että väkisinkin jotain meni rikki. Vaikeista äänitys-sessioista huolimatta tulos oli upea. Sijalla 3. Valkoinen kupla vuodelta 86. Sijalla 3. Valkoinen kupla vuodelta 86. Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957.
1: Parasta keskustelua eettisestä ja yhdenvertaisesta johtajuudesta. Helsinki Pride Business Forum 24. kesäkuuta. Liput pride.fi. Helsinki Pride. Vapaus kasvaa myös johtajana.
2: Aikamoinen kaato. Sähän oot melkoinen mölkkymestari.
3: Se on vuoro. Ota koppi.
2: Ai!
3: Mähän sanoin, että ota koppi. Hei, mikä sulta irtos?
2: On kultahammas.
3: Vie se kuule kultakiertueelle arvioitavaksi, niin saat rahaa. Nehän on ihan tässä sun kotikulmilla. Mä voin vaikka varata sulla ajan heti.
2: Varaat sä samalla mulle hammaslääkärin.
4: Oikea hinta kullastasi. Kultakiertue on sinunkin kotikulmillasi. Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
5: Kultakiertue.
6: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt, vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
7: BookBeat. Nothing beats a good book.
8: Laku Popedasta moro.
9: Jore Maria Ranta, Kitas Lindressistä moro.
10: Soilla Fest 11-13.6. Tue sinne, siellä Dingo, Popeda, Yö ja...
9: Dave Lindholm ja Kitar Slingers pitkästä aikaa Tampereella.
10: Osta liput biletistä.
9: Soilla Festissä on hyvä meininki, tuu sääkin.
10: Kaiken tämän tarjoaa City Market Linnaimaa.
11: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
12: Podolle ja makkalan kanssa mä syön sitä sinappia, missä on mökin kuva, kun se on vähän makeampaa.
13: Kotisinappi.
14: Minä olen Anttona Eikäs Kormusorkesterista ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 3. Valkoinen kupla. Vuodelta 86. Eppujen kiitoa hillitsi studiossa Pantsen perfektionismi. Kun biisejä leivottiin ja leivottiin, valmista ei ollut syntyä ennen kuin oli aikataulullisesti pakko. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
1: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
0: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
1: Tavallista makkaraa.
0: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä Grillimaisterin kanansiipi. Niin eiköhän se kansi olla sitä aukea.
1: Grillimaisteria.
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa. Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
3: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

on vain yksi Viikinsaari, yksi Lauri Viita ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
2: Musikaali Juice Leskisestä. Pirkkalassa Haikan kesäteatterissa. Ensi ilta 10. kesäkuuta. Pääosassa aidostähti Ilpo Kaikkonen. Lisätiedot ja liput musiikkiteatteri.fi.

0: Nettiliikkissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Tee niinku persikka, tee niinku tarakka ja tietenkin niinku kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.com.
2: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
3: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
2: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
3: No tötterö, tietysti S-Marketista!
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Lapeland. Kotimaiset mökit ja saunat käyttövalmiina pihaan toimitettuna. Tutustu mallistoon. Lapeland.fi.
6: Hyvät tamperelaiset, minä olen sarjakuvataiteilija Ville Pirnen ja tämä on Radio 957.
7: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 3. Valkoinen kupla. Vuodelta 86. Eppujen kiitoa hillitsi studiossa Pantsen perfektionismi. Kun biisejä leivottiin ja leivottiin, valmista ei ollut syntyä. Ennen kuin aikataulullisesti oli pakko. Martti on kertonut, että Valkoisen kuplan äänityksissä hän ja Pantse joutuivat lopulta puristamaan itsensä niin pienestä raosta, että väkisinkin jotain meni rikki. Vaikeista äänityssessioista huolimatta tulos oli upea. Siellä 3. Valkoinen kupla vuodelta 86.
1: Siellä 3. Valkoinen kupla vuodelta 86.

On vain yksi Särkänniemi, vain yksi Epe Helenius ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Se auton
1: vauriokorjaamo Inkaar.fi. Milloin kutsuu Inkaar? Sun tuulilasi on vuosia jatkuneen kehittämisen ja tutkimisen taidon näyte. Se on rakennettu kestämään kovimpiakin olosuhteita ja suojaamaan sua kaikelta, mitä maailma onkaan valmis heittämään sen eteen. Se ei koskaan lepää, se on aina valmis. Mutta auta armias, jos tiellä on pikku kivi tai nasta autosta ja se lentää tuulilasiin. Silloin kutsuu Inkaar, kun elämä kolhii. Inkaar auttaa.
2: Inkaar.fi. Kuule, pitäisikö mennä tankkaamaan välillä? Ollaan istuttu tässä jo aika kauan.
3: Mut kun nämä maisemat on vaan niin ihanat.
2: Tuosta viereisestä liittymästä oikealle ja sit uukkari, niin siinä on muistaakseni hyvä ravintola.
3: Siis ihan vieressä, tällä samalla kannella. Nyt ollaan siis jo laivalla.
2: Niin, tietysti. Laivallapa hyvinkin, juu.
4: Aja vähemmän, nauti enemmän. Päivittäinen lähtö Helsingistä Saksaan. Meillä koet meren. Finnlines.
5: Seuraavaksi potilas 2934.
6: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
7: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihonhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
8: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehintäarvio minuutissa. Ruukki.fi.
0: Radio 957. STT:n uutiset.
9: Hyvää tiistaita. Tässä illan tuoreimmat uutiset. Presidentti Volodymyr Zelenskin mukaan Ukraina tekee puolustussotansa keskellä kaikkensa, ettei droneja harhautuisi Suomeen, sanoo pääministeri Petteri Orpo. Orpo keskusteli aiheesta tänään Zelenskin kanssa. Orpo summasi keskustelun antia suomalaistoimittajille Tallinnassa Pohjoismaiden ja Baltian maiden huippukokouksen ja Zelenskin tapaamisen jälkeen. Orpo sanoo olevansa tyytyväinen siihen, että Zelenski ymmärtää, kuinka vakava tilanne on suomalaisille. Suomeen on harhautunut kevään aikana ukrainalaisia droneja. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen aluehallitus on päättänyt aloittaa koko henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut. Neuvottelujen piirissä on noin 18 000 työntekijää. Alustavasti vähennystarve on arviolta 500 henkilötyövuotta. Henkilöstöä pyritään vähentämään esimerkiksi eläköitymisten ja määräaikaisten työsuhteiden päättymisen myötä, mutta niin lomautukset, osa-aikaistamiset kuin irtisanomisetkin ovat mahdollisia. Tiedotteen mukaan tavoitteena on, että vähennykset kohdistuisivat mahdollisimman vähän asiakas- ja potilastyöhön. Keniassa on pidätetty useita ihmisiä mielenosoituksissa Ebolaa varten perustettavaa karanteenikeskusta vastaan. Yhdysvallat aikoo rakentaa keskuksen Laikipian lentotukikohdan yhteyteen Mount Kenyan juurelle. Sinne on tarkoituksena viedä karanteeniin Kongon demokraattisesta tasavallasta saapuvia yhdysvaltalaisia. Keniassa ei ole todettu yhtään Ebola-tapausta ja monet vastustavat ajatusta mahdollisten taudinkantajien tuomisesta maahan. Maailman terveysjärjestö WHO on julistanut Ebolan kansainväliseksi terveysuhaksi Kongon demokraattisen tasavallan Ebola-epidemian vuoksi. Pesivien lintujen kokonaismäärä on vähentynyt Suomessa 6% 20 vuoden aikana, kerrotaan Helsingin yliopiston tiedotteessa. Alueelliset erot ovat kuitenkin suuria. Keski-Suomessa ja Keski-Pohjanmaalla lasku on ollut jopa yli 20%. Lintukannat ovat heikentyneet kaikkialla Etelä- ja Keski-Suomessa, kun taas Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Lapissa kannat ovat pysyneet ennallaan tai kasvaneet. Kannanmuutosten taustalla on ihmisen maankäyttö, kuten metsä ja maatalous. Lisäksi ilmastonmuutos vaikuttaa asiaan.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
10: Minä olen Juha Torvinen Eppunormaali-yhtyeestä.
11: Ja minä olen Aku Syrjä.
10: Ja tämä on Radio 957.
5: Radio 957. Rock ja pop.

On vain yksi Timo Jutila, vain yksi haulitorni. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 3. Valkoinen kupla. Vuodelta 86. Eppujen kiitoa hillitsi studiossa Pantsen perfektionismi. Kun biisejä leivottiin ja leivottiin, valmista ei ollut syntyä ennen kuin oli aikataulullisesti pakko. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
3: Ai että, mukavaa matkantekoa tämä. Kilometrejä niellään, kohta ollaan Lyypekissä.
4: Pitäisikö niellä muutakin, alkaa olla nälkä.
5: Sitä paitsi merellä ne on maileja eikä kilometrejä.
3: Niinhän se onkin. Etitään vaan joku sopiva paikka, mihin saa laivan parkki.
6: Niitä jos annettais kapteenin hoitaa ajaminen, me vaan nautitaan.
3: Ai niin, unohdin.
7: Aja vähemmän, nauti enemmän. Päivittäinen lähtö Helsingistä Saksaan. Meillä koet meren. Finnlines.
8: Kun ihminen saa olla oma itsensä, hän tekee työnsä parhaiten. Ei kuulosta monimutkaiselta. Helsinki Pride Business Forum. Parasta keskustelua eettisestä ja yhdenvertaisesta johtajuudesta. Helsinki Pride Business Forum 24. kesäkuuta. Liput pride.fi. Helsinki Pride. Vapaus kasvaa myös johtajana.
9: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä.
10: Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
11: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
12: Persikka, pyrstö, tarakka, ahteri, takalisto. Hanurilla on monta nimeä, ja nyt saatkin Tarakan täydeltä tuotteita 20% alennuksella. Tietenkin kaalimato.comista.
13: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa, Tampereen kello- ja kultakauppakatu 12. Tu käymään, pakirja vapauta kyyhky, moi!
14: Hyvät tamperelaiset, minä olen Passo Peltola Classic Familystä, ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 3. Valkoinen kupla. Vuodelta 86. Eppujen kiitoa hillitsi studiossa Pantsen perfektionismi. Kun biisejä leivottiin ja leivottiin, valmista ei ollut syntyä. Ennen kuin aikataulullisesti oli pakko. Martti on kertonut, että Valkoisen kuplan äänityksissä hän ja Pantse joutuivat lopulta puristamaan itsensä niin pienestä raosta, että väkisinkin jotain meni rikki. Vaikeista äänityssessioista huolimatta tulos oli upea. Siellä 3. Valkoinen kupla vuodelta 86.
1: Siellä 3. Valkoinen kupla vuodelta 86.

0: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
1: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
2: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
3: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
4: Eloveena. Täyttä eloa.

0: Radio 957.
1: Tie suomalaisen sydämeen käy hyvän kahvin kautta. Kahvin tehtävä ei ole pitää sinua hereillä. Tai no, on se sitäkin. Mutta ennen kaikkea se on tapa sanomatta sanoa, olet tärkeä. Sen avulla kerromme, että välitämme. Se on tapa sanoa kiitos. Se on hetki, jota odotamme, jonka ansaitsemme. Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
2: Mistä tähän sähköautoon saa virtaa? Naapurilla on näköjään erillinen latauspiste. Entä ne aurinkopaneelit? Mistä ne kannattaa hankkia? Ja miten monta? Entä akustoa?
3: Ei huolta.
2: Anteeksi, kuka sä olet?
3: Olen Oma Oiva. Autan sähköauton latauspisteen ja aurinkopaneelien hankinnassa. Klikkaa omavoima.fi.
4: Eväs, leipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka. Ei väliä, mitä tarvitset matkaasi Neste liikenneasemilta, mutta vinkkinä, käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Neste liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
5: Mitä ostaa rakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, liikkoa kiinni.
6: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
7: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
8: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
9: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
8: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
9: No tötterö, tietysti S-Marketista!
10: Elämä on ruokaa. S-Market.
11: Minä olen Ville Majamaa ja tämä on Radio 957.
12: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Ai ai, tää oli kyllä hyvä reittivalinta. Hienot maisemat ja rauhallinen liikenne.
2: Joo, tasaisen vauhdin taulukolla meidän pitäisi olla Travemündessä ihan piakkoin.
3: Hei iskä, me ollaan vielä laivalla. Pitäisikö sun antaa kaasujalla levätä?
1: Pitäis. Mennäänkö kannelle katsomaan?
2: Joo, Saksa on nastamaa.
4: Aja vähemmän, nauti enemmän. Päivittäinen lähtö Helsingistä Saksaan. Meillä koet meren. Finnlines.
5: Kulunut tai rikkinäinen tuulilasi vaarantaa turvallisuutesi liikenteessä. Tampereen tuulilasimyynti on vakuutusyhtiöiden luotettu sopimuskumppani. Mikäli lasia ei saada enää korjattua, niin vaihdetaan tilalle uusi alkuperäinen Pilkington tuulilasi. Pirkanmaan alueella sinua palvelee.
6: Tuulilasimyynti.fi. Tuulilasimyynti.fi.
7: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
8: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
9: Moi murupallero, lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
10: Moi rähmä.
9: No, mikä nyt?
10: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolaaralle ja kaksosille.
11: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
12: Fonum, puhelin huollot pikana.
13: Järven kesä on täällä. Nauti auringosta ja herkuttele sydämesi kyllyydestä päiväristeilyllä. Fiilistele kesäiltaa tunnelmallisella iltaristeilyllä. Viihdy koko perheen Viikin saaressa. Hopealinjat vie sinut järvelle nauttimaan kesästä.
14: Kun elämä yllättää, Mehiläisen tapaturmapäivystys auttaa. Finlaysonin Mehiläisen tapaturmapäivystys palvelee joka päivä ilman ajanvarausta.
0: Radio 957, STT:n uutiset.
15: Tässä tuoreimmat uutiset iltaan. Presidentti Alexander Stubbin mukaan Britannian, Ranskan ja Saksan suurten maiden ryhmä olisi oikea taho edustamaan Eurooppaa neuvotteluissa Ukrainan sodan päättämisestä. Stubb ei usko, että Euroopan unioni tulee nimittämään tehtävään yhtä yksittäistä henkilöä. Stubb kommentoi asiaa STT:lle paluulennolla Tallinnasta, missä hän tapasi tiistaina Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin. Zelenski oli kertonut Stubbille sotatilanteesta, joka näyttää jatkuvasti paremmalta Ukrainan kannalta. Ukraina aikoo myös jatkaa kaukoiskujaan Venäjälle, minkä Suomi ymmärtää Stubbin mukaan hyvin. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen aluehallitus on päättänyt aloittaa koko henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut. Neuvottelujen piirissä on noin 18 000 työntekijää. Alustavasti vähennystarve on arviolta 500 henkilötyövuotta. Henkilöstöä pyritään vähentämään esimerkiksi eläköitymisten ja määräaikaisten työsuhteiden päättymisen myötä, mutta niin lomautukset, osa-aikaistamiset kuin irtisanomisetkin ovat mahdollisia. Tiedotteen mukaan tavoitteena on, että vähennykset kohdistuisivat mahdollisimman vähän asiakas- ja potilastyöhön. Saksa ilmoittaa perustavansa tekoälyn turvallisuuteen keskittyvän instituutin. Tavoitteena on analysoida tekoälyn riskejä, tehostaa tiedonvaihtoa muiden maiden kanssa ja luoda yhdenmukaiset standardit tekoälyn käyttöön. Taustalla on huoli kyberturvallisuudesta. Kyberhyökkäykset ovat muuttuneet entistä vaarallisemmiksi, koska niissä hyödynnetään tekoälyä. Saksan sisäministeriön mukaan viime vuonna raportoitiin noin 334 000 kyberrikosta. 2/3 niistä sai alkunsa ulkomailta tai tuntemattomista lähteistä. Sähkön kulutus tieliikenteessä nousi viime vuonna yli 40% edellisvuodesta, selviää Tilastokeskuksen ennakkotiedoista. Tilastokeskuksen mukaan tieliikenteen energian kulutus väheni viime vuonna 3%. Dieselpolttoaineen kulutus väheni 5% ja moottoribensiinin kulutus prosentin. Nestemäisten biopolttoaineiden osuus tieliikenteen energialähteistä oli 16%, mikä oli 4% enemmän kuin edeltävänä vuonna.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Terveisiä Pispalan hämyisiltä kujilta. Minä olen Juuri Lindeman Haulipros-yhtyeestä ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 3. Valkoinen kupla. Vuodelta 86. Eppujen kiitoa hillitsi studiossa Pantsen perfektionismi. Kun biisejä leivottiin ja leivottiin, valmista ei ollut syntyä. Ennen kuin aikataulullisesti oli pakko. Martti on kertonut, että Valkoisen kuplan äänityksissä hän ja Pantse joutuivat lopulta puristamaan itsensä niin pienestä raosta, että väkisinkin jotain meni rikki. Vaikeista äänityssessioista huolimatta tulos oli upea. Siellä 3. Valkoinen kupla vuodelta 86. Siellä 3. Valkoinen kupla vuodelta 86. Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
2: Lakupopedasta moro.
3: Jore Marjaranta Kitaslingressistä moro.
2: Sorilla Fest 11-13.6. Tue sinne, siellä Dingo, Popeda, Yö ja...
3: Dave Lindholm ja Kitarslingers pitkästä aikaa Tampereella.
2: Osta liput biletistä.
3: Sorilla Festissä on hyvä meininki, kun sääkin.
2: Kaiken tämän tarjoaa City Market Linnainmaa.
4: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
5: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
6: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
5: Ja parista suhteesta.
7: Rooleissa.
6: Inna Tähkänen.
8: Monika Lindeman.
5: Sami Uotila.
9: Sampsa Tuomala.
10: Ja Aksel Miljan.
5: Ohjaus.
11: Esko Kovero.
12: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
13: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
14: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39€. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
15: Koko uudistunut Toyota sähköpakettiautomallisto nyt Tammerautossa. Tule tutustumaan tuleviin työkavereihisi. Sähköä elämään. Tammerauto.
16: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.

on vain yksi sorsapuisto, yksi Kostello hautamäki ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 3. Valkoinen kupla. Vuodelta 86. Eppujen kiitoa hillitsi studiossa Pantsen perfektionismi. Kun biisejä leivottiin ja leivottiin, valmista ei ollut syntyä ennen kuin oli aikataulullisesti pakko. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: All right, class, tell me about your weekend. Leo?
2: Well, my sister wanted to go camping, so my parents took us in our new Nissan Pathfinder through a mountain trail.
1: Thank you, Leo.
2: No, it's not over yet. My brother wanted to explore some caves, so we drove up a bunch of steep hills. And then we
3: With its V6 engine and 9-speed automatic transmission, the Nissan Pathfinder can power your adventure. That's why J.D. Power ranks Nissan number one in new vehicle quality among mainstream brands. The new V6-powered Nissan Pathfinder. For J.D. Power 2025 U.S. Central Quality Study Award information, visit jdpower.com/awards.

0: Radio 957.
1: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
2: Juu, se etuovi siinä.
1: Katso taas.
2: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
1: Niin, no.
2: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
1: No, nois. Ja... Nyt on lukot kuin uudet.
2: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
1: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
2: No enkä mennyt oikeasti mitään.
1: Se on moro.
2: No joo, on pro.
3: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
4: Motonet Pro.
5: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneudenhoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
1: Rakentaja. Tilaa Laurilan betonista se aina oikea, reilusti parempi betoni. Yli 50 vuoden kokemuksella. Vedenalaisesti seulotuista 9 kivilajikkeesta. Ja paras sementti. Nopeat toimitukset kaikkialle Pirkanmaalle ja Hämeeseen. Erilaiset pumppu- ja rännivalut. Aina onnistuu, kun soitat Laurilan betoniin.
2: Se auton vauriokorjaamo. Incar.fi.
3: Kun elämä kolhii, Incar auttaa. Incar autokorjaamot ovat vakuutusyhtiöiden valtuuttamia vauriokorjaamoja. Asiantuntijamme takaavat juuri sinun autollesi turvallisen ja laadukkaan korjauksen.
2: Incar.fi.
4: Minä olen Kostola Hautankin Popeda-yhtyeestä ja tämä on 957.

On vain yksi Rajaportin sauna. Yksi kummeli. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 3. Valkoinen kupla. Vuodelta 86. Eppujen kiitoa hillitsi studiossa Pantsen perfektionismi. Kun biisejä leivottiin ja leivottiin, valmista ei ollut syntyä. Ennen kuin aikataulullisesti oli pakko. Martti on kertonut, että Valkoisen kuplan äänityksissä hän ja Pantse joutuivat lopulta puristamaan itsensä niin pienestä raosta, että väkisinkin jotain meni rikki. Vaikeista äänityssessioista huolimatta tulos oli upea. Siellä 3. Valkoinen kupla vuodelta 86.
1: Siellä 3. Valkoinen kupla vuodelta 86.

0: Radio 957.
1: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
2: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
3: Kesän paras tapahtuma. Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Portion Boys, Arttu Viskari, Juha Tapio, Erika Wiegman, Jenni Vartiainen, Westerinen yhtyeineen, Pete Parkkonen, Suvi Teräsniska. Iskelmä Himos. Kesäkuun viimeisessä viikonvaihteessa. 3 päivää pelkkää nautintoa. Lisätiedot ja kaikki esiintyjät Iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.
4: Ajomatka Turusta Tornioon on noin 770 kilometriä. Uusi Volvo EX60. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Vihdoinkin voit nauttia myös pitkistä matkoista sähköisesti. Volvo. On tää.

0: hetkissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
2: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
1: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
2: No tötterö, tietysti S-Marketista!
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Radio 957, STT:n uutiset.
5: Hyvää iltaa, tässä kello 9 uutiset. Presidentti Volodymyr Zelenskin mukaan Ukraina tekee puolustussotansa keskellä kaikkensa, ettei droneja harhautuisi Suomeen, sanoo pääministeri Petteri Orpo. Orpo keskusteli aiheesta tänään Zelenskin kanssa. Orpo summasi keskustelun antia suomalaistoimittajille Tallinnassa Pohjoismaiden ja Baltian maiden huippukokouksen ja Zelenskin tapaamisen jälkeen. Orpo sanoo olevansa tyytyväinen siihen, että Zelenski ymmärtää, kuinka vakava tilanne on suomalaisille. Suomeen on harhautunut kevään aikana ukrainalaisia drooneja. Pari- ja lähisuhdeväkivaltarikosten uhrien määrä nousi viime vuonna ennätyksellisen korkeaksi, kertoo Tilastokeskus. Viranomaisten tietoon tulleissa rikoksissa oli kaikkiaan 15 500 uhria, mikä oli viidenneksen enemmän kuin vuonna 2024. Uhrien määrä oli viime vuonna selvästi suurin rikos- ja pakkokeinotilaston kattamalla aikajaksolla, joka alkaa vuodesta 2009. Sekä aikuisten että alaikäisten uhrien määrä kasvoi huomattavasti edellisvuodesta. Ulkomaalaistaustaisten uhrien määrä kasvoi viime vuonna yli neljänneksen verrattuna vuoteen 2024. Viime vuonna noin joka viides perhe- ja lähisuhdeväkivallan uhri oli Tilastokeskuksen mukaan ulkomaalaistaustainen. Keniassa on pidätetty useita ihmisiä mielenosoituksissa Ebolaa varten perustettavaa karanteenikeskusta vastaan. Yhdysvallat aikoo rakentaa keskuksen Laikipian lentotukikohdan yhteyteen Mount Kenyan juurelle. Sinne on tarkoituksena viedä karanteeniin Kongon demokraattisesta tasavallasta saapuvia yhdysvaltalaisia. Keniassa ei ole todettu yhtään Ebola-tapausta, ja monet vastustavat ajatusta mahdollisten taudinkantajien tuomisesta maahan. Maailman terveysjärjestö WHO on julistanut Ebolan kansainväliseksi terveysuhaksi Kongon demokraattisen tasavallan Ebola-epidemian vuoksi. Öljyn hinta laski tänään noin 5% alle $90 barrelilta. Hinnat laskivat sen jälkeen, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi jälleen, että rauhansopimus Iranin kanssa saattaa olla lähellä. Brent-laadun hinta laski alkuillasta Suomen aikaa hieman alle $90 barrelilta ensimmäistä kertaa sitten huhtikuun puolivälin. Yhdysvaltalaisen WTI-laadun hinta kävi noin $86 barrelilta.
4: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Hyvät tamperelaiset, minä olen Juki J. Lewis ja tämä on Radio 957.
4: Radio 957.

0: life.
1: On vain yksi Veltto Virtanen. Yksi Horha. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Sijalla 3. Valkoinen kupla. Vuodelta 86. Eppujen kiitoa hillitsi studiossa Pantsen perfektionismi. Kun biisejä leivottiin ja leivottiin, valmista ei ollut syntyä ennen kuin oli aikataulullisesti pakko. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella. Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Eppuja joka tunti.

0: Radio 957. Ei kun morjasta pöytään.
1: Uilo, miten voin auttaa?
2: Niin, meillä on paljon terassilla.
1: Okei, sehän on kiva.
2: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
1: No se on vähän erikoista.
2: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
1: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Mm-hmm. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
2: Onko kallis?
1: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
2: En. Tuun.
3: Kesän paras tapahtuma. Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Portion Boys, Arttu Viskari, Juha Tapio, Erika Wiegman, Jenni Vartiainen, Westerinen yhtyeineen, Pete Parkkonen, Suvi Teräsniska. Iskelmä Himos. Kesäkuun viimeisessä viikon vaihteessa. 3 päivää pelkkää nautintoa. Lisätiedot ja kaikki esiintyjät Iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.
4: 100 000 € henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 9,86. if.fi/henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii If-vakuutus.
5: Hyvät tamperelaiset, minä olen sarjakuvataiteilija Ville Pirnen ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957.

0: Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 3. Valkoinen kupla vuodelta 86. Eppujen kiitoa hillitsi studiossa Pantsen perfektionismi. Kun biisejä leivottiin ja leivottiin, valmista ei ollut syntyä. Ennen kuin aikataulullisesti oli pakko. Martti on kertonut, että Valkoisen kuplan äänityksissä hän ja Pantse joutuivat lopulta puristamaan itsensä niin pienestä raosta, että väkisinkin jotain meni rikki. Vaikeista äänityssessioista huolimatta tulos oli upea. Siellä 3. Valkoinen kupla vuodelta 86.
1: Siellä 3. Valkoinen kupla vuodelta 86.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus.
1: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Clas Ohlsonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
2: Clas Ohlson.
3: Katso. Näet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
4: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

on vain yksi suvilaiva. Yksi Janne Ojanen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Kun soittaa omalle äidille ja sanoo, että äiti, mulla on syöpä, niin siinä itse tajus, että miten vakava se asia on. Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita. Vaikka uudelleen sairastuminen pelottaa, mun lääkäri on tehnyt mulle selväksi, että sekään ei olisi maailmanloppu.
2: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
3: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahanan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 euroa. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
4: Kuuma kesäpäivä, vielä kuumemmin eduin. Tee ostokset AirBalticin lentoaleissa AirBaltic-sovelluksessa ja tienaa kanta-asiakaspisteitä. Hankin liput houkutteleviin kohteisiin nyt.
5: Emme ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meillä on. Nyt Takaliston soittotarvikkeita 20% tarjouksessa. Kakkonen on nyt todellakin ykkönen. Kaalimato.com.
6: Hyvät tamperelaiset, minä olen Passo Peltola Classic Familystä ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957.

0: Radio 957.
1: Munkin pitäis taas pestä auto.
2: Tarviiko apua?
1: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
2: Pois alta! Ah!
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet.
5: Moro Matti. Mitä äijä?
6: Rähmä.
5: No, mikä nyt?
6: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin.
7: Fonu.
8: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
9: Fonu. Puhelinhuollot pikana.
10: Onks tässä näytös jotain häikkää?
11: Ei.
10: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
11: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
10: Ois se kiva.
11: Joo, nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla. Niin.
10: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
12: Giganttiyrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.

0: 957, STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset. Presidentti Volodymyr Zelenskin mukaan Ukraina tekee puolustussotansa keskellä kaikkensa, ettei droneja harhautuisi Suomeen, sanoo pääministeri Petteri Orpo. Orpo keskusteli aiheesta tiistaina Zelenskin kanssa. Orpo summasi keskustelun antia suomalaistoimittajille Tallinnassa Pohjoismaiden ja Baltian maiden huippukokouksen ja Zelenskin tapaamisen jälkeen. Orpo sanoo olevansa tyytyväinen siihen, että Zelenski ymmärtää, kuinka vakava tilanne on suomalaisille. Suomeen on harhautunut kevään aikana ukrainalaisia drooneja. Lapsilisien ostovoima on heikentynyt voimakkaasti ennen kaikkea siksi, että niitä ei ole sidottu indeksiin, Kela kertoo. Kelan mukaan lapsilisien reaaliarvo on laskenut erityisesti inflaation seurauksena. Ensimmäisestä lapsesta maksettavan lapsilisän reaaliarvo on pudonnut liki kolmanneksen ja toisesta lapsesta lähes 40% verrattuna 2000-luvun alun tasoon. Kelan tutkijoiden analyysin mukaan lapsilisien heikentynyt ostovoima näkyy lapsiperheiden toimeentulossa ja lapsiköyhyyden kehityksessä. Iran on pudottanut Yhdysvaltojen taisteluhelikopterin, kertoo Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump. Presidentin mukaan Yhdysvaltojen on vastattava tekoon. Kopteri oli partioimassa Hormusin salmen alueella, kun se pudotettiin. Lentäjät eivät haavoittuneet. Trump sanoi aikaisemmin tänään, että Lähi-idän rauhansopimus syntyy lähipäivinä, minkä jälkeen Hormusin salmi avataan. Trump on toistuvasti väittänyt, että rauhansopimus Iranin kanssa on lähellä, mutta toistaiseksi neuvottelut eivät ole edenneet. Asuntojen hinnat laskevat tänä vuonna Suomessa keskimäärin 2,8%, ennustaa Danske Bank tuoreessa asuntomarkkinakatsauksessaan. Ensi vuodelle Danske Bank ennustaa maltillista 1% hintojen nousua. Vuoden alkupuolella heikentynyt kuluttajaluottamus vaikuttaa Danske Bankin mukaan hidastaneen asuntokauppojen ja uusien asuntolainojen määrässä nähtyä elpymistä. Vahvinta asuntojen hintakehitys on ollut Rovaniemellä, jossa kasvua on ollut vuoden aikana runsaat 10%. Heikoin tilanne on Kouvolassa, jossa hinnat ovat puolestaan pudonneet runsaat 10%.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Hyvät tamperelaiset, minä olen Heikki Vihinen ja tämä on Radio 957.
3: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 3. Valkoinen kupla. Vuodelta 86. Eppujen kiitoa hillitsi studiossa Pantsen perfektionismi. Kun biisejä leivottiin ja leivottiin, valmista ei ollut syntyä. Ennen kuin aikataulullisesti oli pakko. Martti on kertonut, että Valkoisen kuplan äänityksissä hän ja Pantse joutuivat lopulta puristamaan itsensä niin pienestä raosta, että väkisinkin jotain meni rikki. Vaikeista äänityssessioista huolimatta tulos oli upea. Siellä 3. Valkoinen kupla vuodelta 86. Siellä 3. Valkoinen kupla vuodelta 86. Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957.
1: No miltä ne putket näyttää?
2: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii. Joo. Ei mitään isompaa.
1: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
2: Aivan.
1: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaiku niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
2: Noin, valmista.
1: Oho.
2: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
1: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
2: voinut. Se on moro.
1: No joo, on pro-meininki.
3: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
4: Motonet Pro.
5: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
6: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
5: Joo. Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
6: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
5: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
6: Aivensilla.
5: Niin just. Aivens vaihtoliising.
6: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
7: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
8: Nyt ei olla possujunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli puolen kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
9: Särkänniemen, Särkänniemen.
10: Emme ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meiltä löytyy. Nyt kaikki tarvittava takalistolle 20% alennuksella, sillä kakkonen on nyt todellakin ykkönen.
11: Hyvät tamperelaiset, minä olen Plevenan panimomestari Sam Viitaniemi ja tämä on Radio 957.
12: Radio 957. Rock ja pop.

on vain yksi Locomo, yksi Tappara ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 3. Valkoinen kupla. Vuodelta 86. Eppujen kiitoa hillitsi studiossa Pantsen perfektionismi. Kun biisejä leivottiin ja leivottiin, valmista ei ollut syntyä ennen kuin oli aikataulullisesti pakko. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: Raukea tervehdys lomarenkaalta. Mökkeily on kyllä niin kivaa hommaa, että sinunkin kannattaa mennä varaamaan.
1: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
2: Aluksi mä olin shokissa. Se tunkeutui mun elämään täysin varoittamatta.
3: Kyllä mä ehdin miettiä kaikkia vaihtoehtoja, myös niitä pahimpia.
4: Totta kai syöpä pelottaa. Syöpään sairastuminen on pelottavaa. Mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
5: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
2: Ja tunteen, etten ole tämän asian kanssa yksin. Täällä mä koen olevani tärkein.
6: Yhdessä syöpää vastaan. Koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
7: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
8: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

0: Radio 957.
1: Hei. Naapurilla on uusi auto.
2: Miten?
3: No, katsos.

0: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Petteri.
1: Mitä ostaa prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, liikkaa kiinni!
2: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster.

0: tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
1: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
2: Kattoremontti on iso investointi ja on tärkeää olla varma, että kattovalinnassa kohtaavat laatu ja luotettavuus. Ruukki Classic-katot ovat markkinoiden ainoat vesitiiviyden osalta sertifioidut. Niiden Ruukki Original takuu tuo mielenrauhaa 50 vuodeksi. Tee hinta-arvio minuutissa ruukki.fi.
3: Olen Mikko Leinonen ja tämä on tietysti Radio 957.
4: Radio 957.

on vain yksi iskuvoli, yksi armonkallio ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumi äänestys. Siellä 3. Valkoinen kupla vuodelta 86. Eppujen kiitoa hillitsi studiossa Pantsen perfektionismi. Kun biisejä leivottiin ja leivottiin, valmista ei ollut syntyä. Ennen kuin aikataulullisesti oli pakko. Martti on kertonut, että Valkoisen kuplan äänityksissä hän ja Pantse joutuivat lopulta puristamaan itsensä niin pienestä raosta, että väkisinkin jotain meni rikki. Vaikeista äänityssessioista huolimatta tulos oli upea. Sijalla 3. Valkoinen kupla vuodelta 86. Sijalla 3. Valkoinen kupla vuodelta 86.

0: Radio 957.
1: Vahva, roteva, voimakas, villi, majesteettinen.
2: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
3: Karhu. Pehmeä peto.
4: Onko pienen tauon paikka? Uuden Volvo EX60 lataaminen 10–80% kestää lyhimmillään 16 minuuttia. Uusi Volvo EX60. Vihdoinkin voit nauttia myös pitkistä matkoista. Sähköisesti. Volvo.
5: Seuraavaksi potilas 2934.
6: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
7: Se auton vauriokorjaamo Incar.fi.
8: Incar autokorjaamot hoitavat vahinkokorjaukset kaikkiin automerkkeihin. Korjaamme myös laatumerkkien autot. Etsi lähin Incar-autokorjaamosi ja ole huoletta.
7: Incar.fi.
9: Minä olen näyttelijä Esa Latväijö ja tämä on Radio 957.
10: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 3. Valkoinen kupla. Vuodelta 86. Eppujen kiitoa hillitsi studiossa Pantsen perfektionismi. Kun biisejä leivottiin ja leivottiin, valmista ei ollut syntyä ennen kuin oli aikataulullisesti pakko. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
1: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
2: Aivensilla.
1: Niin just. Aivens vaihtoliising.
2: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
3: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
4: Lounasjahti on katettu Nesten liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Nesten liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
5: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
6: BookBeat. Nothing beats a good book.
7: Tekijä. Lähestyykö loma? Veneilet, mökkeilet tai reissaat matkailuautolla? Ota mukaan Jasa 70 ampeerin vapaa-ajan akku. Luotettavaa ja pitkäikäistä tehoa. Nyt vain 79 €. IKH. Tekijöiden kauppa.
8: Minä olen Jari Ahola ja tämä on Radio 957.
9: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

vain yksi Kalevan kangas. Yksi hämppi. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 3. Valkoinen kupla. Vuodelta 86. Eppujen kiitoa hillitsi studiossa Pantsen perfektionismi. Kun biisejä leivottiin ja leivottiin, valmista ei ollut syntyä. Ennen kuin aikataulullisesti oli pakko. Martti on kertonut, että Valkoisen kuplan äänityksissä hän ja Pantse joutuivat lopulta puristamaan itsensä niin pienestä raosta, että väkisinkin jotain meni rikki. Vaikeista äänityssessioista huolimatta tulos oli upea. Siellä 3. Valkoinen kupla vuodelta 86.
1: Siellä 3. Valkoinen kupla vuodelta 86.

0: Radio 957.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekki.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus.
1: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Clas Ohlsonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
2: Clas Ohlson.
3: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

on vain yksi Messukylän kivikirkko. Vain yksi Manse PP. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Vuoden paikallisradio. Vuosikymmenen menestynein paikallisradio Suomessa.
1: On mennyt seteleitä, käytetty laastareita.

0: Radio 957.
1: Tässä iässä myös korvista on hyvä pitää huolta. Joskus voi korvakäytävä ihan huomaamatta kuivua, alkaa kutista tai sinne voi muodostua vahatulppa. Ja se ei kyllä kuulosta kivalta tai kirkkaalta.
2: Tämä pitää kuulla. Removax Oil -korvasuihke. Ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax Oil. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
5: Nuoriso toivoo jotain laadukasta grillattavaa.
4: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
5: No varmasti maistuu.
4: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
6: Eväsleipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
7: Ei väliä, mitä tarvitset matkaasi Neste liikenneasemilta, mutta vinkkinä käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Neste liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi/plussa.
8: Poimintoja uutispäivästä.
9: Kansalaisaloite turpeen määrittelemisestä uusiutuvaksi energiaksi etenee eduskunnan käsiteltäväksi. Digi- ja viestintävirasto vahvistaa, että aloite on kerännyt tarvittavat 50 000 kannatusilmoitusta. Aloitteen mukaan turve on kotimainen luonnonvara, jota syntyy Suomen luonnossa jatkuvasti lisää. Aloitteessa vaaditaan, että Suomi ryhtyy toimiin turpeen vapauttamiseksi EU:n päästökaupasta ja turvaa turpeen aseman osana Suomen huoltovarmuutta ja kotimaista energiantuotantoa. Kannonkosken ilmailuonnettomuudesta aloitetaan turvallisuustutkinta. Asiasta tiedottaa onnettomuustutkintakeskus OTKES. Viime viikon torstaina pienkone putosi maahan Kannonkoskella Keski-Suomessa. Koneen lentäjä kuoli onnettomuuden seurauksena. OTKES valmistelee parhaillaan tutkintapäätöstä sekä tutkintaryhmän toimintaa. OTKES kertoo loppuviikon aikana lisää tutkinnasta.
8: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
10: Tässä on J.P. Leppäluoto muun muassa raskasta joulua Rykmentistä. Ja tämä on Radio 957.
11: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Ikurin vire. Yksi Pirkkahalli. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 3. Valkoinen kupla. Vuodelta 86. Eppujen kiitoa hillitsi studiossa Pantsen perfektionismi. Kun biisejä leivottiin ja leivottiin, valmista ei ollut syntyä ennen kuin oli aikataulullisesti pakko. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulle ei ole semmosia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
2: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
3: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt, vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
4: BookBeat. Nothing beats a good book.
5: Hyvät tamperelaiset, minä olen koomikko Johanna Tohni ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 3. Valkoinen kupla. Vuodelta 86. Eppujen kiitoa hillitsi studiossa Pantsen perfektionismi. Kun biisejä leivottiin ja leivottiin, valmista ei ollut syntyä. Ennen kuin aikataulullisesti oli pakko. Martti on kertonut, että Valkoisen kuplan äänityksissä hän ja Pantse joutuivat lopulta puristamaan itsensä niin pienestä raosta, että väkisinkin jotain meni rikki. Vaikeista äänityssessioista huolimatta tulos oli upea. Sijalla 3. Valkoinen kupla vuodelta 86. Sijalla 3. Valkoinen kupla vuodelta 86.

On vain yksi Kari Peitsamo, yksi Näsijärvi ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Onko tässä näytös jotain häikkää?
3: Ei.
2: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
3: Sampalle? Mm. Nyt näytös ehkä kannattaisi.
2: Ois se kiva.
3: Joo. Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla. Niin.
2: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
4: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
5: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
6: Hymyile. Olet turvassa.

on vain yksi Patrik Laine, yksi Klingendaal ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 3. Valkoinen kupla. Vuodelta 86. Eppujen kiitoa hillitsi studiossa Pantsen perfektionismi. Kun biisejä leivottiin ja leivottiin, valmista ei ollut syntyä ennen kuin oli aikataulullisesti pakko. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Suomenlahden merivartioston esitutkinta epäillystä toukokuun lopussa tapahtuneesta ilmatilaloukkauksesta on valmistunut. Venäläinen potkurikone lensi Venäjältä Kaliningradiin. Kone poikkesi reitiltään Suomen ilmatilaan 2 minuutin ajaksi Inkoon ja Raaseporin välisellä merialueella. Merivartioston mukaan Suomenlahdella on ollut säärintama, joka on voinut vaikuttaa koneen poikkeamiseen reitiltä. Jatkotoimenpiteistä sovitaan tapaukseen määrätyn syyttäjän kanssa, merivartiosto kertoo. Puolustusvaliokunnan mietintö muutoksesta, joka sallisi ydinräjähteiden tuomisen Suomeen kriisitilanteessa, on erimielinen. SDP, Vihreät ja Vasemmistoliitto haluavat, että lakiehdotukset hylätään. Puolueet jättivät mietintöön yhteisen vastalauseen. Hallitus antoi huhtikuun lopussa eduskunnalle esityksen, jolla halutaan poistaa lainsäädännölliset esteet tuoda ydinaseita Suomeen. Hallitus on perustellut lainmuutostarpeita sillä, että nykyiset rajoitteet ovat haitaksi täyden ydinpelotteen saamiseksi. Muutokset tehtäisiin ydinenergia- ja rikoslakiin.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Hyvät tamperelaiset, minä olen Maria Lund ja tämä on Radio 957.
3: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

On vain yksi Risto Jalo, yksi tornihotelli ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 3. Valkoinen kupla. Vuodelta 86. Eppujen kiitoa hillitsi studiossa Pantsen perfektionismi. Kun biisejä leivottiin ja leivottiin, valmista ei ollut syntyä. Ennen kuin aikataulullisesti oli pakko. Martti on kertonut, että Valkoisen kuplan äänityksissä hän ja Pantse joutuivat lopulta puristamaan itsensä niin pienestä raosta, että väkisinkin jotain meni rikki. Vaikeista äänityssessioista huolimatta tulos oli upea. Siellä 3. Valkoinen kupla vuodelta 86.
1: Siellä 3. Valkoinen kupla vuodelta 86.

Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Eppu-klassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957.
1: Se auton vaurio korjaamo, inkar.fi.
2: Milloin kutsuu Inkaar? Sun tuulilasi on vuosia jatkuneen kehittämisen ja tutkimisen taidon näyte. Se on rakennettu kestämään kovimpiakin olosuhteita ja suojaamaan sua kaikelta, mitä maailma onkaan valmis heittämään sen eteen. Se ei koskaan lepää, se on aina valmis. Mutta auta armias, jos tiellä on pikku kivi tai nasta autosta ja se lentää tuulilasiin. Silloin kutsuu Inkaar, kun elämä kolhii. Inkaar auttaa.
1: Inkaar.fi.
3: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta, taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin, eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
4: Hyvät tamperelaiset, minä olen Jimi Hautamäki ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 3. Valkoinen kupla. Vuodelta 86. Eppujen kiitoa hillitsi studiossa Pantsen perfektionismi. Kun biisejä leivottiin ja leivottiin, valmista ei ollut syntyä ennen kuin oli aikataulullisesti pakko. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
1: No kun mä sain ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
0: Mut miksi aina meidän pihassa?
1: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
0: Siis mitä?
1: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
2: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
3: Psst, hei. Kesäkuiskaaja tässä, moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
4: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: Hyvät tamperelaiset, minä olen Juki J. Lewis ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 3. Valkoinen kupla. Vuodelta 86. Eppujen kiitoa hillitsi studiossa Pantsen perfektionismi. Kun biisejä leivottiin ja leivottiin, valmista ei ollut syntyä. Ennen kuin aikataulullisesti oli pakko. Martti on kertonut, että Valkoisen kuplan äänityksissä hän ja Pantse joutuivat lopulta puristamaan itsensä niin pienestä raosta, että väkisinkin jotain meni rikki. Vaikeista äänitys-sessioista huolimatta tulos oli upea. Siellä 3. Valkoinen kupla vuodelta 86. Siellä 3. Valkoinen kupla vuodelta 86.

0: valintoja uutispäivästä.
1: Jatkuva kuivuus herättää yhä huolta, vaikka viimeaikaiset sateet ovat helpottaneet tilannetta, kertoo Tulvakeskus katsauksessaan. Pohjaveden pinnat ovat ajankohtaan nähden matalalla Itä-, Keski- ja Etelä-Suomessa. Pohjois-Karjalasta Pirkanmaalle ulottuvalla alueella monet keskisuuret ja pienemmät järvet ovat laskeneet ajankohtaan nähden mittaushistorian alimmille tasoille. Pesivien lintujen kokonaismäärä on vähentynyt Suomessa 6% 20 vuoden aikana, kerrotaan Helsingin yliopiston tiedotteessa. Alueelliset erot ovat kuitenkin suuria. Keski-Suomessa ja Keski-Pohjanmaalla lasku on ollut jopa yli 20%. Lintukannat ovat heikentyneet kaikkialla Etelä- ja Keski-Suomessa, kun taas Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Lapissa kannat ovat pysyneet ennallaan tai kasvaneet. Kannanmuutosten taustalla on ihmisen maankäyttö, kuten metsä ja maatalous. Lisäksi ilmastonmuutos vaikuttaa asiaan.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Hyvät tamperelaiset, minun nimeni on Heikki Salo ja tämä on Radio 957.
3: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi aamulehti, yksi vakoilumuseo. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 3. Valkoinen kupla. Vuodelta 86. Eppujen kiitoa hillitsi studiossa Pantsen perfektionismi. Kun biisejä leivottiin ja leivottiin, valmista ei ollut syntyä ennen kuin oli aikataulullisesti pakko. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: Radio 957. Eppu Normaalin vuosi.
1: Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia.
0: Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957.
1: Kesän paras tapahtuma. Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Portion Boys, Arttu Viskari, Juha Tapio, Erika Viikman, Jenni Vartiainen, Mesterinen yhtyeineen, Pete Parkkonen, Suvi Teräsniska. Iskelmä Himos. Kesäkuun viimeisessä viikonvaihteessa. 3 päivää pelkkää nautintoa. Lisätiedot ja kaikki esiintyjät Iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.
2: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 euroa. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normaal. Pysyvästi edulliset hinnat.
3: Hyvät tamperelaiset, minä olen Alatalon Mikko ja tämä on Radio 957. Radio 957. Rock

0: Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 3. Valkoinen kupla. Vuodelta 86. Eppujen kiitoa hillitsi studiossa Pantsen perfektionismi. Kun biisejä leivottiin ja leivottiin, valmista ei ollut syntyä. Ennen kuin aikataulullisesti oli pakko. Martti on kertonut, että Valkoisen kuplan äänityksissä hän ja Pantse joutuivat lopulta puristamaan itsensä niin pienestä raosta, että väkisinkin jotain meni rikki. Vaikeista äänityssessioista huolimatta tulos oli upea. Siellä 3. Valkoinen kupla vuodelta 86.
1: Siellä 3. Valkoinen kupla vuodelta 86.

on vain yksi tillikka. Yksi Messukylän kivikirkko. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa seiskalta sunnuntai-aamuna.
2: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
1: Mut miksi aina meidän pihassa?
2: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
1: Siis mitä?
2: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa,
3: Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.

0: Hyvät tamperelaiset, minä olen Mikko Nousiainen ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Mikko Alatalo. Vain yksi Ratinan stadion. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 3. Valkoinen kupla. Vuodelta 86. Eppujen kiitoa hillitsi studiossa Pantsen perfektionismi. Kun biisejä leivottiin ja leivottiin, valmista ei ollut syntyä ennen kuin oli aikataulullisesti pakko. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: Toimintoja uutispäivästä.
1: Sähkön kulutus tieliikenteessä nousi viime vuonna yli 40% edellisvuodesta, selviää Tilastokeskuksen ennakkotiedoista. Tilastokeskuksen mukaan tieliikenteen energiankulutus väheni viime vuonna 3%. Dieselpolttoaineen kulutus väheni 5% ja moottoribensiinin kulutus prosentin. Nestemäisten biopolttoaineiden osuus tieliikenteen energialähteistä oli 16%, mikä oli 4% enemmän kuin edeltävänä vuonna. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen aluehallitus on päättänyt aloittaa koko henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut. Neuvottelujen piirissä on noin 18 000 työntekijää. Alustavasti vähennystarve on arviolta 500 henkilötyövuotta. Henkilöstöä pyritään vähentämään esimerkiksi eläköitymisten ja määräaikaisten työsuhteiden päättymisen myötä, mutta niin lomautukset, osa-aikaistamiset kuin irtisanomisetkin ovat mahdollisia. Tiedotteen mukaan tavoitteena on, että vähennykset kohdistuisivat mahdollisimman vähän asiakas- ja potilastyöhön.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Hyvät tamperelaiset, minä olen sarjakuvataiteilija Ville Pirnen ja tämä on Radio 957.
3: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.